Одоо дэлхийн хөгцсөн хэр хэмжээний хүн амыг нийлүүлвэл нийт 10 дуншуур орчим бий. Гэтэл манай улс 13 дуншуур гарын хүн амтай. Бүгдөөрөө одоо хчлэлтэд давшин орвол дэлхийн хөгцсөн хэр хэмжээний хүн ам 2 дахин гарэ болж нэмэгдэх болно. Бид одоогийн хөгцсөн хэр хэмжээний хүн амын эх баялагийг хоргодуулах арга хэлбрээр үйлдвэрлж амьдарч чадна гэж төсөөлж болохгүй. Хэрвээ тэгвэл бүх дэлхийн одоо байх эх баялагийг бүхнөр нь бидэнд өгсөн ч хүрлжгүй юм аа. Хуучин жамаар жам нь бол мохордон, шин жам хаа байна вэ гэвэл шинжилгээний мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд байна. Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох, бэл оруулалтын хөвчээгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулж байснаасаа шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулах тийшээ хувирлахыг төрөгдөх гэд би. Хэдэн өдрийн өмнө би нэгэн материал уншсан юм а. Энэ материалд хэлэхэр бол машин хүний хувьсгал бол 3-р удааны аж үйлдвэрийн хувьсгалын нэгэн гардч ба чухал нэмэгдлийн чиг болох боломжтой байж бүх дэлхийн үйлдэх үйсийн байршлын нөлөөлөх мөртөө манай улс бүх дэлхийн хамгийн том машин хүний зах дэлгүүр болох болно. Олон улсын машин хүний холбоот хурлаас машин хүний хувьсгал нь хэдэн түмэн дуншуур долларын зах дэлгүүрийг үүдэн бүтээх болно гэж жишиж бий. Их дэйта, үүлэн бодолт, шилжмэл интер сүлжээ зэрэг шин нэгэн үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийн машин хүний мэрэгжэлтэй уусалж хахич төрөгснээс болж 3D дармал болон жохомл оюунлаг өтөр түргэн хөгжиж машин хүнийг үйлдэх зөөлн тоног ба хатуу тоногийн мэрэгжил өдөр ирэхүе боловсронгуй болж өөрийн өртгөн тасралтгүй буурж чадахгүйн тасралтгүй дээшлэн чиргийн хэрэглэгэний жолоочгүй нисгэл ото жолоодлогийн машин тэрэг гэр бүлийн үйлчилгээний машин хүн нэгэнт бодот авахай болжээ. Зарим жохомл оюунлагтай машин хүн нэгэнт нэлээд өндөр төвшнээ буян даасан сэтгэхгүй ба суралчих чадвартай болсон юм а. Машин хүн бол үйлдэх үйсийн титмийн оройдох гэрэлд совд мөн түүнийг судлан хөгжүүлж үйлдэж хэрэглэх нь нэг улс үндэснэ шинжилгээний мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон дээд зэрэглэлийн үйлдэх үйсийн хэр хэмжээ хэмжих чухал бэлэг тэмдэг мөн гэж дэлхийн жарим яриа хэлэлцээ үүжиж байна. Гол голом машин хүн үйлдэх худалдаачин ба улс залгаа залгаагаар шалвдан байршуулж мэрэгжил ба зах дэлгүүрийн ашигтай байрыг булиалдан ээжилж бий. Энд хүртэл уншаад манай улс ирээдүйд машин хүнээ хамгийн том зах дэлгүүр болох боловч манай мэрэгжил ба үйлдэх чадвар энэх өрсөлдөөнийг аргачааж дийлнэ үгүй юу гэж би бодсон. Бид манай улсынхаа машин хүний хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй мөртөө чадхын хэрээр зах дэлгүүрийн илүүхэн ээжлэх хэрэгтэй. Иймэрх шин мэрэгжил шин хүрээ бас маш олон бий. Бид цагийг үжиж байдлыг шинжин бүх талаар бодол хийлэн шалвдан арга сүвгчилж лавдунаар түлхэн айхуулах хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шинэ гүйтгэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хамгийн үндсэн зүйл бол биеэн дааж шинэ гүйтгэх чадвараа чангатгах явдал мөн. Хамгийн тулгам зүйл бол байгууллал тогтчийн харсаадыг арилгаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин болсны хувьд хадгалж байгаа лотих далд хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр чөлөөлөн хөгжөх явдал мөн. Ирээдүйд хандаж биеэн дааж шинийг үүдэх чадвараа чангатахын хамгийн чухал зүйл бол дараа Дундад улсын онцлогтой биеэн дааж шинийг үүдэх замаар эрс говьшгүй замж биеэн дааж шинийг үүдэх голдлогтой давалт хийх хөгжилтийг тулгуурлах ирээдүйд зүг хөдлөх чиглэлтийг баримталж шинийг үүдэх хэлбэрийн улсын байгуулах алхмаа түргэтгэх явдал мөн. Олон жилийн чармайлгаар дамжаад манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн бүхэл чогцын хэр хэмжээ ихээр дээшилж, зарим чухал хүрээнд дэлхийн тэрүүнээ өгнөнд орж, зарим хүрээнд одоо яг даган гүйгчээсэн зэрэгчин гүйгч, дагуулан гүйгч болж бий. Манай улс шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилт, мэдээж ангижилт, хот болгосжилт, тариалангийн одоогчлолтыг хамтд нь хөгжүүлэх, холбуулан хөгжүүлэх, давхцуулан хөгжүүлэх зангилгийн цаг үед ороод биеэн дааж шинийг үүтгэхэд өргөн удам хөгжлийн орон жаг бий болгон өрд өмнө байгаагүй эрчим төгөлдөр хөдөлгөх хүчнийг хангасан юм. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг яасан ч амархан нар биелүүлж дийлгүй. Манай улс хөгжим буж гарах тутман бидэнд тулгарх харсаад ба даралтч улам ихтэх юм гэж би олон удаа ярьсан билээ. Энэх туршилгаас авч үзвэл зангилгын цаг тохиол ба эрс шуурхайд би. Түүхийн цаг тохиол бол ер нь хичээхгүй бол хялбархнаар өнгөрчихдөг. Бидэнд одоо яг шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал түүхийн цаг тохиол тулгараад би. Аз тохиолыг алдаж болохгүй, алдвал дахиж ирэхгүй, ирэхгүйш алдалгүй амжих хэрэгтэй. Бидэнд өөрчлөлт нээлт хийсэн 30 гаруй жилийн турш хурамдуулсан бодсын бат сууртай. Үргэлжлэн шинийг үүдээд би болгосон ширис үр бүтээлтэй болохоор шинийг үүдэхээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд сайн нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Иймээсэн шатрын түрүү нүүдлэн сайтар явуулж, санаачлахт дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Улс ба үндэстэнд чухал их байлдах бодлогын ач холбогдолтой шинжил ухаан мэрэгжлийн шийдвэрт бодлогын сайтар бодлогийлэн бодоод тогтоочхвол эрс шуурхай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол түүхийн аз тохиолыг алдаж мэднэ. Цаашилбал нэн их үн төлбөр гаргаж мэднэ. 2013 оны 3 дугаар сард би бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 12 дугаар хугацааны анх дугаар хуралдааны шинжлэх ухааны нийгэмлэг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн этгээд ихнэ гишүүдийн хамтарсан дугайлангийн ярилцлагад оролцохдон ийм санаатай үгийг хэлсэн билээ. Тухайлбал бүх талаас авч үзвэл манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдхийн суур нь бас бат биш. Бэендаж шинийг үүдэх ялангуяа анхны үүдэлтийн хүч бас сул бий. Жангилгийн хүрээний гол мэрэгжлийн талаар хүнд хязгаарлагдах байршил үндснээс нь ховраагүй юм. Гагцх

голлох мэрэгжлийг өөрийн гартаан эжимсчхүл өрсөлдөн ба хөгжилтийн санаачлагт эрхийг сая жинкнэр эжимшин. Улсын аж ахуйн амар төвшин, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин ба бусад амар төвшнийг сая үндэснээс нь баталж чадна. Бусдын өчигдрөөр өөрийн маргаашаан засаж чимэдэл байж болохгүй. Бусдын шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл түшиглэн өөрийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хэр хэмжээг нь дээшлүүлэхийг горилоод л байж болохгүй. Нэнч бусад улсын мэрэгжлийн дагалт болж хижээд бусдын баримт хойноос нь дагаад бор мөрөөр боншиж болохгүй. Бидэнд ондон сонголт гэж байхгүй, биеэн дааж шинийг үүдэх замаар л явах хэрэгтэй. Өөрийн хүчээр дэгжирэх бол дунддын үндэснээ дэлхийн үндэснүүдийн дунд биеэн дааж тогтнохын тэмцэх суур чиг мөн. Биеэн дааж шинийг үүдэх бол бидний дэлхийн шинжил ухаан мэрэгжлийн өндөр оргилд авирахад заавал өнгөрөх зам мөн гэдгийг үйлдэлг бидэнд хэлж өгс юм аа. Асуудлаа олоод үтчихвэл дараа цаг бидний хүлээхгүй гэдэг зориг санаагаар хурдан морин ташуур нэмж энэх байдлыг өөрчлөх хэрэгтэй. Хичнээн жил хэлж хэлцгээд эцэст нь хижээд үндсэн ховролтгүй байгаад л байж болохгүй. Хэлгээнгүү биеэн дааж шинийг үүдэх бол үүдэн түгжиж жоргоороо үйлдэх явдал биш, ганчаараа хийх явдал ч биш, тэрүүнээс суралцахыг гадуурчлах явдал биш, өөрийгөө ертөнцийн гадна битүүмжлэх явдал биш юм а. Бид олон улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн солилцоо хамтралцааг нэн идэх үед өрнүүлж гадаадын ба улсын дотоодын шинжил ухаан мэрэгжлийн хоёр жилийн эх баялагийг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Шинэ жил ухаан мөрөг жил бол дэлхийн чанартай, цаг үеийн чанартай байдгаа. Шинэ жил ухаан мөрөг жилийг хөгжүүлэхэд эрх биш, дэлхийн хараатай байх хэрэгтэй. Шинэ жил ухаан мөрөг жил бол дэлхийн чанартай, цаг үеийн чанартай байдгаа. Шинэ жил ухаан мөрөг жилийг хөгжүүлэхэд эрх биш, дэлхийн хараатай байх хэрэгтэй. Одоохонд шинэ жил ухаан мөрөг жилийн шинийг гүйтгэхийн чухал их шавталт ба түргэн хэрэглэлт нь дэлхийн аж ахуйн бүтцийг дахин байршуулад аж үйлс ба аж ахуйн өрсөлдөөний уралдааны талбарыг ховруулах боломж маш их байгаа юм. Олон улсын хөгжилтийн уламжлалт уралдааны талбарын дүрмийг бусад хүн бүр тогтоочихсон. Бид түнд оролцож болно. Гэвч хэрэг биш нэгэн тогтоочихсон дүрмээр оролдох хэрэгтэй болохоор нэн ариун санаачлах хэрэг гэж байхгүй. Шинэ гэлжийн шинэ жил ухаан мөрөг жилийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсгалтын чухал их аз тохиолыг атгаж авъя гэвэл шинэ уралдааны талбарыг бүтээн байгуулах эхний үед нь дараа оролцож, цаашилвал зарим уралдааны талбарын бүтээн байгуулалтыг голлон удирдах, үүний улмаас бид шинэ өрсөлдөөний дүрмийн чухал тогтоогч, шинэ уралдааны талбарын чухал дагуулагч болох хэрэгтэй. Хэрвээ бидэнд шинэ арга самба, хэдэн шинэ арга самба байхгүй, шинэ уралдааны талбарын бүтээн байгуулалтад оролцох буюу түүний голлон удирдах чадвар байхгүй бол бидэнд дараа аз тохиол дутагдах болно. Аз тохиолыг бол ер нь бэлтгэлтэй хүнд үлдээж өгдөг. Мөн ч ер нь сэтгэж бодол хийлэлтэй, жирэлттэй, шандастай хүмүүсэд үлдээж өгдөг юм аа. Манай улсын ирээдүйн хөгжилтийн дунд хожимдож байснаасаа урдж гарч дугайлж эргэх зам дээр даван гарч чадах эсхийг голдуу бидний шинийг үүдэх хөдөлгөөгүүрийн хөгжилтийн талаар үнэн боттой алхмыг алхаж дийлэх эсхээс үүжин. Лисгон шинэ жил ухааны оршихуй нь түүний шинэ илрүүлэлтэд бүрэн түшгэлж байдгийм. Хэрвээ шинэ илрүүлэлт байхгүй бол шинэ жил ухаан дараа мөхөх болно гэж хэлж өнгөрчээ. Францын жохолж хайггүй нэгэнт үүдэн бүтээсэн имийг хожимын үүдэн бүтээх юмтай харьцуулбал тунч яламгүй юм а гэж хэлсэн билээ. Шинийг үүдэж дахин шинийг үүдэх бол дараа манай улсын шинэ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн чиглэл мөн анхны чанартай тусгайн мэрэгжлийн үндсэн онлын шавталтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж шинэ ухааны суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан суур чанартай, систем чанартай, хошуурал чанартай мэрэгжлийн судалгаа ба мэрэгжлийн судлал нээлтийг үргэлжлэн түлхэн урагшлуулахыг баталж биеэн дааж шинийг үүдэх үр бүтээлийн эх сурвалжийн хангалтыг чангатгах хэрэгтэй. Дэлхийн шинийг үүдэх эх баялагийг идэвх хөтэ бөгөөд санаачлагтайгаар өмгөлн нийлүүлж сайтар ашиглан манай улсын бодит хэрэгцээ хөгжилтийн хэрэгцээгээс үүсэн олон улсын том шинжлэх ухааны тоноглол ба шинжлэх ухааны судалгааны суурин жижи түүний голдлоготой бүтээн байгуулалт ба ашиглалтад сонголттой голдлоготойгоор оролцох хэрэгтэй. Голдлоготой хүрээний шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн байлдах бодлогын аз тохиолыг оновчтой эзэмшиж бүх тал ба алс гэтийн хөгжилтөд холбогдох байлдах бодлогын заавал тэмчин олох хүрээ ба төрүүлэх чиглэлийг оновчтой сонгож өндөр бүтөмжтэй бөгөөд жий жогстой тохируулалтаар дамжуулан хамжилчин шинийг үүдэх ба нээлттэйгээр шинийг үүдхийг гүнзгий түлхэн урагшлуулж нийтлэх чанартай жангилгийн мэрэгжлийн өндөр бүтөмжтэй бөгөөд хүчрхгийг хангалтын системийг байгуулан жангилгийн мэрэгжлийн талаарх чухал их шавталтын чармайг биелүүлж жангилгийн мэрэгжлийг гартан эзэмших хэрэгтэй. Сонор сэргэх хүн дуун гарахаас өмнө совж мэдмээ. Хараа хурч хүн дүрс илэрхээс урд ажиж мэдмээ. Шинэ жил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бол үүрд дуусшгүй юм аа. Шинэ жил ухаан мэрэгжлийн өрсөлдөөн нь богино замын түргэн ташилттай адил байдгаа. Бид хурдч нэмж байхад хүн бас хурдч нэмж байдаг болохоор эжэстэн хэний хурдч нэн түргэн байх, хэний хурдч нэн илүү үргэлжилж дийлхийг үжих болно. Шинз ажны хүлэх ганч харайгаад 10 алхам эс хүрч чадмаа. Хашин морь хөсөг чангааж 10 өдөр явбаасу, холын замыг хорооч чадмаа. Зориг алдан дундаас нь хай баасу, үхэрсэн мод нэч сэлж үл чадмаа. Шантаршгүй зоргий барин сэл байсу, төмөр чулуу нэч цоол чадмаа гэжээ.
манай улсын өргөн олон шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтан зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, зоригтойгоор нээн давж, чиглэлэн зөв болж, тавилгүй атгаж, хүний хийгээгүй хийх сүс зориг ба итгэлийг бат бий болгон бусдын явж өнгөрсөнгүй замаар зоригтой явж, бэрх асуудлын шийдвэрлэх дундаас гармгай болохоор чармайж, дэлхийн урсгалыг хөтлөх шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг зоригтойгоор үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх бол нэгэн системт инженер мөн. Шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл нь ганцх улс орны хэрэгч, ард түмний шаардлага, зах дэлгүүрийн хэрэгч шаардлагатай уялдан шинжил ухааны судалгаа хийхэд туршилт хийж нээж хөгжүүлэх, дэлгэрүүлэн хэрэглэх гурван шатны өсрэлтийг биелүүлвэл сая шинийг үүтхэхийн өртгийг үнэнхүү биелүүлж, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохыг биелүүлж дийлнэ. Яагаад мин улсын эчэс, чин улсын эхнээс манай улсын шинжил ухаан мэрэгжил идэг идгэр цаг үеэс хочирсан бай гэдэг асуудлыг би тууж бодлох хийсаар ирсэн билээ. Зарим эрдэмтний судалгаанаас үзвэл Инк Амглан хаан өрн тахны шинжил ухаан мэрэгжлийг их сонирхож, өрн тахны шашин дэлгэрүүлэгчийг залж, одон орны судлал, тооны ухаан, гажирж буй амьтны судлал, туйчлын ухаан, дуу хөгжим, чаашлаад гүн ухааны багтаасан өрн тахны эрдэм сургал жаалгасан байна. Зөвхөн одон орны судлалын номыг 100 гаруй дэвтэр тайлбарлуулж сонсчээ. Тэр нь аль үе вэ? Хэдий урт хугацаа сурсан гэвэл анхны үеийн бараг 1670 оноос 1682 оны хооронд байж, залгаагаар 2 жилийн гадна 5 сар өрн тахны эрдэм сургалыг тасралтгүй суралцсан юм. Цаг нь орой биш, сурсан нь баг биш юм аа. Гэтэл асуудал нь тухайн үед хэдийгээр өрн тахны эрдэм сургалд сонирхолтой хүн байсан бөгөөд сурсан нь ч баг бос боловч, харин эдгээр мэдлэгээр манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үйлдэл гаргуулсангүй олонхийн орондоо сууж мэрэглэн ордондоо сууж хий хоосон ярьсан юм. 1700 бөгөөд 8 онд чин улсын засгийн ордон шашин дэлгэрүүлэгчдийн жохон байгуулж дундад улсын гажрын жургийг жоруулсан байлаа. Дараа нь 10 жилийн хугацаа хэрэглээд урд өмнө байгаагүй өндөр шинжил ухааны хэр хэмжээтэй хааны нутаг дэвсгэрийн бүрэн жургийг журж гаргаад дэлхийн өмнө нэгнээнд орсон юм а. Гэтэл ийм нэгэн чухал үр бүтээлийг нууч жийл болгон урт хугацаагаар дотоод ордонд хадгалж нийгэм дээр ир гаргасангүй. Түүнээр аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үйлдэл гаргуулсангүй. Харин хэмжиж сурахад оролцсон өрн дахны шашин дэлгэрүүлэгчид материалыг өрн дахинд авчиж хараад эмхтгэн нийтэснээр нэлээд урт хугацаанд өрн дахных нь манай улсын гажрын байцыг дундад улсын хүнээс илүү ойлгох болсон юм а. Энэ нь ямар асуудлыг харуулж байгаа бай гэвэл дараа шинжил ухаан мэрэгжил эрхүүш нийгмийн хөгжилтэй уялдах хэрэгтэй. Хэдийн арван сурчглаа гэд түүнээ хэрэглэхгүй өндөр дагтад хадгалж зөвхөн нэг жилийн шоохор хол, нэг жилийн эрүү сонирхол тэдий болгож цаашлаад хачин гайхамшигыг гайхуулах ур эрдэн болгоход хүрвэл тэр нь бодит нийгэмд үйлдэл гаргаж чадахгүй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай төмцлийн харалт.

0: Ирхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Кана элсэн чөлийн зүүн биеэр аглагч хөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд ботсон олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан ботул болох юм.
1: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: эрин үеийн гэгэрэл.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
2: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хааны бүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хааны нэвтрүүлэг.
3: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хааны нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Латин Америк ТВ-ийн шидэт ахваж үжилийн уран жохоолын төлөөлөгч, Нобелийн утга жохоолын шагналт, Колумбиагийн жохоолч Гаршиа Маркесийн усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн өгүүлэлэг болоод Хятадын эртний алдартнуудын шүлэг найргаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн Гаршиа Маркез. Эргүүрөө ойртон ойрцоор өмнө нь далд орон ил гаран хөвөх бараан өнгийн үл танигдах юмыг хамгийн түрүүнд олж харсан хүүхдүүд дайснаа усан онгоч айсвэ гэж боджээ. Гэвч энэ шорго далбаа нь огт харагдахгүй болохоор халим жагас байна гэж бодож, харин далайн давлгаан тэрхүү үл мэдэгдэх юмыг эргэн дээр гаргаж хайснаа дараа хүүхдүүд түүний наалтсан жамга, жагас жараахан сэг, сүнсэн усан онгочны үлдэгдэл модны үрдснээс салгаж жив

шалан дээр байгаа хүрээс далайн уснаа үнэр үнэртэх бөгөөд бүх биен дун юм уу жамгийн хуягаар бүрхөгдсөн учир түүний ерөнхий дүр төрхийг харж л үгсэн хүнээ хүр мөн байна гэж хэлж болох байна. Тэдний тусахны хүн биш байна гэдгийг харахын тулд нүрийн чөвөрлөхөд л хангалттай байж. Тэдний тусган гэвэл ердөөл банс буруу жив барьж хадаад боссон хороод яажгар байшинтай ганч ч чичиг ургадаггүй хатуу чулуун хөрстэй гажир төвөрсөн хашаа хороо байлаа. Тэр байшингууд чулуун хошуун дээр энд тэнд тархай бутархай шовын харагдах ажээ. Хөл тавих гажиргээд байх юмгүй болохоор эхчүүд салхи хүүхдүүдийн минь аваад явчих би бурхан өршөө хэмээн үргэлж сэтгэл түгшиж байх бөгөөд нэг нэгнээ араас ирэх онжилууд тосхноор дайрн өнгөрөхдөн жаабал хэдэн хүүр үлдэн. Тэр хэдэн хүүрийн өндөр хатан иргнээс гүн далай уруу шиддэг байлаа. Аж улахад далай ааш жан номхон харамч биш байлаа. Тосхноо бүхэрчүүд чугуулж далайд жагснаа аванд гарахтаан ердөөл долоохон жавнд багтдаг байв. Тийм учраас живж өгсөн хүнээ хүүр олдвол тэд нэг нэг уруугаан ганчхан хараад л чугаран байна уу эсвэл нэг нь дутаж байна уу гэдгийг мэддэг байв. Тэр үдэш далайд хэнч гарсангүй. Эрчүүд жиргэлдөө тосхоннуудад хүнээ эрэл сурал болж байна уугүй юу гэдгийг мэдхээр явж эхнэрүүд талигачийн чогчсон арчилгаар үлдв. Эхлээд хүүхдүүд өвс жулгаан авч талигачийн бийд наалдсан жамгыг арилгаж усанд нь орооччилсан далайн ургамлыг түүж жагаснай хайрс чөврөлдөг хусуураар салгаж авлаа. Түүний бийд наалдсан жамг ургамл хол далайд гүн усанд ургадаг ургамл байна гэдгийг авгай чуул ажиж өмссөн хувцас хундар нь салбайтлаа ургацсан нь баахан хад чулуу шүрэн дундуур удаан хөвж эгэлтэй байлаа. Далайд живж өгсөн хүмүүс ганчаарцсан, голын усанд живж өгсөн хүмүүс живүү хөрмөөр харамссан чарайтай байдгуул түүний чарайн байдал эрс өөр. Сайн ажин харвас үхлийн тун омголон бардам төвчин өнгөрж байна мэдэгдэж байна. Гэвч эмэгтэй чууд түүний нүур чарай бэй төрүүтний бүр сайн чавралж байж л энэ ямар хүн байж вэ гэдгийг ойлгож сэтгэл догдлоход амсхан давчв. Талигачвал энэ ертөнч дээр хамгийн өндөр, хамгийн хүчтэй, хамгийн сайхан бий галбартай, хамгийн жорох хатуужилтай хүн болоод жогсгүй. Одоо хэдийгээр үхчихэд байгаа ч гэсэн тэдэнд төсөөлөхийн аргагүй, итгэж үнэмшихийн аргагүй сүртэй харагдаж байлаа. Түүний бахтах ор, даах ширээг тосхноо бүх айлаар ирж хагаад олсонгүй. Тосхнаа хамгийн өндөр эрчүүлийн өмсдөг гоёлынх нь өмд, эрчүүлийн өмсдөг хамгийн жужаан чамч. Гажир дээр хамгийн бат жохстөг хамгийн том хөлтэй эрчүүлийн гутал алин ч түүнд багадаад байлаа. Түүнээ нүүр чарайн үжигслэн төгөлдөр, бий галбар, гар хөлийн томыг бишрэн шүтсэн эмэгтэйчүүд түүний хэдийгээр үхсэн ч бардам хэвээр байх хэмээн онгочны далбаа гар өмд сүйт бүсгүйчүүдэд ойж өгдөг хулаандын жуулан даавуугаар чамч ойхоор шийджээ. Тэд тойрц суугаад жүүгэн хатгах бүрдөн талигачийн чогчс руу харч чулуудах бөгөөд урд өмнө салих эн сүнихтэйгөө адил хижээч салхалж карбин тангис хижээч ингэж давлгаалж байгаагүй мэт тэдэнд санагдана. Энэ бүхэн нь талигачтай ямар нэгэн далдын холбоотой юм шиг санагдаад санагтахаар барахгүй бүр мэдрэгдээд байлаа. Хэрэг энэ үнэхээр сайхан ёстой л эр хүн шиг хүн тосхонд нь амьдран суудаг байсан бол түүний байшингийн хаалга хамгийн өргөн, адаар нь хамгийн өндөр, шал нь хамгийн бэх, ор нь хамгийн том, авгай нь хамгийн жаргалтай өмгтэй байсан билээ гэж авгайчуул дотроо бодож суулаа. Хэрв тийм байсан бол түүний эрх мэдэл хяжгаалашгүй их байх бөгөөд далайн эргэн дээр очоод дуртай жагсаан дуудахаар тэр нь уснаас шовсхийн үсэрч гарч ирээд л ажил хийхдээ 10 хүнээс илүү ажиллаж хар чулуунаас хүртэл ус олгой туулаад л хатан эргэн дээр чичиг суулгаж ургуулад л байх байсан гэж бас бодож байлаа. Иймхүү талигачийн тухай бодон бод

цор удалгүй түүний нөхрүүдтэй ганжуурилж, түүний ганчхан шөнийн дотор хийж чадах юмыг тэд бүхэл амьдралынхаа турш хийж чадахгүй хэмээн бодож, сэтгэлийнхэн гүнд нөхрүүдэн хамгийн өчүүхэн, хамгийн арчаагүй амтд хэмээн тоочж, зүрх сэтгэлээсэн түр холдуулна. Ийхүү бүсгүй чүүл мөрөөдөл давтан сэтгэл санаагаараа жүг жүг тэмүүлэн сууж байтал, тэдний дунд хамгийн өндөр настай нэгэн авгай, хамгийн өндөр настай л болоод талихачийн чогч суруу харамссан бус хайрлан өрөвцөн харчаар харж сууснаа сүрс залдан ийхүү хэлжээ. Чарайнаах нь байдлын аж бол нэрийн Эстебан болов уу гэж. Тэр авгай онч хэлжээ. Тэнд байсан бүх эмэгтэйчүүдийн ихэнхийн талихачийн чогч суруу дахин нэг харснаа түүний өөрөөр яагаад ч нэрлж болохгүй гэдгийг гүнэ ойлгов. Хамгийн жүрүүд, хамгийн жалуу бүсгүй чүүл хэрвээ талигаачд гялалтсан хар гутал өмсүүлж, чогчсын тойруулан өнг өнгийн чичиг тавьбал түүний лаву таруу хэмээ нэрлж болохоор харагдана гэж бодлоо. Гэвч энэ нь зөвхөн тэдний төсөөлөл байв. Чамчнай даавуу хөрсөнгүй. Тааруухан эсгэж бүрч муу ойсон өмдөн багдаж, түүний зүрхнээ үл ойлгохдох далдын хүч чамчнайхан товчийг хагж хагж татаад байв. Сүн дунд өнгөрөхөд салхинаа улих дуун намдаж, далай шин өдрийн нойр моглол ножоролт давтав. Эргэн тойрон тогтсон нам гүмтэй хамт сүүлчийн эргэлжээ сарнин арилжаа. Түүний нэр яахын аргагүй Эстебан ажаа. Талигачийн хувцсыг өмсгөж, үсийг самж, хумсыг тайрж, сахлыг хусж байсан эмэгтэйчүүд түүний шалан дээр байлгахаас өөр аргагүй ойлгож, талигачийг ихтэй өрөвдөн баахан гунж гутрав. Чухам саял тэд үхснээ хонч саад болох тийм том бийтэй байна гэдэг юутэ их жовлон бай гэдгийг ойлгов. Амьд ахвай чахтаан тэр үргэлж хаалгаар хажуугаараа орж, толгоогоороо тотог мөргөж, айлд ороод гэрийн ижигтэй хамгийн бэх сандлаан ирж байх хоронд ягаптар өнгийн жуулан арстай аврах том гараан хаанаа хийхээ мэдгүй сандран жогсож байх хичүүхэн хов тавлантай байсныг эмэгтэйчүүд ойлгов. Үнкэлчгэн хагартлаа айсан гэрийн ижигтэй Эстебан та ээшэн суух дун гэхэд, харин Эстебан болохоор ханнаас салж чадахгүй зүгээр зүгээр хатгатай галалаа, би эндэн болоод байна гэж хариулахаас өөр аргагүй байсныг ойлгожээ. Гэтэл үнэн хэрэг дээрээ түүний хөлийн ул шатаж, айлд орох болгон зүгээр зүгээр хатгатай минь хэмээн хэлэх ёстой болоход нуруу уруун хүйтэн дааж бүх биеийн арж сгийж, сандланл бити өвдрээсээ хэмээн жовж байсныг эмэгтэйчүүд сайн ойлгов. Нүүрэн дээрэн болохоор Эстебан та юунд яарсан юм бэ? Халуун кофе уугаад яваач хэмээн хэлж байсан хүмүүс гараад явхад нь ашгүй муу мангарч нь арилллаа. Ашгүй энэ муу мал жайллаа цаашаа. Далд орлоо гэж хэлж байсны хүртэл эмэгтэйчүүд ойлгов. Ийхүү үүр чайхын өмнөхөн эмэгтэйчүүд талигаачийн чогч суруу харчхан бодол давтан сууж байлаа. Хожим нь гэрлээс халахлж түүний нүрээ альчуураар бүтөөснөө хонь эмэгтэйчүүд талигаач руу харж, тэр дахин хижээч амлахгүй гэдгийг бүхий л зүрх сэтгэлээрээ мэдэрж, талигаачийг асар их өрөвдөхөд тэр өөрсдийнх нь нөхрүүдтэй адил санагдсан болохоор зүрхээ чимшрүүлж нолимс асгаруулав. Хамгийн түрүүнд хамгийн жалуу нь мөгшин байлаа. Бусд нь бие биеэн аажим аажмаар дагаж, дуу дуугаан авалчин авалцаар чанга чангаар уйлалдав. Эмэгтэйчүүд талигаач руу харах тусам тэр яахын аргагүй Эстебан мөн болох нь улам тодорхой учраас улам эхэр татан уйлна. Тэгэн тэгсээр тэдний асгаруулсан асар их нулимсноос болж талигаач энэ ертөнцид ирэх хамгийн өрөвдөлтэй, хамгийн номхон даруй, хамгийн дуулууртай, хамгийн тусч хүн болов. Аа хөөхий Эстебан гэж ийм ч учраас эрчүүд явж явж жиргэлдээ тусгнуудад алдагдсан хүнээ эрэл сурал болоогүй байна гэчхэн бучиж ирэхэд эмэгтэйчүүдийн нулимсанд баярын гэрэл асав. Ээ ачад бурхан тэнгэр минь ээ, тэгвэл манай хүн болох нь тэр

хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүд сэтгэл ужирж санаа алдан хэлв. Эрчүүд эмэгтэйчүүд вайлаа майлаан ус нулимс болчихсон байхыг харж хоосон маяг гэж бодчихолоо. Талихачийн учрыг олох гэж сүнжин амархыг мэдгүй явж сулдаж ядарсан эрэгтэйчүүд ганчхуу энэ салхгүй халуун өдрийн түрмхийн нар бүх юмыг хөдөлгөөнгүй болгохоос өмнө урдаж урлаггүй жочноосон салхийн хүслэн болж байлаа. Тэд гартаан таарлцсан шоргийн хугархайг хооронд нь уйж холбоод талигачийн чогчсыг дааж өндөр огчим эргүүрүү дөхүүлчих дамнуурах хийжээ. Урд өмнө үгсэн хүнээ хүрээ далайн уруу шидснээ дараа учир мэдхгүй далайн урсгалууд түүний бучааж эргэн дээр гаргаж хаях явдал нэг биш удаа тохиолдож байсан болохоор хаширсан эрчүүд талигачийн хөлнөөс ачаанаа усан онгочнай жангуу гуйхаар шийдэв. Хөлөндөө жангуутай хүүр шуутхан сохор жагас амьдрдаг усчин шумбаж хүрх юм бол уйдан ганчаардаж үхдэг далайн ёроолдох хүрнэ гэж бодчихосон байв. Гэвч эрчүүд талигачаас салхийг яарах тусам эмэгтэйчүүд элдв шалтга олж оршуулгыг хойшлуулад байлаа. Тэд үргэсэн тахаалуга адил ээш тийшэн сүлжилдэн гүйлдэж абдрын мухраас сахуусан гаргаж жарим нь жүг дагуу салхилах салхинаа сахуустай уутыг талигачийн хүжүүнд жүүлгэж жарим нь жүв жүгийн бугуувчийг гарт нь жүүлгэж хүнээ хөлөндөр орооччилдэн тэнд нэг энд нэг саад болж эцэст нь эрчүүд төвчлгүй алив жайл эндээс бужир эмчи чамаас болж би сая жолтойл хүүрэн дээр унчихсангүй гэж чи харахгүй байна уу гэж аашлан учаарлав. Эрчүүдийн сэтгэл зүрхэнд сэжиглэх хартхийн өт аржагналдаж эхлэв. Юу боллоо гэж танихгүй хүнд зүүлэх гэж таанар хамгийн нарийн нандин юмөн гоёл чимэглэлэн авдраасан гаргаад ирв. Одоо ямар ч алталсан юм зүүлглээ гэсэн наадхи чин далайн ховдог жагас идэхтэй л эдэн шүү дээ гэчихв. Гэвч эмэгтэйчүүд абдраан ухсаар янж бүрийн юм гаргасаар байх бөгөөд бие биетэйг мөргөлдөх шахан ээж тээш гүйлдэн. Тэдний нулимсноос тодорхойгүй байсан нэг юм сүрс алдалтаас нь тодорж эхэллээ. Эрчүүд улам уурлж далайн гаргаж хайсан хүүр хөрсөн махан овооны төлөө таанар юун санааж овж хөлөө хугалчих шахан үемж гүйлдэж шуугаад байгаа юм гэчихв. Эрчүүд хүнээ үнэргүй ийм хүйтэн сэтгэл гаргасанд гомдсон нэгэн амигтай талигачийн нүрийг хутсан алчуурыг хүү татхад эрчүүд талигачийн нүур царай хараад эгэл дуу алцсангүй. Тийм ээ, энэ бол үнэхээр Эстебан байна. Энний дахин давтан хэлэх ямар ч хэрэггүй болов. Хэрэв тэд нарт энэ бол Убастер Рели юм гэж хэлсэн бол тэд өөрсдөө түүний гринго аялгауг сонсон мөрөн дөөрн суусан тод канибалуудын алан хяхтаг гэж авч явдаг аркебузагийн хараад гайхах байсан бичээ. Гэвч Эстебантай адилхан хүн энэ хорвоо дээр байхгүй. Байх ч ёсгүй бөгөөд тэр өөрөө аврах том жагслуугаа адил тэд нарын өмнө хөл нүчхэн 7 сартай нялх хүүхдийнх мэт багтсан өмдтэй зөвхөн хутганд л даагддаг байж таарах хүмүүстэй хөвтөж байлаа. Түүний нүрийн хутсан алчуурыг сөхөж харахтал ийм том бийтэй болж төрсөн нь түүний буруу биш. Ийм том хүнд бийтэй, ийм үжигсэлэн цайхан чарайтай болсон нь түүний буруу биш. Тэр өөрөө энэ бүх явдлаас тун их ичиж, хэрв ийм тухгүй юм болно гэж мэдсэн бол живч үхэхтэй арай өөр гажир үхэх байсан юм. Нэрэн шүү. Бүр лавтай сайн живч үхгийн тулд өөрөө өөрийнхөө хүжүүнээс жангуужүүж хорвоогийн амьдралд үнэхээр их уйдсан болохоор хамгийн өндөр хамгийн өгч хаднаас далай уруу үсрэх байсан юм. Хэрв тэгсэн бол одоо та нарт ингэж саад тэр болж надтай ямар ч холбоогүй энэ хөрсөн махан овоо чирэгдэл болж та нарын дургүй хүрхгүй байсан юм гэж байгаа нь тодоос тод харагдаж байна. Абгай чуулн өөрсдийн мөрөөдхөөс үйдэж усанд живж үхэхсдийн хойноос мөрөөдөж эхлэх бий гэсэн аимшигт бодол толгойд нь орж ирээд эжгүй далайд харангуй сүнийг арай хийж төвчж өнгөрөөдөг хамгийн их хартай хамгийн сэжигтэй эрчүүд хүртэл жорох хатуужилтай эрчүүд лүгөө адил Эстебаны чин үнэн сэтгэл нүүр чарайд нь илэрсэн байгаа харан сэтгэл уйран түүний өрөвдөв. Ингээд түүний
Гэр оронгуу живж өгсөн хүнд жүүдэн дормгүй хамгийн дээд жиргийн хүндэтгэлтэйгээр оршуулах болчхолоо. Хэдэн эхнэр жиргэлд тосхоннуудад очиж чичиг олж ирэхээр явснаа бучиж ирэхдээ өөрсдийнх нь ярсанд итгэхгүй эмэгтэйчүүдийг дагуулан авчирв. Тэр эмэгтэйчүүд талигаачиг өөрсдийн нүдээр харж дахин чичиг авчирхаар бучиж явснаа бас өөр эмэгтэйчүүдийг дагуулж ирэв. Тэгсэр байгаад тосхонд хөл тавих гажиргуу шахан болж жигтэйхэн олон хүн чичиг чугалжаа. Хамгийн өчсөн мөчд хүмүүс Эстбаны далайд өнчин хөвөр нь эргүүлж өгөх гэж байгаадаа зүрхэн шимжрэн өрөвдөн харилж тосхоны хамгийн ихнэр хүндтэй хүмүүсээс түүнд өчиг хоёрыг сонгож бусд нь түүний ахトゥ болж улмаар Эстбаны ачаар тосхоны бүгдөөрөө ураг төрлийн холбоотой болчихов. Тэдний вайлан гашуудхийг тэртэй хол далайд явж байсан далайчид сонсож энэ жамаар явж байна уу эсвэл төөрчгүй хэмээн эргэлжиж тэдний нэг нь сайхан дуугараа далайчдыг уйруулж хорлдог ширээна хэмэх шувуун хүүхнүүдийн тухай эртний домог үлгэр сонсож байснаа санж өөрийгөө шоргоос хүлүүлжээ. Талигачийн чогчсон мөрөн дөрөөн дамнан өргөж эхч өндөр эрг уруу аваачих эрхэм хүндэт эрхийн төлөө маргалдан булаачилдаж байхдаа хүмүүс талигачийн үжигсэлэнт сайхан нүүр чараа биеийн дэргэд тосхнойх нь гудамж талваа юутэ вайтгартай юутэ төгшүүртэй хашаа хорон юутэ их чулуутай мөрөөдөл нь ямар өчүүхэн бэ гэдгийг анхудаа ухаан ойлгож талигач хэрвээ хүсвэл дуртай чахтай эргэж ирэх юм ан түүний хөлөнд жангу уялгүй өндөр эргнээс далайн ус руу шидэжээ. Талигачийн чогчс хөлгүй гүн далай уруу нисгэс өмнөх жуу жуун жилээс тасарсан тэр хормжуур амсхаа хураан жогсов. Дундаасаа нёгийгэн алдчихлаа. Дахиж элэг бүтэн хижээч амьдрахгүй гэдгээм бүрэн ойлгоход одоо нэг нэг уруугаа харах хэрэгч байсангүй. Гэвч эннээс хойш бүх юм өөр болж Эстбаны дурсгал толгоогоор нь дотог мөргөлгүй дуртай гажраараа чөлөөтэй явж хойшточ гисэн хинч муу тэнэггүй цаашаа харлаа. Эвээ зайлуулд үжигсэн чараатай мааг амтан мажила хөө хэмэн шивнэхгүй байхын төлөө байшингуудынхаа хаалгыг өргөтгч адарын өргөж өндөр болгож шалын бэхлэн гэдгэн тэнд байсан хүн бүхэн мэдэж байлаа. Тэд Эстбаны дурсгалыг мөнхрүүлэхийн тулд байшингуудынхаа нүүрэн талыг хүн хараад баярлахаар хурч өнгөөр бодож чулуунаас ус гартал гар хомхолгүй бориг бохорхгүй ажилж өндөр хатан эргэн дээр чичиг тарж ургуулна гэдгэн мэдчихэж байлаа. Ирээдүйд товтлохон ирэх жилүүдийн үүр чайх үед абраг том том усан онгочнай зорчигчд далайд гинт хангалах чичиг ургамлын үнэр аван сэрж онгочнай Ахмад ёслолын хувцас өмсөж одон медалаан өнгөр дүүрэн жүүж Австралиа байгаан барьсаар усан онгочныхон доод тавчин дээр бууж ирээд далай тэнгэр хоёрын нийлэх журмас дээр харагдах бүхэлдөн сарнай чичгэр хучаастай карбин танксын нэгэн сайхан хошуугаж ааж 14 хилээр та бүхэн тэр зүг харах тун дөлгөөн салхин хүртэл сүн болоход нохойлгоо адил тосхоныхон амглан тайван нойрыг хамгаалан орон доор нь хондох тэр гажир нар ончхой хурц тусах учир наран чичгүүд хаашаа харахаа мэдгүй тэр гажир тийм ээ тэнд Эстбаны тосхон байдгийм гэж хэлнэ.

0: уулал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Зүгээр шанаа умарт тосгон дур хонголсон. Байж үй. Өглөө зүгээр шан уулнаа хадам дур жугаачж. Үдэш уулын хормойн тосгон дур хонголов. Буян түтхүүс намай үжээд баярлан бутан нээж арх гарган дайлбай. Хундаг өргөн ууж эс жавдтал хурчж өвсөхт чирэг орж ирдэгвэ. Бор дээл урт охор живсэгтэй бохор тохор арван хэдэн хүн. Ширээн дээрх архийг булааж табг доторх жууши чөлөвбэй. Грин эжин хойш ухран жогсож гичнэр оборлон гар жүрүүлэн дагж мөй. Хашаан дотор гайхамшигт мод би хайрлж гаман сар 30 жил болж хүй. Грин эжин амт тайган холбох боловч гинт тэднүүс сүх далын охтолж торгон чиргийн дүнгүй гэр барьма томлон ирүүлж мод охтлуулж би. Өвгөн ах битий марган хэлчих түн эжний тэнд дүнгүй ноён нүүртэй. Энэхүү шүлгийн Тан Шанзун хаан Юнхэгийн дөрөвдүгээр он буюу нийтийн тооллын 8 жу бөгөөд 9 оноо үеэр бичсэн байна. Энэ шүлэгтээ Тан Дэзунгийн үед хаанай торгон чирэг болох Шинзэ Жүн чирэг Ардий Төвөөж эд хогшил болиаж дээрэмтсэн явдлыг илчилсэн байна.

0: дуудан хатлан дээр байжүй. Тарачин айлдур жабу чөлөө чон, таван сардур хүмүүс нэн яару. Босхийн өмн өмнтэс салхан шуугмахч буудан далан шаралтал малж унвай. Хүүхэн бүсгүй чүүд хоолнай савад амнан, хүүхэд бахчууд ховонтай усаж өөж, эдгээр бүхний таран дээр хүргэх учир өмн довдур тарачин эрс баймуй. Шарам хөрс хүлийн улый хайрж, шатам наран жоо нурууг төөнмөй. Шүрвэс сунувч өдрийн халууны умартаад, шижир алтан жунай нарны хайрламөй. Нэгэн ядуу эхнэр хүн харан, налхаан төвөрж тарааны дэргэд жохсон, баруун гараар гээхцэн буудайг түүж, жүүн мөрдүр балбархай сахс өлөгж өхвэй. Түүний хэлхий сонссон хүн бүхэн тэсгэлгүй гунигалан сэтгэл өвхрэх булаа. Түрээс тушааж оной хүнсэн бараад түрүү түүж өлөн гитсэн тэжэмэй. Ялам тараалданг оخت хийдэггүй би ямбар гавья эрдэн бэ. Оной фунлуу 300 таар олсон ам жилийн ичэс үлүү. Үүний бодож ихтэй гутаад би өдөр дууссан умартан чадахгүй. Энэхүү шүлэгт жохоогч ядуу тараачдын амьдралыг жургалж өөрийн ажил хөдөлмөрд оролцдоггүй мөртлөө бэлний идэж байдаг амьдралдаа гутран ичин гүрж тараачдээ өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгсэн байна. За сайн байцгаана уу. Сайн дурчуудын боловсрол оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
1: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэгүү болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаа би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
2: Хас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Саад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд чигж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
1: Хараагүй байна гэдэх ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшөрийг хэлдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
2: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа бидэн харангуйг гүйгүүлээ.
3: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нобелийн утга жохоолын шагналт Колумбиагийн жохоолч Гаршиа Марксийн усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн өгүүлэлэг болон Хятадын эртнээ алдартнуудын шүлэг наргаал сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
4: Зөвхөн Нийгмийн Радио Дэлхийн Минзуу广播.
5: Хийшэн шин шидай, фэнчин шин зэнгчэн. 新时代新征程 新伟业，
4: 听原著学原文悟原理， 治国方略，
6: 中华民族共同体概论诵读版， 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第十四讲，新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华民族实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的十八大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面，为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。第二节，建设中华民族大家庭。从中华人民共和国成立的那一天起，中国各民族就开始团结，成为友爱合作的大家庭，足以战胜任何帝国主义的侵略，并且把我们的祖国建设成为繁荣强盛的国家。毛泽东以家喻国的生动表达，揭示了中华民族大家庭你中有我，我中有你，谁也离不开谁的血脉关系。宪法第四条规定，国家维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系，禁止对任何民族的歧视和压迫，禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。平等团结互助和谐是社会主义民族关系区别于几千年来不平等民族关系的根本标志。三，推动民族互助。互助是中华民族的优秀传统，是社会主义民族关系的保障。各民族只有相互支持、相互帮助、优势互补，才能实现共同发展、共同富裕。新中国成立以后，党和国家帮助少数民族群众克服生产生活上的困难，为推动建立社会主义民族关系打下了坚实基础。一是发放救济粮和救济款。1950至1952年，经广西省人民政府就拨给少数民族救济粮750万千克。二是无偿发放生产工具， 以推动民族地区尽快摆脱落后的生产状况。1952年底，西南军政委员会拨款400余万元，用于解决少数民族缺乏农具的困难。三是派出巡回医疗队，实行免费医疗。1950至1952年，中央政府拨出1000万元的专款，用于民族地区的卫生事业建设。各有关省和地区也分别派出卫生工作队、巡回医疗队、疟疾防治队，到民族地区送医送药，免费看病治病。四是开展民族贸易工作，针对历史上少数民族经常受到外来商人盘剥的现象，党和国家组织了牛背商店、驼背商店、大篷车商店，深入少数民族的山乡村寨、草原帐篷，以公平合理的价格收购农牧土特产品，销售生产工具和生活日用品。各族人民共同参与国家建设，涌现出大量心手相连、守望相助的感人故事，如3000孤儿入内蒙，与齐心协力建包钢。1959至1961年，上海及周边地区的大约3000名孤儿，因为食品缺乏、营养不良，面临着死亡威胁。危急之时，内蒙古人民将这些孤儿接回自己的蒙古包抚养，成为各民族互帮互助的一段佳话。包头钢铁是新中国首批建设的三大钢铁企业之一。1958年正值大规模建设时期，但一号高炉却遇到设备和建设材料供应不足的难题。当时全国上下掀起一场支援包钢的热潮，平均每天有10多个车皮的设备和材料从各地运到包钢。这些材料和设备来自22个省、55个市、300多家企业。在全国支援的热潮下，1959

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөгийн уудам хорвоогийн уян гэг шиг нэвтрүүлэг маань уртын дууны ихшгийн дунд та бүхэнтэйг нь золгож байна. Бит бус соёлын өв уртын дуугаан уламжилж дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсараан бэхжүүлье. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараа бид уртын дууны ихшгээр биелсэн мөрөөдөл гэж сэдвлэн Монгол үндэсний хамгийн төлөөлөгч нартай уртын дуугаар санаа төргөн болгож урт удаан тэмцлийн зориг санаа болон үндэсний хайр сэтгэлгийг бэлгэдэж алдарт дуучин буян дэлгэрийн уртын дууган өвлөн залгамжлахын төлөө насаараа тэмцсэн дунддын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтын гой цайхан үлгэрийг ярьж түүний ай дуу болон амьд сүрүүн байх үеийн сурвалжилгаар хийсэн дуртгал нэвтрүүлэг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Монгол үндэстний солон сайхан дуучдыг дэлхийгээрэн мэдэн, ялангуяа өвөр Монголын буян дэлгэр гэвэл бүр дэлхийн хэмжээнд яригдах Монгол дууны хатан хаан гэдгийг андахгүй. 1955 онд Пландин Варшавад болсон дэлхийн залуучууд оюутуудын 5-р их наадамд алтан медаль авснаас хойш манай өвөр Монголын Монгол дуучны мэрэгжлийн төвшин дэлхийн хэмжээнд яригдах болсноор буян дэлгэр Лажив нарыг шин төрийн ууган мэрэгжлийн дуучны голомтын чулуу оргилын чимэг гэж үнэлэх нь манай ард түмний хүсэл хайртай нийцэж байгаа юм. Тус зууны 50-аад оноос эхлэн өвөр монголчууд буян дэлгэр Лажив муу ихэн гурвыг өвөр Монголын урлагийн голомтын гурван чулуу Чандамын гурван эрдэнэ гэж зүйрлэн ярьж ирсэн.

Баян Бэлгэр 1934 оны 2 дугаар сард төрсөн Өвөр Монголын шинэ бараг зүүн хөшөөний хүн. Улсын 1-р дэсийн тоглогч. Баян Бэлгэр хар багасан аав ээжийн алдаж өнчөн өрөөсөн өсч. Намын хүмүүжлэр тэр урлагийн замаар замнаж хичнэн олон хүчир зовлон туулан эв хамт нам ба нийгэм журмын үйлс их улс ба Өвөр Монголын тал нутаг Монгол үндэсний дуу хөгжим ба уртын дууны урлагийн үйлсэд гүн зузаан хайр сэтгэлгээрэн шантар шүгүй зүтгэсэн юм. 1949 онд Буян Дэлгэр шинэ бараг зүүн хөшөөний хөшөө наадам дээр тайснаа гарч Бараг нутгийн хаан уртын дууг дуулан авьяас чадвараан наадамчин олонд гайхуулж төмний хараанд танигдсан юм. 1951 онд Хөлөнбөр аймгийн уран цайхны бүлгэмд орж, дараа жилд нь Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлгэмд шилжиж, гоцлол дуучнаар ажилласан байлаа.

20 дугаар зууны 50 60-аад онд тэр олон улсын ба улсын дотоодын тоглолтод олон удаа оролцож Магтаал сайшаалыг өргөнөөр олсон бөгөөд тэргүүлэгч Мао Зэдунгтэй уулзаж Өвөр Монголын 3 эрдний 1 хэмээн алдаршжээ. Буян дэлгэр бол улсын дотоод гадаадад нэр нөлөө ихтэй алтан медальт дуучин болохоор барахгүй бас ч Монгол уртын дууны урлагийн талаар өрдхийг залгамжлан ирээдийг нээсэн сурган хүмүүжүүлэгч болох юм. Тэр монголчуудын уртын дууны урлагийг жинхэнэ дуу хөгжмийн сурган хүмүүжлийн ордонд оруулан насан туршдын оюун чадлаан үндэсний дуу хөгжмийн сурган хүмүүжлийн үйлсэд зориулж Монгол уртын дууны урлагчин ба сурган хүмүүжлийн чадвартныг бүлэг бүлгээр хүмүүжүүлж тал нутагт уртын дуучин ба тал нутгийн дуучдыг бүлэг бүлгээр хүмүүжүүлж өгчээ. Дуучин Дэдма, Лаасрын Үүр цайх зэрэг маш олон нэрт дуучин бол тэдний доторх гарамгай төлөөлөх шавнар юм. Дуучин Буян Дэлгэрийн олон жилийн урлагийн амьдрал ба зан сургалтын ажил нь одоо үеийн Монгол үндэсний урлаг, ялангуяа Монгол үндэсний уртын дууны урлагийн ардын дундаас тайсанд гарсан тал нутгаасаа хичээлийн танхимд орсон Өвөр Монголоос дэлхий дахинд танигдсан хөгжлийн явцыг гэрчилж Монгол уртын дууны талаар толь болгох ба цаашид бадруулан дэлгэрүүлэхэд туршлага хурамдуулсан байна.

0: Буян дэлгэргүй яруу тунгалаг хоолойтой уран авьяаслаг нуглаатай цог жавхаа төгөлдөр чөлөөтэй аялдаг онцлогтой бөгөөд өсч төрсэн хангар талан шиг амьсгаа уужим аялаг урт байдаг өвөрмөц хэв намбаран хөлөн бэрийн тал нутгийн ардын дууны урсгал бүлгийн гарамгай төлөөлөгч болсон юм. Гоцлол дуу хөгжмийн үдшилэг эрхэлж олон кино жүжигчийн дуу дуулж төвийн аражуу Өвөр Монголын аражуугаар хэдэн зуун дуугийн шингээж нэвтрүүлсэн билээ. 2007 онд Өвөр Монголын өртөн дасах хорон байгуулагдсны 60 жилийн ойн баяраар шин бараг зүүн хөшөөнд сурвалжлах хийж байх үедээ би завшаанаар алдарт дуучин Буян Дэлгэргүйтэй уулзаж сурвалжлах авч утгуурлагийн нэвтрүүлэг бэлтгэн улс даяар нэвтрүүлж байсан юм. Буян Дэлгэргүйг дуртагсан энэ удааны нэвтрүүлгээрээ түүнийг танилцуулахын хандалд тухайн үед түүнийг сурвалжилсан энэ сурвалжлагын шингээлтийг сонсогч олныхон таашаалд хүргэе.
1: Таны анх одоо багаасаа ингэж дуулж явах тэр үе бол одоо бараг миний бодлоор бол Өвөр Монголын энэ 60 жилийн эхний үе тий. Тэгэхээр тэр үед манай энэ Өвөр Монголын энэ уртын дууны байдал ямар шүү байсан? Энэ үеийн уртын дууны хөгжилд ямар шүү болж ин таны үзэхээр?
2: Өнөө жил одоо манай орлогийн сургуулийн байгуулагдсан 50 жил. Өвөр Монголын уртын засах орон байгуулагдсан 60 жил. Баяр дээрээс баяр, амбар дээрээс шүхүр. Баяртай энэ жилийн хувьд бол одоо баяртай өсөрч олол гарч байгаа юм байна. Яг уртын дооны хувь дээр авч хэлвэл би одоо хөдөө байхад ам бол цолоотгийн охины үеэр бол хүүхэд байсан. Уртын доо арбин мөдн, арбин дуулдаг, жаахнасаа дуулахад дуртай. Сорхо доо сурвал сансуул сурчих. Тийм бас их хурдан төргөн байсан. Тэгээд тэр үед бол одоо Ортын дооч, ардын дооч арбин байсан, дуул чадах хүн ч арбин байсан, дуу мэддэх хүн ч арбин байсан л да. Тиймээс би Орон сайханд, Өвөр Монголын Орон сайханд ирэх үед бол би их арбин дуутай ирсэн, бараг 200-аад хөртэй урт охор газар болгоны ардын дуутай нийлүүл нь 200-аад дуутай ирсэн. Ажил дарсны хойтойч одоо тийм гол гол дооны бас яхан ох сайханаас нь уртын гэн уртын доол чаддаг хүнд бол доолдог хүнд бол яхан хүрээ хөвчэн өргөн уудам тонголог гардаг учир болгоно бас одоо найр хормын доо юм уу ээж аваан сансан доо юм уу нутаг судраа магтсан доо юм уу иймэрхүү доонууд арван хөргөлдөг байсан да. Гэхдээ тийм очиргүй олныг тийм хөдөн зуугаар нь ч дуулаагүй. Би нөхөдөн 10 дуу одоо энэ хагас хойд адил дарснаас хойшхийн одоо хөртөр нөхөдөн 10 дуу сонгож дуулдаг байсан. Өний сонгож дуулдаг дуу бол одоо баргын дуунаас бол одоо манай баргач нь хөлхийн бол одоо газар нутаг бойд бөглөө зам нутгалаг дүгмгүй соёлын хөгжил яхан орой шиг оройтх юм уу гэж яхаас үгүй үнэндээ хэлэх юм бол манай барагийн сайн сайхан нэр алдартай юу ч арим байдаг л да. Баргын гурван борог нь, баргын гурван богдуулг нь, баргын улаан ганжуург нь соёлын талаар бол гадаад дотоод нэртэй тийм сайн сайхан яриа хэлцээ нэр алдар арим байдаг. Тэгээ би энэ хэдийч бол би бүр баргийн дуулчихжээ. Гурван барын чи дуулсан, бор гурван уулын чи дуулсан, ганжүрийн доогийн чи дуулсан, ганжүрийн бүрдийн чи дуулсан, сурагчтаа ч бас заадаг юм байсан.

Тэгээ тэр үед бол одоо тийм уртын доогийн оксайханд олдохгүй одоогийн адил тийм арим бишээ. Миний мэдхэр бол одоо намаа жахан хүүхэд байхад 7-8-тий 6-7-тий хүүхэд байхад бол маамийн пүрүүгд нэг өвгөн ар хөвч энтрийг бол одоо соёог ороо ар хөвч энтрийг бол их сайхан дуулдаг хүн байсан юм аа. Дуулдаг хүн байсан юм аа. Тэрнээс хойно бол одоо төрхтийн тавхай. Тавхай гэдэг бол одоо тэр бол манай нутгийн нэг лам гаралтай том бийн сүмий лам байха. Одоо байвал бараг 80-хэд ер ч болж байна да. Одоо ид 100 шахаж байгаа ч юм уу да. Их л ахмад хүндэ. Тавхай бол одоо лам хүн бол сүмд дүмий суудаггүй. Адаг үйдэнд их явдаг. Гой сайхан мар ундаг. Гой сайхан уртын доонуудыг очиргүй сайхан дуулдаг. Ос аргалд явжсэн авгай хөхтүүд ч бас тэрний доогийн холоос сонсчихэд бас аргалын нарглаан төхөн байж ус нусаа авхан байж чагнадаг. Одоо нэрти алдартил сайхан дуулдаг хүн байсан юм да. Тэгээ тэрнээс өннөөс бол би баргийн гурван барыг бол би одоо яг тавхай багш сурсан. Гэхдээ одоогийн адил тийм сургууль сурталд багшилж байгаа ч биш л дээ. Тэдэнд ажил хөдөлмөр хийж байхдаа юм уу, ахトゥ нөхдтэйгээ наригж байхдаа юм уу, бүдүүн улсууд л одоо заа манай тавхайгаар нэг сайхан дуулчих юм уу, хэдэн бараа л гээд дуулахлаар нь. Би хажуунаас намжа сураад авчдаг байсан. Тий. Сураад авчдаг байсан. Тэр юугд над дуулж өгөх үү. Тий. Тэгээ сая ажилд орж явах үед бол одоо дуу арбин байсан, дуулдаг хүн арбин байсан, дуу мэддэг хүн арбин байсан. Ардын дуу би бас одоо ерхдөөч бас ариун дуу сурж ирсэн. Суулда одоо энэ орон сайханд орсны дараа одоо 50 хөдөн, 60 он, 60 хөдөн он энтер болоод ирэх чинь одоо манай улс төрийн уур амьсгал бас хугацаа бас адилгүй байсан шүү дээ. Зарим үед бол одоо хуучин юм ийм дуулж хөргөлж болохгүй. Соёлын хувьсгалын үед бол одоо хуучин доогийн хуучныг өвдөж шиний байгуулна гэж бас ариун дуулж болдоггүй. 58-9 оны үед ч даа ээжийн үе гэжсэн, өсрөнгөө дасалтын үе гэжсэн. Тэр үед ч одоо голдон Маузу ши, Хуазу ши, Ремингун шир, Самьян хунчи ши, Дазэн энэ хэдэн дуугийг л одоо дуучин болгон бүрл дуулахгүй болохгүй. Дуучин урлагчин нар бол одоо улс төрийн ухаа болох, урдчлан ухаа болох багж болж ирсэн да. Суулдаж ирээд одоо миний дуулж болдог дууч цөөхөн болцсон. Ган саялын хосхалын хохчаа бол одоо дуулдаг дуу гэж дэмий байхгүй хоёрхан дуутын, 210 дуутын ирсэн хоёрхан дуутын үлдсэн. Хоёр хол дуулж болно, бусад нь одоо дэмий дуулж болохгүй. Тэгээ энэ үед одоо бидний одоо хоригдсан баригдсан энэ үед бол одоо лаасар өнгөн, муулан гэн одоо одоо эднүүс одоо хорхий одоо тэгээд хосхалын утжруулах тэд онуудыг дуулдаг. Да бидний нэ дооч юм тасарсан үед өд одоо тэгээд жалгаад одоо мөн нэг тэр нэг хавруулаад ягаад засаад дуулсаар байгаад л одоо 80-аад 70-аад 80-аад 90-аад онд одоо орж ирсэн даа.

0: одоо ч одоо бараг 2000 он шинэ зуун гарч ирнэ. Энэ үеийн одоогийн нийгэм дээрх энэ дуучдын байдал ямар шиг байна? Өвөр Монголын дуучдын байдал. Уртын дууны хувьд.
1: Тэр үеий бол маний сая ажилд орж исэн үе, ажилд исэн үеий бол одоогийн юу одоо их хөгжижээ. Нийгэмч хөгжижээ. Одоо доошлогч арван болжээ, бичиг намч арван болжээ.
0: Заан сургах талаар.
1: Тий, заан сургах талаарч бас одоо сургууль суртал. Одоо сурагч байснаас янз бүсэнч болох юм уу? Янз бүсэнч байснаас бош мошч болох юм уу? Одоо их арван одоо урдмын талаар, нам урдмын талаар бол их давшиж байна. Доолдох хүн ч бас их олон болж байна.
0: Тий.
1: Аа доолдох осод ч одоо талд багтахгүй, мөртөрийн тайзанд ч багтахгүй болж байна. Одоо гэхдээ их сайхан байна. Дүүнэр хүүхдүүд сурдаг нэгэн сураад долдог нэгэн дуулаад ингэж гараад ирэх их сайхан байна. Гэвч одоо бид нь бас одоо тарих толгой хуучин нийгмийн хөгжлийг дагаад ийлэхгүй юм уу? Эсвэл одоо манай тэр үеийн юу надад нийгмийн хөгжилтэй бас яхан адилгүй юм уу? Дуулах арга маягийн талаар бас яхан адилгүй. Одоо ч бол одоо тав хүн дуучин, микрофон бариулах дуучин.

одоо юм байж та. Энэ уртын дооны талаар бол одоо энэ үнэр амт хөв намба одоо их солигдож халагдж байна. А тэр өөрийнхөө захаасан доогийг одоо яд доолуулаад доолж байна шүү дээ. Яг мөдөөдөр энэ уртын урдын анана урт доонуудыг бол одоо бас хальж солиод одоо зарим нэг нь бол одоо юу ч шулж байна. Би тэгж бодож байна. А зарим нэг хэдэн доочинч бол сайхан болж байна. Зүгээр сайхан болж байна.

0: Тэгвэл одоо яг юуны хувьд бол бас арга барилын хувьд бол одоо бас Европын дуулах арга одоо тэгээд сурсан хүн байна. Одоо хятадын дуулах арга ч орж байгаа байх. Тэгээд энэ нь бас уртын дууны
1: одоо янз
0: болгоны юм гарч нөлөө болж байгаа бах тий.
1: Тий, янз болгоны юм гарч ирж байна. Би одоо бас яахан заримдаа бас бодод нөвтрөхгүй байгаа зэрэг гардаг. Тэр хүн болгон уртын дуул гэдэг. Би бацхад тийм яг хүн болгонч мака хүн байсан хүн болгонч уртын дууд олддог биш ээ. Уртын дууны материал бол хүний төрөлхийн авьяас, төрөлхийн авьяас дахиад төрөлхийн тэр хоолойны нөхцөл, дахиад төрөлхийн уус ургамал, уул уснаас хурс ширээнаас ургаж ирсэн ардын дууны уртын дууны ноглаа хоглаа өнөр амта хөө намба энэ бол энэ юм бол бас яхан австан байна гэж боддог. Одоо тэгэл өөрчлөлт хийж ийн л гэнэ хөгжиж ийн л гэнэ одоо яхан уулын учир ясанд бас нийчихгүй адилгүй юм надаа ариун санагддаг. Одоо тэгэл үндэсний үгийг одоо яаж ийн л гэдэл одоо учир хомгүй ийзний хос шиг хөөрөөд явах шиг санагдаад байна. Ор би заримдаа бас их боддог. Ана өнгөрсөнд манай энэ монгол хүний ана хадаг хөргөлдөг арга. Нэг нь бол одоо бурхан тавьдаг. Хоёр нь бол лам дөрөгдөг. Гурав нь бол одоо 60-аас дээш настай хүнд ана хадаг яадаг. Одоо ч үл дэ хөөхөд хөвшингүй л хадаг одоо ердөн хадагч одоо тэгэл энэ даагаар дээгүүр хөвжил явна хэн болгоны зүгээр осорлж л байна. Одоо учир зүгээр алдаж явах шиг санагдах юм. Би бас өнгөрсөнд нь хадагны тухай бас ярьж өнгөрсөн юм. Дахиад одоо малгай талгай өмсөх, засал зүүдэл зүүх талаар одоо холион хутгааны нэргүүлж байна. Өнгөрсөнд бол хөөхөн хүн бол хойшоо ганцхан, ард тишээ ганцхан гэзэгтэй байдаг. Охинэр болсны хойтой, авгай болсны хойтой бол хоёр үсээ хагалж хоёр тишээ яадаг. Одоо тэгээд л одоо хүү өмгтэй болсон хүн бол засал зүүдэл зүүж малгай толгой өмсдөг. Одоо нэг 5-7 настай хүүхдэч хүртэл сургуулийн хүүхдэч хүртэл одоо засал зүүдэл

0: Бидэн одоо би бас ажил дараа 54 жил болчлаа. Энэ 60 жилийнхэн 54 жил дотор хийхэн бас тас ширагийн хөдөлгөөд энэ дотор одоо бас улаан агаан дэнгийн дор өргөлдөд бужигнаад бас 54 жил болчлаа.
1: Тэгвэл та дуудуулаад бол 54 жил болоо биш шүү дээ. Дуудуур бол бараг 60 хэдэн жил болж шүү дээ.
0: А тийм 60 хэдэн жил болж байна. Би 1953 оноос 75 он хүртэл бол би тавлагчийн ажил хийсэн дууд орсон. 75 оноос бол би адлаас уу хүртэл одоо ч хүртэл шүү дээ. Одоо түрүү 2 жил 1 жил ч хүртэл юм хайлаарт баахан баахан зургтээ байсан шүү дээ. Тэгэхээр би эрдэн дооныл би ажил дараад хоёрхан газар ажиллаж байна. Нэг нь бол Өвөр Монголын уран сайхан, нэг нь бол Өвөр Монголын урлагийн сургуульд. Энэ хоёр газар бол одоо хаан ч очсон. Одоо өөрөө бол коуч гэсэн одоо энэ ариун сурагч ажил байна, дуулуул жил байна. Одоо нэ юнас тасраа үгүй. Одоо 60 жил гэж хэлж болно. Миний сурагчч бас одоо Өвөр Монголын онцөг болон болгонд бор нэртэй нэргүйн шгэлээгээд бас бай байсан газраа бүр ажил өргөндөө бүр сайн сайхан ажиллаж байна. Гадаа дотоод орч байна, гадна дотнох юу хотоо орч байна. Өл аймаг хошооны улаан мочир болон солон гарч байна. Бай байсан газраа бол бүр хөрхи хойхойныхан ажил өргийг өнгөөрлтэй бүйлүүлж тэр байсан газраа л бүр л хөрөгчөөтийн хүм байна. Тийм хөрөггүй. Та фэй ю бэккэ.

0: дунд хэр зэрэг сайн нөлөө болж ин хөгжилтэд талар.
1: Одоо ардын доогийн доолох цөөхрөөд хөмжээ хязгаартай болсон үедээ би ч бараг манай энэ үндэстний ортын доочд бараг л энэ л хөгөөр одоо далдарх юм байна гэж бодож байсан. Одоо тэгээд маний нэг үе тэгвэл манаас доошгийн нэг дугаар үеийн сурагч, хоёр дугаар үеийн сурагчаараа одоо бараг айдчих юм ба, хойшоо бараг одоо бараг хувираад явчихна гэж бодож исэн. Гэсэн энэ өөрчлөлтийн төрийн бодлогод одоо энэ ортын дооны юу одоо дэлхийн отогорлогийн хүрээ хөвчөнд орж сан хөмрөгт хадгалах, хайрлах, хамгаалах болсон гэж сонсоод би бас одоо их баярлсан, их баярлж гээ. Бас одоо хойштон одоо бас энэ талаараа одоо их л хөгжих юм байна, дөмжих юм байна, таслах юм байна гэж бодож байна.
0: За баярлалаа.

Баян дэлгэр түүний өргөн босгосон өнхөрилэн тэтгсэн үйлсийн хин тэнгэр Монгол орон Мортин ардын оюун ухаан өв уламжлалаар малчин ардын хүүхдээсэн ардын уран сайхан ч болж улмаар шин дундад улсын мэрэгжлийн дуучны голомтыг босгож Монгол дууны гайхамшигийг уран мэрэгжлийн дээд шатанд илрүүлж дэлхийг баясгасан юм. Хагас зууны хүчир бэрхийг давж Монгол дуу уралгаан эх орносоо дэлхий дахинд дүүрсүүлж Авраг их алдрамандуулан ач хүчтэй хүртэл уламжилсан буян дэлгэрийн оюун хөдөлмөр онц зүтгэлийг бид хизээд дурсах ёстой. Одоо бид авраг дуучин буян дэлгэр гуйн өсч байдсан сурч мэрэгссэн үйлсийн харгуйгаар зүтгэж ирсэн улам мөрийн санагалзая.

Буян дэлгэр 1934 оны 2-р сарын 13-ны өдөр Колумберийн чуулганы шинэ барга зүүн хошууны Өвөр бүлэг сүмний Хайлсан булан дэх хошуу сүмийн дэргэд цахар хуурч намжил малчин бүсгүй сэрэнгийн ганц охин нь болж төржээ. Аав ээж нь хөөхд тогтохгүй болохоор төрсэн дарыд нь өнхөрөлн Соднам гэдэг айлд өрчилж өгчээ. 1937 онд 3 настай Буян дэлгэр өргөгдсөн айлаасаа аав ээж дээрээ буцаж ирсэн. Тус жил төрсэн ээж нь нас барж, аавынх нь хараа муудажээ. 1944 онд Буян дэлгэрийн 10 настай байхад аав нь нас барсан байна. Буян дэлгэр гэр тэргэн Гүрэмч ламын барьцаанд өгөөд айлын хот сүрэг дээр хавсарч хурга тугал хариулан үнчин тэнүүл амьдрал хийх болсон юм. 1945 онд 11 настай Буян дэлгэр нутгийн нэрд дуучин тавхаагаас дуу сурч түүний отхон сурагч нь болсон байна.

1948 онд 14 настай Баян айлд хөлсөн малчнаар зарагдаж эхэлжээ. 1949 онд 15 настай хувьсгал ялж бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсныг Дэлхийд тунхаглсан байна. 1952 оны намар 18 настай Хөлөмбөр аймгийн Ганжуурын наадамд оролцож Эрдэнэ уулын бараа Нарийнхан халуун 2 дугаар үзүүрлэж нутгийн ардам баясглаа. 1953 оны 1-р сарын 20-ны өдөр Боян Дэлгэр 19 настай дан Өвөр Монголын зүүн биеийн уран сайханд дуучнаар элсэгдлээ. 4-р сарын 1-ний өдөр бүх улсын ардын дуучид, хөгжимчид, бүжигчдийн анхдугаар их наадамд оролцоод алтан одноор шагнагдж, 9-р сард Солонгост сайн дурын зэргийг тохинуулахар явсан байлаа. 1953 онд бүх улсын ардын дуу хөгжим бүжгийн хамтарсан тоглолтод оролцож шилдэг тоглогчийн шагнал хүртсэн байна. 1954 оны ихээр Өвөр Монголын дуу бүжиг жүжигийн бүлгэмд ажил шилжиж иржээ. 1955 онд 21 настай Боян Дэлгэр 3-р сарын 17-ны өдөр Чойжинжав Ган Төмөр хоёрын танилцуулгаар Дундад улсын шин арчилсан залуучуудын эвлэлд элсэгдэжээ. Тус жилийн 8-р сарын 9-ний өдөр Поланд улсын нийслэл Варшава хотод болсон Дэлхийн залуучууд оюутуудын 5-р их наадам дээр алтан медалаар шагнагдлаа. Залгаад Дундад улсын урлагийн бүлгийн бүрэлдэхүүнээр анх удаа уулын зөвлөлт холбоот улс Албания, Болгария, Румания, Данмарк зэрэг 16 улсад 3 сарын хугацаагаар айлчилсан байна.

1956 онд 22 настай Буян Дэлгэр Өвөр Монголын анхдугаар хугацааны улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүнээр сонгогдлоо. Үүний дагуу өөртөө засах орны харай байгууллагын нийгэм журмыг бүтээн байгуулах идэвхтний хуралд оролцсон байна. 6-р сард нь насны хань Гочоотойгоон Ургийн Батлагаагаан авч хурман хийжээ. 1957 онд 23 настай Буян Дэлгэр Дундад улсын Урлагийн бүлгийн бүрэлдэхүүнээр 2-р удаа уулын зөвлөлт холбоод улсад айлчилсан байна. Мөн Дэлхийд алдартай Парахын хаврын уралдаанд оролцожээ. 1958 онд 24 настай Буян Дэлгэр Өвөр Монголын Дуу Бүжгийн бүлгийн хамт Шанхай, Гуанжоу, Сүүжоу, Нанжин, Гуанши зэрэг газраар тойрон тоглож 10-р сард Өвөр Монголын залуучуудын төлөөлөгчдийн бүлгийн бүрэлдэхүүнээр 3-р удаагаан уулын зөвлөлт холбоот улсад явж Бурайд Монголын нутгуудаар тойрон тоглосон байна. 1959 онд 25 настай Буян Дэлгэр 1-р сард Өвөр Монголын 2-р хугацааны улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүнээр сонгогджээ. 1960 онд 26 настай Буян Дэлгэр 3-р сарын 24-ний өдөр Дундад улсын Эвхамт намын гишүүнээр элсэгдсэн байна. Төвийн үндэсний Дуу Бүжгийн бүлгийн хамт 4-р удаагаан уулын зөвлөлт холбоот улсад очисон бөгөөд холбооны 14 улсад нь тойрон тоглосон байлаа.

1964 онд 30 настай буян дэлгэр 3 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдож нам төрийн удирдагчтай уулзсан байна. 1975 онд 41 настай Өвөр Монголын урлагийн сургуулийн дэд захирал Монгол ардын уртын дуугийн багшаар томилогдсон байна. 1980 онд 46 настай буян дэлгэр шинэ бараг Баруун хошуунд ардын дуучдын боловсролын анги байгуулад ардын дууг өмчилж уламжлах, дуулж дэлгэрүүлэх хичээл хүмүүжилд ашиглах талаар сурталчилсны дагуу Хөлнбэрийн соёл урлагийн зүтгэлтэн Арвдантай хамтран 500 гарын дууг эмхэтгэн хэвлэлд дэвшүүлжээ. Тус жил нь өөртөө дасах хорны 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчээр сонгогдсон байлаа. 1982 онд 48 настай буян дэлгэр Өвөр Монголын дуучид хөгжимчдийн нийгэмлэгийн орлогч даргаар сонгогдсон байна. 1983 онд 49 настай буян дэлгэр Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны гишүүнээр сонгогдожээ. Мөн жил Хөх хотын шинэ хот тойргийн 9 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчээр сонгогдсон байлаа.

1984 онд 50 настай буян дэлгэр Өвөр Монголын урлагийн сургуулийн дэд захирлаар дахин томилогдожээ. 1987 онд 53 настай буян дэлгэр өөртөө дасах хорны ардын төлөөлөгчөөр дахин сонгогдсон байна. 12 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын тэргүүн зэргийн жүжигчний цол хамгаалжээ. 1987 онд 53 настай буян дэлгэр өөртөө дасах хорны ардын төлөөлөгчөөр дахин сонгогдлоо. 12 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын тэргүүн зэргийн жүжигчний цол хамгаалжээ. Бүх орны сарнаа нэрэмжит урлагийн бүтээлийн 2 дугаар дэсийн чагнал хүртсэн байна. 1988 онд 54 настай Япон улсад тоглолт хийж улсын эрднэр өргөмжилөгдөжээ. 1989 онд 55 настай буян дэлгэр дархан дуучнаар цоллогдсон. Бүх улсын цөөнтод үндэсний дуучдын эвлэлийн зөвлөгчээр сонгогдсон байна. 1992 онд 58 настай Өвөр Монголын урлагийн данс өхмөлийн гэрээс буян дэлгэрт үнэт материал өргсөн зүтгэлтний үнэмлэл олгосон байлаа.

1992 онд Буян дэлгэр хот газар сургуулийн хүрээнээс салж өөрийн нутаг Хөлөн Байртан харьж амарсан байлаа. 2006 оноос эхлэн түүний нутаг Хөлөн Байр хотын шинэ барга зүүн хошуунд жил бүр Буян дэлгэр хундахт Монгол үндэстний уртын дууны том шагналт уралдаан явуулж уртын дууны шилдэг садан тоглогчийг сонгон шалгаруулдаг болжээ.

0: Хүндэт сонсогчдоо. Уудам Хорвогийн уян гэгшиг нэвтрүүлгийнхээ саяны дугаараар бид улсын дэсийн бит бус соёлын өвийн Монгол үндэстний уртын дууны төлөөлөх чанартай өвлөн залгамжлагч дуу хөгжмийн сурган хүмүүжлийн зүтгэлтэн алдарт дуучин буян дэлгэр гуан Монгол уртын дууг өвлөн залгамжлах үйлсэд өргөсөн гавья зүтгэлийн сангалцсан уртын дууны эгшгэр биелсэн мөрөөдөл гэсэн дуртгал нэвтрүүлэг сонсголоо. Жорогийн жородон мордож зориг мохолгүй тэмүүлж зоригтон хүртэл дуулъя. Нэвтрүүлгийн энд хүргэе. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Бөрөн Үлзий.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээнэ нэвтрүүлэхээр та бүхэнд голдов.
4: Ши Жинпингийн урлагаар Ботсванагийн ерөнхийлөгч манай улсад айлчлахаар байгаа.
3: Хошуу шинэ аж ахуйг ихэр хөгжүүлж, шинэ нэмэгдлийн чигээ бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
4: Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооноос саналаа нийтэлсэн.
3: Ши Жинпингийн соёлын жохойлын сонгомлын 1-р боттой 2-р ботыг сурвалжих тухай ярилцсан хурал Бээжинд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулхийг хүлээн авч сонсож гоно.
4: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпингийн урлагаар бүгд найрамдах Ботсвана улсын ерөнхийлөгч Дума Боко 10-р сарын 12-ноос 17-ны өдөр болтол дундад улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
3: Тубараж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жахтан хошуу шинэ онцлогт аж ахуйг хөгжүүлж, нэг бүлэг хөдөө аж ахуйн хүчирхэг хошуу шин, аж үйлдвэрийн том хошуу шин, аялал жуулчлалын нэрт хошуу шинийг байгуулж, малчин тражидын гэрээсэн ойрхон ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулж, газар орныхан бодит байдалд жохжуулж, хот болох жилтийн ахчийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд Эл газар орныхан их баялагт тань түшиглэн үндсэн шат ба ард олны үүдэлт шинжилэлтийн жургаснаа хүндэтгэж өөрчлөлт хийж шинийх үүдэн үнэн боттой ажиллаж чочлдгүй чармайж өөр өөрсдийн бодит байдалтай нийцсэн чанарлах хөгжилтийн замыг сувгчилж бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчилж нэн сайн уусалчж байна. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд Дэлхийн супер дэлгүүр болох Жэжиан музейн Ивугийн гадаадаас оруулсан хэрэгэл маш их хөгжөнтэй байлаа. Ивугийн олон улсын аралжаа худалдааны хотын 5-р тойрхийн гадаадаас оруулсан бараа таварын хотод бүх дэлхийн жуу гарын улс орны 15 төм гарын бараа бүтгөгдсөн байж бүх дэлхийгээс бараа таварыг оруулж бүх дэлхийд борлуулж байна. 2026 оны 4-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жахтан ЕУ-гийн жижиг тавар нь том жах дэлгүүрийг нээж том аж үйлс болон хөгжиж ЕУ-гийн хөгжилтийн туршил хийх бий болголоо. Энэ нь газар орныхон бодит байдалд жохжуулж хошуу шинэ аж ахуйг хөгжүүлсэн амжилттай үйлдэлг мөн гэж.
4: Одоо ЕУ-гийнхэн нэг талаар жижиг бараа таварын арилжааг ахуулж нөгөө талаар соёл аялал жуулчлалын хэрэглэгэнэ дэс төвшгийг ахуулж байна. ЕУ-гээс бараа тавар оруулах маягийн аялал жуулчлалын суурин дээр бүх хотын хөвчөөнөө соёл аялал жуулчлалын их баялагыг нэгтгэж 6 журвас гол сэдвт жуулчлалын зам шугамыг гаргасан байна. ЕУ хотын соёл хараажуу тэлбэс аялал жуулчлал бэйн тамрын товчооноо дэд дарга Шишин Жүн хэлэхдээ бидний гаргасан 6 журвас гол сэдвт жуулчлалын зам шугам нь соёл иргэншлийн ойлгох хүүхэдтэйгэн хамтаж угаачиж наадах хөр гад аялах үдшээр амтд идэнэ жийлэр жуулчлах зэрэг аялал жуулчлалын олон өштэй шаардлагыг хамарч жуулчд ЕУ-гээс дэлхийн бараа таварын худалдан авч чадхаар барахгүй дэлхийн амтд идэнэ амсч дэлхийн найз нөхөдтэй танилцж чадах болсон байна гэж. Хошуу шинэ хөгжилтийн үндэс суурь нь хуулийн дагуулах таам байж, эрч хүчин нь өвөрмөч онцлог таам байдгаа. 1000 хошуу шаны нэг л онцлогтой хөгжүүлэхээс жайлс хийж, ижил чанарын өрсөлдөөнөй таягдж, их баялаг аж үйлс соёлын дагуулах таан суурлан, жөрөөтэй хөгжилтийн замыг оновчтой хахирхтэ. 2026 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4 дугаар хуралдаанаа Жонсугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан зөвлөхөд оролцох үе Жонсугийн хойд биеийн Хуайаны төлөөлөгч харчингуй хөгжилтөөр анаа гажир орноо чанарлаг үсрэнгүй хөгжилтийг гажир орныхоо байдалдаан тохируулан ахуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт хийсэн юм. Тэрээр тухайн газрын ончлогт ажиллас болох Шүйгийн жижиг сам хорхойн тухай ярих үед ерөнхий шүүжи жижиг сам хорхой хөгжүүлээд том ажиллас болголоо гэж нэмсэглэн хэлсэн байна.
3: Жам шугамын шулуун байвал эргэлтэн сайн, ачаалгуурын сайн байвал амжилтлын хүчнээр бэлхэн байдаг. Манай улсын хошуу шана худалдааны бэлтгэлт хөрөмж үргэлжлэн түүлдэржиж, бараа тавар болон үйлчилгээний хангалах тасралтгүй баялаг чинь, хошуу шана сугаал артын хэрэглээ нэмэгдэн баялагжиж, чанарын шилдэгдсэн сайн сайхан хандаж илэрсэн байна. Улсын баярын амралтаар Хэнай Мужийн Жоукогийн Данчин шана Шиншижэ кино үйлсийн ажилсан хүрээлэн киног бусад ажилстай уялдуулан уусалчулах ажлыг үргэлжлэн ахиулж, кино үзэх ба хэрэглээ хийхийг хослуулсан артад ашиг хүртэн харилцан ашиг хүртэх хэрэглээний төрийн бодлого тогтоож, кино үзэхээр хэрэглээгэд ажиллах, хэрэглээгээр кино үзхийг ахиулах сайн эргэлтийг бий болгожээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан хүнээр үндэс суур болгож олон арга бодлогыг хамжилжуулж орон нутгийн онцлогтой жогчлуулан хөгжилтийн дунд шинийг хүүтжээ. Өрнөн хөгжиж байгаа хошуу шана аж ахуйн дунд тулсын чичиглэл хөгжлийн сөрлөх жург дүрсийн чухал агуулга болж, нэнч дунд тулсын маягийн одоохчлалтын чухал тулгуур хүчин ба амжилтлын хүчнээ их болго болжээ. Худалдааны яамнаа сайдын туслагч Юэн Шаомин хэлэхдэн, хошуу шана худалдааны орчин нөхцөлийг сайжруулж, хошуу шана хэрэглээ хангалахыг баялагжуулж, хэрэглээний баталгааны чадварыг чангадхан ил зүйлийн хүчин элементийг нэгтгэх хэрэгтэй. Дараа алхамд худалдааны яамн хамаатай салаа мөчөртэй хамтран ил газар орны жилодож орон нутгийн онцлогтой хошуу шана хэрэглээний хөгжилтийн жагварыг сүвгчилж, үндсэн шатны жагтэлгүүрийн дорбүлэг амжилтын хүчнийг үнэн хүү хөгжөөж, хошуу шана хэрэглээний томоохон нөөц хүчнийг уудлах болно гэжээ.
4: Төвөрөгийн мэдээ. Шин чанарын бэлтгэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай намын төв хороо төрөвдлийн хорооны саналлыг өнөөхөн албан ёсоор нийтэлсэн байна. Саналд жаахтаа. Шин чанарын бэлтгэлийн хүчнийг хөгжүүлэх бол чанарлаг хөгжилтийг ахуулах шаардлага ба чухал агуулга болно. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, намын 20 дугаар их хурл ба 20 дугаар хугацааны төв хорооно бүгд хурлуудын жорох санааг гүнжгий туушлуулж, 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн гүйцэд жив оновчтой бүх талаар туушлуулан, үүдэлт шинжилгээтэйгээр гол болгох өөрчлөлт хийхийг чухал байранд тавих, тухайн газрын хаан бодтой байдалд жохжуулах, урдаар тогтоож дараа нь хүчингүй болохыг баримтлж, өндөр мэрэгжил, өндөр үр ашиг, өндөр чанар чансаатай байхыг баримтлан, засгийн ордон болон жах дэлгүүр, чанар чансаа болон ажил төрөл, өөрчлөлт болон хөгжилт, биеэн даах ба нээлт хийхийн харьцааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар шийдвэрлж, хөгжилт болон аюулгүй байхыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээтэйгээр хөтлөн жолоодуулж, бүх элементийг багтаасан бэлтгэлийн чадвархийг их дээшлүүлэхээр гол харалт болгож, мэрэгжлийн ховсглолын чанартай шувтлалт, бэлтгэлийн элементийг үүдэлтийн чанартай тохируулах, аж үйлсийн гүнжгийг ховруулын шилдэгжүүлэхийг ахуулж, хөдөлмөрчд хөдөлмөрийн материал, хөдөлмөрлөх этгээдийн эмхлэх ба шинчлэлийн шилдэгжүүлэхийг ахуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээ хийх, аж үйлсийн үүдэлт шинжилгээ хийх, хөгжилтийн арга хэлбэрийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийх, тогтч системийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийх, чадвартны ажлын тогтчийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийхийг бүх талаар ахуулж, шин чанарын бэлтгэлийн хүчнтэй жогцсон бэлтгэлийн хүчнээ харьцааг түргэн бий болгож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилгээтийг гүнжгий уусалчлуулахад ашигтай огт сайн хөгжилтийн ам ахвайг бий болгож, чанарлаг хөгжилтөд нэн сайн түшиг тулгуур болгох хэрэгтэй гэж.
3: Санал дэ шаардахтан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээтийг ихээр ахиулж, анхны үүдэлтийн чанартай гайхамшигт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээтийг чангадгаж, жангалхийн гол мэрэгжлийн давалтыг түргэтгэж, улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан чек нөмөргөжлийн хүчнээ байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, Аж ахуйлын шинжилх ухаан чек нөмөргөжлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн голчлогчийн байр суурийг чангадгаж, шинжилх ухаан чек нөмөргөжлийн үр бүтээлийг бодит үйлдвэрлэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэх хэрэгтэй гэжээ. Санаалд шаардахтан хөгжилтийн арга хэлбэрийн үүдэлтэй шинжилэлтийг хүчлэн ахиулж, бохирдлгүй нүүрстрөгч баг орчил хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулж, бохирдлгүй хөгжилтийн бодлогыг шилдэгжүүлж, энергийн хувьсгалыг идэвхтэй ахиулах хэрэгтэй гэж санаалд чухалчлагдан, дүрм тогтчийн үүдэлтэй шинжилэлтийг лавдуунаар ахиулахд шинжилх ухаан чек нөмөргөжил болон аж ахуйх нэгт уялдуулан өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, жагтэлхүүрийн хяналт хамааралтын дүрмийг түүлдэржүүлж, мөнгөн гүйлгэнэ үүдэлтэй шинжилэлтэй үйлдэхүүнээ хангалахыг нөмөгдүүлж, дэлхий дахинд тэргүүнээ үйлдвэрлэлийн элементийг тохируулах хэрэгтэй гэж санаалд шаардахдан, чадвартай ажлын тогтчийн үүдэлтэй шинжилэлтийг гүнжгэрүүлэхэд шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтөд бачим хэрэгсэх чадвартны хүмүүжүүлж, чадвартан хэрэглэх ба шилжүүлэх бодлогыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэж санаалд бас жохон байгуулж хэрэгжүүлэхийг чангатгах тухай шаардлах дурдсан байна.
4: Төвөрөж үгиймэдэ Ши Жинпингийн соёлын жохолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг суралцах тухай ярилцах хурал 9-р өдөр Бээжинд болсон байна. Хурал оролцсон төлөөлөгчд үжигтээ Ши Жинпингийн соёлын жохолын сонгомлын 1-р бот 2-р бот нь нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хорооноо удардлагад орох шин чаг үеийн соёлын байгууллалтын агуу их түүхэн ахчиг амтлага тэмдэглэж Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай үндсэн жорох санаа, үндсэн агуулга, үндсэн шаардлагыг системтэй харуулж Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг гүнжгий суралчин үйлдэлгэжүүлэх эрх сүрт жаах материал болох юм гэж. Хуралд оролцсон төлөөлөгчд илэрхийлэгдэн Ши Жинпингийн соёлын жохоолын сонгомлыг суралцаж судлан уншихад хамгийн чухал нь хоёрын тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг үнжгээ олгож дөрвөн ухамсараа чангатхан дөрвөн итгэлэн баттгаж хоёрын хамгаалахыг сайтар биелүүлж Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг санаачилгаасаа суралчин үйлдэлгэжүүлж шин чаг үеийн соёлын үр харуулчилгаа нь нэн сайн үргэлжлэхэд байна гэж.
3: Төвөрөж үгэмэдэ Соёл ба аялал жуулчлалын яамны тоо баримтын төвийн хянан бодсноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын соёл ба аялал жуулчлалын жагтэлгүүр тогтун журамтай явагдаж, улсын дотоодод давхурцсан тоогоор 8,2600 төмөн хүн аялан жуулчилж, улсын дотоодын аялал жуулчлалын нийт зарлага 7,380 дүншүүрт өрхийг давсан байна. Соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ хангалах олон янзаар баялагжиж, артад харгалзэлтэй арга хэмжээ нь хэрэглэнэ амжилтын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд ховсхолын аялал жуулчлал хүмүүсийн хүрээллийг их олж, жуунай 40 жуулчид ховсхолын ордон талуураар тойрох, төг мандуулах ёслол болон өх орон чүүжлийн тоглолт сонирхох зэрэг ажиллагаад оролцсон байна. Чанчун хотын киногаар сэдвүүлсэн нэг үзэмжийн орны үйл ажиллагаа хариуцсан хариуцлагат нь Жолжин Ян хэлэхдэн үзэмжийн орныхан киногаар сэдвүүлсэн соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг хамтдхан нэгтгэж өх оронч хайр сэтгэлхийн өрчилж байна гэж. Амралтын хугацаанд хөдөө тосгоны аялал жуулчлал хүмүүсийн сонирхлыг их татаж намрын үзэмж сонирхох бэйт бос соёлын өвийг бэйтлэн ойлгох тараа тарч хадаж хураах хөдөө нутгийн сүнийн жуулчлал зэрэг нь олны хүрээллих их олсон байна. Улсын баярын соёл ба аялал жуулчлалын хэрэглэнэ сарын хугацаанд ил газар орны буулгасан хэрэглэнэ нөхөр 3 дүншүүр 10,000 төмөн төхөргийг давж хэрэглэнэ хөдөлгөөч хүчнийг үргэлжлэн дайчилсан байна. Ил газар орныхон сүнийн чагаар гаргах урлагийн тоглолт, эртнээ балгасан сүнийн жуулчлал, гэрлийн үжүүлэх зэрэг ажиллагаах төвлөрүүлэн өрнүүлж бүх ил газар орны бүх цаг хугацаанд их хэрэглэнэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Улсын дэсийн сүнийн чагаар жуулчлах соёл ба аялал жуулчлалын хэрэглэг төвлөрсөн тойрхийн жуулчин давхурцсан тоогоор 1 дүншүүр 700 төмөд хүрч нотноны адил хугацаанаас жуунай 5 цаг 6-аар нэмэгдсэн байна. Унас гатан соёл арал жаахуудалда аялал жуулчлал баян тамрыг гүнзгий уусалчулсан уралдаан тэмцээнийг тухайн талуурт нь очиж сонирхон аялж жуулчлах хүмүүс үргэлжлэн олширч аянчдын ачааж өвөр хэдэн ундаан буудал суудал зэрэг ажил төрлийн аж ахуйн нөмөгдлийг эрчимтэй дайчилсан байна.
4: Төвөрөж үгиймэдэ 2026 оны Бүх ардын даатгалд орохыг төвлөрүүлэн ухуулах бүх улсын сарын ажиллагааны эхлэх ёслол 9-р өдөр Чунчинд болж, бүх улсын ял газрынхан 2027 оны хот хөдөөгийн сугал ардын үндсэн эмнэлгийн даатгалд орох сүйтгэлийн тушаах ажиллагаа албан ёсоор эхлүүлсэн байна. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөөний тоо баримтаа сүжвэл 2025 оны сүүлч болтол бүх улсын үндсэн эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дуншуур 3,000 төмөд хүрсэн байна. Энэ жилээс нааш үндсэн эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо тогтуунаар нэмэгдэж байна. 5-р сарын сүүлч болтол эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо нэдэн айдлах чанахаас 4

0: Жун төм нэмэгдэж даатгалд орсон норм нь 195-аар тогтворжж байна. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөөнөд дарга Хуан Хуабуу танилцуулагдан эмнэлгийн даатгалд орсон хүнээ тоог өргөтгөх бол бүх улсын эмнэлгийн баталгааны суур болно. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөө хамаатай салам чөртэй хамтар эмнэлгийн даатгалын бэлмөнгө чуглуулах тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж эмнэлгийн даатгалын баталгааны төвшний дэжлүүлэх болно гэжээ.
1: Төвөрөж үгэмэд улсын шуудны төвчөөнө сүүлийн үеийн тооромтой сүүжвэл манай улс дэлхийд хамгийн их хүрээ хөвчтэй хамгийн өргөн тэлхэр орон зайг хамарсан хамгийн олон хүнд ашиг хүртээсэн говлхийн сүлжээг байгуулж хүн болгон дунд чар жил бүр 140 удаа төргөн говлох хэрэгжилж байна. Манай улс сүлжээнэ хамрах хөвчөө хөргөлжлөн өргөдөхөж Бэйжин, Тянжин, Хөбэй, Хөхмөрнө, Гурвалжин хоох, Гуандун, Шангон, Омнэ их болонгийн орон Чэнгдүү, Чунчин, Дунд Бэйн хотын бүс зэрэг гол орныг үндсэндээ хамарсан байна. Үүнээс гадна гол орон Жамшугун ба сүлжээнд тушиглан сүкүнт бүр 6300 дунд чар өдрө болгон 5 дүншүр 4000 төмөн бодол баглах говлж байна.
2: Төвөрөж үг юмэдэ. Ерөнхий шүүгчид Ши Жинпин жагт хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дунд улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр ч хуцлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу бас чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын гүрэгтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чиглэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чиглэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 төмийн инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чиглэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнал дээр тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнээд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дунд чар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дунд улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг орон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг орон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин жамыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жожангийн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багцгах голдолгоон харчингүй хочронгүй уулархаг

0: горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархы горон ба арал ташаан нь 28 байж, талвайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жөөжийн мужийн хөгжил дурдлалтын комиссийн хамтар чинээлэгчхийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялгийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг горон арал ташаанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг горон арал ташааныг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан чэгний мэрэгжлийн их баялгийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархы горон болон далай дагуу орны хамжилтцаг сайжруулахын тулд Жөөжамбужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж улсан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулад гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүүжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жэнхан хэрэгтэй. Бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг хөврүүлэн шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжингийн тэнхим зэрэгт солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан чэг нэмэргэжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжэнгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархы горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жөөжян мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөтлөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жөөжян мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жаожиамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Янгу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгоны бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буура байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жөөжян мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин ду тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүудэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жөөжян мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожа мучин хөдөө ажхой хөдөө тусах нэг хэмээн даргал ийм бий хэлэхдээ. Бид найм намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйллэгж үлж, ардыг баяжуулахад хойронд хотон хүчрхэж үлэх, тосхнон хөгжүүлэх ба уусалчуулахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинай хотын дайчлах чадварыг чааштай дээшлүүлж, нутхийн онц гаралтаар баялах, 10 их аж вилсийн сүргэжил, 100 аж вилсийн хэлхээний ажиллагаа жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлдэх хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөдөж доорохын дээшлүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын сугал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсчилдэ бүх мужийн хотоо тосхны сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлох 2,755 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчанахаас 6-6 нэмэгдсэн. Жожан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чээлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чээлэгчх бодсын суурыг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэ жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож, нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
0: Төвөрөж хүмүүдэд төөхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт жүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дунддын соёл ба дунддын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүнээ уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажнштах жууханд гал ноцох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байна. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрчхийн хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжнэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаачин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж чимдэжэн болгосны дарахан хүнээ шаачингийн гар урлалын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж.
0: Мэдэнүүдэ сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээжи Сочин Тунглах, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аринша.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанэ суур болох юм.
4: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дундраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн шинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндөө үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогоос холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар дүү нартан Өвөр Монголын Аша аймгийн Аша Жүн Хөшүүн Монгол үндэстэн туршилтын баг сургуулийн Асруу дүүгийн ярсан Тохур 7 одны үлгэр гэсэн нэгэн сайхан үлгэрээс сонсохоор болтголоо. Одоо бид хамтдаа анхаарлаа хандуулж сонсцгоё. Асруу дүү маш сайхан ярсан шүү дээ.
1: Тэр хүүгийг ээж аав багаас нь эрхэмж өсгсөн болохоор бүдүн болсон ч гэсэн наадам наргаанд дуртай хүн болж гинэ. Тэгээд нэг өдөр аав ээж нь нэг жоохон уулзрас хүүгэн жимэн жангсанд тэр хүү харин ямар үгч дуугарсан байгаар өөрийн хаан найман хөлтэй шарг мөрөн наад доор ертөмчд наадам наргаанд үзэхээр явж гинэ. Тэгээд доор ертөмчд бууж ирээд Явчуу байтал нэг бөмбөг өшгөлсөн хүнтэй таарч байна. Дэрэгдэн очоод үзсэн чинь юу нэг юм бөмбөг өшгөлж яхин. Харин нэг бүдүн үүлийг өшгөж яаштай. Тэгээд асуусан гэнэ. Чи ягаад уулаар өшгөлж яах вэ гэж асуусан да. Тэр уул өшгөлөгч хүмүүд бүр хэлж уул хүнд уул хүнд гэж атал. Би өнөөдөр нэг өшгөлөд үзсэн тийм хүндэлж биш л да гэж хэлж гэнэ. Тэнгэрийн баг хүү Чи ийм их зөрөх цөстэй байхлаа надтай хамт явах санаатай үү гэж асуусан дөө. Тэр уулаар нь тоглосон хүн санаа санаа байна. Гэсэн л унаа байхгүй хоёулаа хамт явчихдаггүй юм байна гэж хэлж байна. Тэгсэн чин тэнгэрийн баг хүү тэрч хамаагүй гэд 8 голтой шарга мөрнийхэн сүүлээс нь нэг хилгас үхтэйж аваад жаахан зангадаад газар руу хаяад гисэн чин нэг мөр хөвлөж гарч ирж байна. Тэгээд уудар тоглосон хүн мориг нунаад хоёулаа цааш явж гинэ. Явж байтал нэг зэрээр тоглосон хүнтэй таарж гинэ. Тэр хүн зэрийг тавьчаад дахаа араас нь хөөж очоод барьж аваад дахаа тавиад дахаад хөөж очоод барьж авчаа жаахан амарч яж гинэ. Тэгэхлээр тэр хоёр дэрэгдэн очоод асууж гинэ. Чи ягаад зэрээр ингэж тоглож явах вэ? Гэж асуусан да зэрээр тоглосон хүн. Хүнүүд бүр хэл зэр хурдан Би өнөөдөр нэг хөөж үзсэн чинь тийм хурдан биш л байстаа гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр хоёр чи ийм хурдан гүйдгийн бол манастай хамт явуул ямар зэрэг байна гэж асуусан гинэ. Тэгсэн чинь зээрээр тоглосон хүн болгоч болдгоо яах вэ? Гэсэн таны хоёр мөр унаа явж байна. Би араас нь дагуул хүнүүд намайг илгэлэх магадгүй гэж хэлж гинэ. Тэгээд Тэнгэрийн баг хүү Мөн төрүнээ аргаараа нэг мөр хөвлж гарч ирээд зээрээр тоглосон хүнд өгч гуруулаан цааш явж гинэ. Тэгээд явж ятал нэг шаажганы сүүлээс нь нэг өдийг авч хаяад

нэг гентэн сууж гентэн хэвтэж байсан хүнийг олж үзчихнэ. Тэгээд тэр дөрөвөл дэрэгдэн очоод асууж гинэ. Чи агаад гентэн зогсож гентэн сууж гентэн хэвтэж явах вэ гэж асуусан доо. Тэр хүн би хэрвээ зогсож ясаар тэнгэр дээр юу болж явах юм бэ наа? Сууж ясаар харин доор ертөнцид юу болж явах юм бэ наа? Хэвтэж ясаар харин эрсгэж юу болж явах юм бэ наа гэж хэлж гинэ. Миний таахаар уусаар чи бол наймун хөстэй өнгөр унаад тасн тэнгэрийн баху байнава гэж асуусан доо. Тэнгэрийн баху чи яаж мэдсэн? Чухан тийм юм байна гэж хэлээд чи манастай хамт явах санаатай юу гэж асуусан доо. Тэр мэргэн хүн явах санаатай ма гэтэл надад мөр байхгүй яг л явна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баху төрүүний аргаараа нэг мөр хөвлөж орч ирээд түүнд унуулаад тавлан цааш явж гинэ. Явж байж тал өмнө нэг бүтүүн далай гарч ирж гинэ. Тэгээ тавлан арг бодож гинэ. Яг л энэ далайг атсан нуулж болсон л гэнтэн далайнаа усан ширгч гинэ. Тэр тавлан их гайхаж гинэ. Хөөе, энэ далайнаа усаа гэнтэн ширгцсэн байж. Хажуугаас нэг хүн гарч ирж гинэ. Далайнаа ус ширгэж байгаад танай тавлаан хурдан яг гаталгүй харин энэ дээр юу зогсож байна гэж асуусан доо. Тэр тавуул далайнаа ус сай тийм олон байж байгаа одоо яг гэнэт ширгэцсэн вэ гэж асуусан доо. Тэр хүн нэг оо бүр миний гэсэн дотор орчихжээ гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэрэн тавуул их гагч гинэ. Чи чинь далайгийн ус сурдаг их чөлөлтэй юм байш юу? Тэгвэл чи одоо манастай явах санаатай юу гэж асуусан доо. Тэр далай сурагч явах санаатай гэтэл надад мөр байхгүй. Би яаж явна гэж асуусан доо. Тэнгэрийн баху мал төрнө янзаараа нэг мөр хөөрж гарч ирээд түүнд унуулж 6 удаан хамт явж гинэ. Явж уу байж тал өмнө нэг гал гарч ирж гинэ. Тэгээд тэр 6 удаан тэр ус сурсан хүнээс асууж гинэ. Чиний тэр сурсан ус чинь одоо бас байна уу? Хурдан энэ галыг унтергаачаад манай 6 гулаан цаашаа явъя гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр ус сурсан хүн миний энэ ус ос өөр хэрэгтэй байж магадгүй. Энэ тэмөрчин болсоор миний дүү гал сурагч наадсан тэмөр юм аа. Би одоо түүний дуудаж авчраад галыг нь соруулаа буцаагаа соруулчихъя гэж хэлж гинэ. Тэгээд үнэхээр дүүгэн дуудаж авчраад энэ галыг соруулчих гинэ. Тэгээд Тэнгэрийн баху чиний ахчин бүр манастай хамт явж ятлаа. Чи яга манастай хамт явдгүй гэж асуусан гинэ. Тэгсэн чинь галаар тэмрээр наацсан хүн аа тийм чимээр гэтэл надад унаа байхгүй би яаж явна гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь Тэнгэрийн баху түүн янзаараа мөр хөргөж гарч ирээд түүнд унаалаад долоогуураа явж гинэ. Яжи байж тал долоогуудаан нэг толгойн нөөд гарч яваад жаахан амарч байж гинэ. Тэгсэн чинь Тэнгэрийн баху манай долоогуудаан одоо энэ толгойн дээр ахтуу барилгаа яах уу гэж асуусан доо. Нөгөө зургаан болно гэж хэлж гинэ. Тэгээд тэр долоогууд өөрийнхөө насаа нь төрсэн өдрөө нь хөнилцөж ахтуу барилдав гинэ. Тэнгэрийн баху хамаг их ах нь болж гинэ. Бусдын төрсэн өдөр насаараа нь 4-р ах, 5-р ах, 6-р дүү гэж нөгөө зургаан Тэнгэрийн бахунаа дүү нь болж гинэ. Тэгээд долоолуулаан одоо хаа яаж наадна гэж бодож ятлаа. Их зүрхээ мэрэгэн сонсогч тэр 5 алдын цаад 10 барш гэж нэг хаан байна гинэ. Тэр хаан одоо 3 өдрийн найр хийх гэж хэлж гинэ. Нэг зургаадаа. Тэгээ нэг зургаа нь түүг манай долоолуулаан хамт явж тэр найр дөрвөлц явж хэлж гинэ. Бүр зөвшөөрж гинэ. 10 шорчин найр ингэж 3 уралдаан байж гинэ. 1-р уралдаан усаар бүх барилах уралдаан. Хаанаа бүх талууч оролцсон хүнээс асууж гинэ. Манай хаанаа сайн бүх болсоор, нэртэй бүх болсоор 360 хэдэн бүх байна. Нэхэгэж хэлж гинэ. Нэргүй бүх бас хэдий байх би бас тоолж өссөн гэж хэлж гинэ. Тэгээд ахтууд лоолуулаан 2-р дүү уул ашиглагчийг тавьж агуулж
хамт бүх

0: байрлалтай гэж мөрөөдсөнд оролцож байна. Тагсан чинь хаана бүх талуугч манай хаана бүхтэй байрлалда арай нэгдүгээр нэг хөөд өгөх гэд унчих юм биш ба гэж басамжилж гинэ. Тагсан чинь үүл өчлөгч арай тийм торон хайчгүй хаана 360 бүхийг чинь би гар хөндгөө хөлөөрөнч бүгдийн унгаачих дэрнэ гэж гинэ. Тагсан чинь хаана бүх талуугч хаанаас ирсэн мүү банд тийм их үхтэн гэж хэлж гинэ. Тэгээд нэгдүгээр бүхийг оруулж гинэ. Үүл өчлөгч хөлөн жаахан хөдөлгөөд гэсэн янз гараад гэсэн чинь тэр хаана нэгдүгээр бүхэн харин 5 алдын цаана очоо гэдэргүй хандан гүй болчихсон аа. Тэр үүл өчлөгч танаас чухан чухан ёстой торох юм байна. Хоёр хоёроо наашаа ир гэж хэлж байна. Тэгээд хоёр хоёроо ирсэн чинь мөнд жаахан янз гараад гүсэн үүлэнд хавчлагдсан үүлэнд хавчлаад модон дөлөгдөн модон дөлөгдчихэж байна. Тэгсэн чинь танаас бүр болохгүй байна. Тав тоороо ир гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тав тоороо ирж гинэ. Мөнд төрүнэ янзтай адилхан. Тэгсэн чи одоо 10 ороороо ир гэж байна. Зөвхөн 10 ороороо ирж гинэ. Мөн хадан тавчгдсан хадан тавчгтаад модон дөлөгдөн модон дөлөгдөж гинэ. Хамгийн сүүлд болохгүй байна. Танаас бүр болохгүй байна. Хөр хөрөөрөө ир гэж хэлж байна. Хөр хөрөөрөө ирж байна. Мөн төрөнхтэй адилхан хадан тавчгдсан хадан тавчгтаад модон дөлөгдөн модон дөлөгдөөд 360 бүхэн бүр дийлсэн байна. Тэгээд бүх талуугч хэлж гинэ. За тэгвэл танад долоолуулын нэгдүгээр мөрөөдсөн танаас ялчихжээ гэж хэлж гинэ. Тэгээд хоёрдугаар мөрөөдсөнд хаан ингэж хэлж гинэ. Танаас нэгдүгээр мөрөөдсөнд ялчихлаа гэж битгэ. Манусын басамжил. Манус бас хоёрдугаар гуравдугаар мөрөөдсөн байх шүү гэж хэлж гинэ. Тэгээд дараа өдөр нь хоёрдугаар мөрөөдсөн одоо мөр унжгүй хуралдаан болж гинэ. Тэгсэн чинь долоолуулаан хэлэлцэж зэр тоглогчийг явуулж гинэ. Хаана цаатхтан бас олон сайн сайн мөрдөн тавьж гинэ. Зэрээр тоглосон наадагч нэг хэдгүйгээд гэсэн чинь тэднүүсий бүгдийн гатлаад хэдэн алд явуулчих явчих гинэ. Тэгээд явжи хэдгүйгээд нэг хошин хараад гэсэн чинь тэднүүс нь дөнгөө гэж нэг жахан цагаан цагаан тоосон үзэгдэж байна. Дахиад сэнгүйгээ хэл сэнгүйгээ гэсэн яваад дахиад хөшөө хараад гэсэн чинь таг байхгүй болчихсон аа. Тэгээ зэрээр тоглогч нэгдүгээр ирж гинэ. Дөнгөө гэж орой одоо нар таших үеэр хаанаас сэн сэн мөрөн дөнгөө гэж ирж гинэ. Ирвээ гэсэн мөрөн бүр муудсан хүн нь чидлгүй мөрнөөс нь унж гинэ. Тэгээд хаан ингэж болж гинэ. Одоо 3 дугаар ном харуу хуралдаан тэднээс оруулцуулж болохгүй юм байна. Гүү бол энэ 3 энэ 7-оолуулаан үнэн миний 3 мөрөөдсөнд бүр чадчих юм байна гэж бодож байна. Тэгээд ийм нэг сайхан арга бодож гинэ. Тэр өдрийн орой нь тэднээсийг ширээ засч тэднээсийг уурж гинэ. Тэгсэн чинь энэ үгийг нь мэрэгэн сонсогч сонсоод нөгөө зугаадаа хэлж гинэ. 7 ахтуна шаацгаар тоглосон 6 дугаар дүүн харин бусдаан хэлж гинэ. Танаас санаа амар яв. Энэ үсгийг би танаасд сайхан хийчихье гэж хэлж гинэ. Тэгээ тэр өдөр нь нөгөө 6 нь харин хаана төшмөлтэй сайхан арх ууж гинэ. Тэгсэн чинь хаана төшмөл нь харин нэг хүүд нь хортой нөгөө нэг хүү архт нь хоргой хийж гинэ. Тэгсэн чинь ууж ууж ягаад хаана төшмөл нь өөрөө нүдэн гилээгээ унчихж гинэ. Энэ дан чин болсоор шаазгагаар тоглосон 6 дугаар дүүн харин тэтнүүсийн хортой архтай хүүг нь хаана төшмөл дэгээд хоргойгийн манус өөрөө нууцчихж гинэ. Тэгээд үүнийг үзсэн хаан их уурлж гинэ. Оройгаар нь хурдан унтж ягт нь гал авчраад модон гэрийг нь төөрөөд түлээ тавьж галж галхын гэсэн. Түүнийг нь тэр мэрэгэн сонсогч бас сонсчоод нөгөө жагадаа хэлж гинэ. 5 дугаар дүү энэ усаар наадах чинь танаас санаа амар унт. Би тэрнээс яг усаар аргалян хэлж гинэ. Тэгээд 16 санаа амар ундж гинэ. Тэгсэн чинь орой нь үнэхээр хаана төчмөлдөнд ирээд галаарч тааж гинэ. Тэр 6 дугаар дүүн өөрийнхөө гэсэн дотор байсан усаан далайнаа усаан бүгдийг тааж гаргаад хаана төчмөлдийг усаар туугаад явуулчихсан. Тэгээд хаан их уурлж одоо ингэж байж болохгүй юм байна. Тэгээд хаан үлдсэн цэрган дагуулаад түүнийг харуулж алийс бодож гинэ. Тэгсэн чинь мэрэгэн сонсогч нь сонсоод нөгөө 5-6 даан хэлж гинэ. Тэгсэн чинь 7 дугаар дүүн галаар наацсан тоглогч сонсоод тэр зураан ах дүүнараа гэрийн хаан үүдэн дээрээ зогсооч өөрөө өмнө нь зогсчоод хаанаа цэргэн ирээд гсэн чинь өөрийнхөө гэлсэн дотор байсан галаан гарвагаад тэд нүүсийг цутагаа алчихч гинэ. Тэгээд тэнгэрийн баг хүүн урдаар тэнгэр дээр нь гараад нөгөө үлдсэн 6 дүүн ч гэсэн араас нь тэнгэрт гараад 7 бурхан болж гинэ. Баярлалаа.
1: Хөрхөн дүүнраа, сая бид асруудуугийн ярьсан үлгэрээсээ сонслоо. Бичхан асруудуу энэ сайхан үлгэрээн даяар олонд маш сайхан хуалцсанд баярлж байна. Түүнээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсэж, илүүхэн ном уншиж, даяар олонд нэн сайн, нэн олон үлгэрээ хуалж хийн хүсэж байна.
2: Чавадагжин дүүнрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Хайртай дүүнараа, байгаль ертөнцид хүн төрөлхийтнээс босод бас олон амьтан найзнууд бидэнтэй хамт оршин амьдардаг юм а. Авьяаслаг хүүхдүүд болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартаа амьтдын тухай Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хөшөөнө Монгол үндэстэн туршилтын бага сургуулийн дүүнартай хийсэн сурвалжлагаас сонсохоор бэлтгэлээ. Дүүнэр минь арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
3: Алшаа Зүүн Хөшөөнө Монгол үндэстэн туршилтын бага сургуулийн 4-р оны 3-р ангийн хүүхдүүд өөрийнхөө мэддэг амьтны талаар танилцуулан ярилаа. Гэ та нартаа шингээлтийн сонсхий. Тэмээ гэвэл мэдгүй хүүхэд алга байхаа. Гэ та нар тэмээний талаар хэр зэрэг сайн ойлгодог бол? За эдний ярихыг сонсъё. Эдгэр бол бүр тэмээний 12 шинжээс нь ноос ноолуурын хэрэглэгээс нь бүр сайн мэддэг юм байна.
4: Тэмээ бол монголчуудын арчлан тэжээсээр ирсэн 5 хөшүүн малын нэг. Тэмээ элсэн монх дотор урт хугацаа ус юм ицгвэ болдог. Тэмээ ноосоор хутас хунар хийж оно. Говийн малчтайгаа адилаар хүчрийн өмнө хөл нугардаг ба бэрхшээлийн өмнө бэ нугардаг.
5: Би цайлган гэдэг.
3: За, цайлган гэдэг. Цайлган бас тэмээний тухай ярина тийм үү? За.
5: Аа, тэмээ бүр гэдэг. Эс тэмээ ин гэдэг. Нилх тэмээ бутг гэдэг. Тэмээ 12 жилийн шинжиг байдаг юм аа.
3: За. Тэмээ 12 жилийн амьтны шинж багтаж байдаг. Тэгвэл энэ 12 шинжийн ярддаг хөхд байна уу? За, тада.
5: Хулгын чигээ, барсын тавыг, дүүгийн күзүү, морин даалаа, бичин бүх, бохойгийн гуй, үхрийн гэлэс, тулайгийн үрүүл, мохойгийн нүүд, хонин нуус, тахагийн үрүүлэг, ахагийн сүүл.

0: Тэмээ таван хөшүүн малын нэгэн.
1: Тэмээ бүх бэй энэ эрдэн болно. Таван хөшүүн малын бэй энэ хонгийн бүдүүн нэг антон. 12 жилийн шинж дүрсийг бэйэндэ хадалсан нэг антон юм.
2: Смучир би тэмээнэ тухай онсу мэднэ. Их өвүүлийн оранда, ихэр хоэр бүргэнда, тэмээ бүхэ.
3: Би бол ариу мөчээр юм а.
4: За.
3: Тэмээ бол 12 салатай аугар саугар өөрэн бүгд зээлж өгчөөд буцааж авч чадсангүй юм
4: а. А тийм тэмээ уулна гоё. Бугнай өвөртэй тийм гоё амтан байсан тийм үү? Энэ нэг сайхан үлгэрийг мэддэм байна.
5: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Алша зүүн шүнэ Монгол үндэстний туршилтын баг сургуулийн 4-р оноо 3-р ангид хүрч сурвалжлага авлаа. Ингээд тэд нэр өөрийнхөө мэддэг амтны талаар сая бол тэмээг ярьсан. Тэгвэл бас жижигээс нь шоргоолж, за нисдэг амтнаас нь илээ, за хараа цай, тэгээд бүр хоёр нутагтай амтан мэлхийг бас ярьсан. Та бүхэн маань үргэлжлэн хүлээн авч сонсноо.
0: Бол сэжир гэдэг би нэг шалгуулжийн жишээ зүг өгье. Анхархай байтал толгойдэр гисвэл сүүлэн хутрна. Альжин мөрөөр дагуул хор хондож, альжин мөрөөр арав дахих.
6: Мэр сан басна ну би бол ашиг гэдэг юм. Мэл хэ бол ила батгэн наалан хай царцаахай чиг шавчиг идэх дуртай амтэн юм а. Мэлхэгийн нүд хөдөлж би юмд маш зүргэг хөдөлгөөгөнгүй юмд хайрлагын байдаг онцгой шинжтэй юм а.
4: Үлээний тухай ярьсан. Ямар сайн мэддэм. Тижээж ясан юм уу мэлхийг? Хашаад үзсэн юм уу? Хичээлийн бичигд байсан юм уу?
6: Миний аав нэг угдаан нэг мэлхий тижээж байсан.
4: Аа. Тийм байх. Сайн байна уу? Хин гэдгийг?
0: Би бол Арвин.
4: Арвин. За.
0: Элэ аарул дуртай, элэ малын халаас дуртай, малд ээлтэй шүү. Элэ үр сулцгана маш хайртай, үрийн хан дэргэд хүн амтаар тулгүй хачин ярилхэх шүү.
4: Хин гэдэг юм?
2: Би Минжин гэдэг.
4: Минжин.
2: Минжин.
4: Минжин. За. Минжин ямар амттай тухай юм?
2: Хулан жорооны тухай онсог мэднэ.
4: За, хулан жорооны тухай онсог гэж юм.
2: Наш харууд нурган өрсөн хүн шиг, цааш харууд хомтай тэмээ шиг, хулан жороо.

0: Би чим наха байдаг. Цасчгүй, ясчгүй, цэнхэр огтлгүйгээр дүүлж, цэцэг хуар сонирхно. Энд чинь юу бэ?
1: Ирвэхи. Мөн юу? Мөн.
0: Энд чинь ирвэхи.
1: Супер. Яа.
2: Нам нам гүйдэлтэй, навчин шар дээлтэй.
1: Нам нам гүйдэлтэй, навчин шар дээлтэй гэж юм. Би мэдсэн. А.
0: Үнэг. Үнэг.
1: Үнэг зөв. Тарууг биш байна.
3: За ингээд манай сурвалж ялгаар хүүхдүүд маань амтны танилцуулга явж байснаа. Амтны онцэг таах тоглоом болж үргэлж илжээ. 4-р оноо 3-р ангийн урнаа багш маань хүүхдүүдээс онцэг асууж онцгийн таалцаа боллоо.
4: Холоос харахад үүлэн бөмбөг, ойроос харахад өөхөн бөмбөг энэ юу вэ? Бутын цаанаас бултас, дэрсний цаанаас дэлдэс. Эрхи чинэм бийтэй, эр хонгор дуутай. Бутнай доор бутантай тос. Энэ юу вэ?
1: Чал мэдгүй.
5: Зара.
1: Аа, бутантай тос тийм.
4: Улаан нүдтэй, охор сүүлтэй, урт чихтэй, цагаан дээлтэй. Хойноос нь ирсэн ховдог тайж, хоёр чихэн дэлдэн тайж, энэ хаанд байдгүй тайж, эрлэг хаанд нэртэй тайж.
5: Чон чон.
1: Оо, ямар амар аскаа.
4: Үүл хар өдтэй, үзүүр салаа сүүлтэй, өвс шаврын гэртэй, өт хорхойн

0: дэжтэй. Хуйг байгаад туглаггүй, нүд байгаад хөмсөггүй, жигүүр байгаад нис чадахгүй, хөл байгаад гүй чаднаа. Дөрвөн хүн шавар нухан, хоёр охин нь холыг харна, өвгөн нь өвс хадна, эмгэн нь элээ үргэнэ. Алцаг алцаг алхаатай, алтан халуу гамтай, алаг эрээн хүзүүтэй, алган битүү тавгтай. Өдөр гэрийн манаа, сүн малын манаа. Багларсан улаан цэцгийг орой дээрэн зүүж, бахарсан дуунаар мянган үүдийг нээнэ. Барс шиг дүрстэй, багш шиг номтай, будаан гэрийн хулгайчийг барай давдаг баатар. Уухай туухай баатар, ууцан думдан тасархай баатар, хадан дээр халтардгүй баатар, харваад оногддгүй баатар. Ургаа хоёр эвэртэй, усан хоёр нүдтэй, дөрвөн сайхан тулгууртай, батхан хөөх гөвүүртэй. Жингэр жингэр дуутай, зэс гуйлан хоншоортай.
1: Алша зүүн шуна Монгол үндэсний туршилтын бах сургуулийн 4-р оноо 3-р ангийн сурагчид миний мэддэг амтан гэдэг сэдвээр бас өөрөөр хам мэддэг амтны талаар ярьсан. Одоо залгаа тед ямар ямар амтны ярьсан байх бол хамтар сонсоорой.
2: Би Лука гэдэг хүүхэд шоргоолжна өөрийг эвдхээс цэрлэнэ. Гэр нурдаг гэдэг.
3: Би Ануужин гэдэг хараа цай хүн төрөлхийтэнд тун ашиг тустай шүү болохоор бид тэднийг хайлан хамгаалуул захна. Амтанд хайр сэтгэлтэй байхад ухаан санаатай хүмүүс түүнээс доор аашиж болохгүй гэж боддог.
1: За Ануужин маань хараа цайны тухай ярьлаа. Ер нь хараа цай гэхээр бүгдээрэн сайн мэддэг. Тэгээд хавар цаг болохоор бидний дэргэд хурж ирдэг. Ажил шууны нэг.
4: Минер бол алт ац цаана. Би ариун амтнай тухай ном үздэг. Миний хамгийн дуртай амтан бол нохой. Нохой бол сах чихтэй. Шүдэн цагаан. Миний ээж авах хэлдэг шүд өнгөл нохой өгчөд нохой та сайхан шүдэн намайг өгөө гэж хэлдэг. Нохой эзэнтэй хайртай. Тэгээд би миний дурт хөрхөн нохойд харуул гэж нэр өгсөн.
5: Сайхан ярьж шүү.

0: Бичхан ажинара. Шингэл төс бид эдгээр бичхан ажинара амьтдыг сайн ажиглаж тэднийг сайхан ойлгосныг сонсож гарлаа. Амьтанч дэлхийн бөмбөрчхийн амьхын системийн дутагдж болохгүй нөх хэсэг байж бид тэднийг илүүхэн ойлгож илүүхэн хөндөтгөх хэрэгтэй шүү дээ. Суралцлах хүлээсэн дүү нартаа баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч нөвтрүүлэгч Хүнчин Хяногч Отхон та нарынхан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны жол ном бичиг бидний хань.
2: ]学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төвөр ажүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэ мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай жохойн агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Олон жилийн туршид манай улсад шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийн бодит биелдвэрлэх хүчин тээших хувирлалт даривгүй, урагшгүй, ялгуухангүй архах орсоор ирсэн юм. Түүний доторх чухал нэг жангилгын дараа шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх хэлхээнд олон арван байгуулалт тогтчийн харс бомт оршиж, шинийг үүдэх ба хувируулах ил гогцооны жалгалдаа нэгэнт нэгт биш байхад байгаа юм. Яг л Буухя уралдаанд 1-р гүйлтийн хүн Буухя модыг бариад гүйж ирэхэд тосч авах хүн байхгүй, эсвэл тосч авчглаач гээд хааш гүйх мэдгүй байгаатай адилаа. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх гэвэл эрхүүш шинжилгээ мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүтхийг хязгаарлаж байгаа альва үжил санааны сад тодгор ба дөрмийн хашлагыг өвдөж засгийн ордон болон зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэн шинжилгээ мэрэгжил ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнжгэ уусалчил итүүлхэн ахиулж шинжилгээ мэрэгжил хүчрэгчхөөс аж үйлс хүчрэгжих аж ахуй хүчрэгжих, улс орон хүчрэгжих хүртэлх замыг нэвтрүүлэн, өөрчлөлтөөр шинийг үүдэх амжирлын хүчийг хөгжөн бадруулж, улсын шинийг үүдэх системийг түргэн байгуулан бүрэншүүлж, шинийг үүдэх эх булаг бүхнийг гүйчэд оргилуулах хэрэгтэй. Хэрвээ шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдхийг манай улсын хөгжилтийн шин хөдөлгөөрөөр жирэлхэд хүрвэл өөрчлөлтүүд дараа энэх шин хөдөлгөөрийн ноцоход дутагдж болошгүй ноцоогур мөн. Бид нэм бүтэмчтэй арга хэмжээ авч байгаад ноцоогоорыг төгөлдржүүлэн шинийг үүтхийг хөдөлгөх шин хөдөлгөөгүрийг бүх хурдч харна хөдөлгөх хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт нь төвөгтэй жилийг чанга атгаад бэрх бомтын шувтлах асуудлыг шийдвэрлж намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас тогтоосон шинжилгээ мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийн ил жилийн үргийг бодит газарт нь түргэн найдваржуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүтхийг улсын хөгжилтийн бүх талын гол байранд хүчлэн тавьж, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогын орын давхаргын зураг төлөвлөгийг түргэн тогтоох хэрэгтэй. Чухал их үүргэд замын зураг ба цагийн хөснөгтэй байх хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт ба аж ахуйн нийгмийн хүрээний өөрчлөлтийн хоёр талаас зэргээр хүчилж, улсын шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх байлдах бодлогын төлөвжүүлэг ба эх баялгийг тохируулах байгууллалт тогтцыг өөрчилж, засгийн ажлын бүтэмжийг хэнэн шалгах систем ба урамшуулах төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн, аж ахуйлал дээд сургууль шинжилгээний судалгааны байгууламжийн хамтарлцаа гүнжгэрүүлж, шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлэн хувируулахыг хязгаарлаж байгаа жангилгийн асуудлыг түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдхийг нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах ажлыг хүчлэн чангатгаж, ил хүрээ, ил салам мөчөр, ил талын шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажиллагааны дунд оршиж байгаа тархай төгжмөл, солиовчин давхурдсан зэрэг хэсэгрэх үжигдлийг чармайн төвчиж, шинийг үүдэх дундх өнчин арлын үжигдлээс сайлсхийж, ил бэй чогч, ил тал, ил гогцоон, оргоногоор харилцан үйлдэлчих, хамжилчин өндөр бүтэмжтэй ажиллах улсын шинийг үүдэх системийг түргэн байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдхийн суур дүрмийг төгөлдржүүлэхэд хүч тавьж, бүх улсын шинжилгээ мэрэгжлийн мэдүүлэлтийн дүрэм, шин үүдэлтийн байчаах дүрэм, улсын шинжилгээ мэрэгжлийн хамааралтын мэдээж ангийн системийг түргэн байгуулан бүрэншүүлж, шинжилгээ мэрэгжлийн эх баялгийг нээлттэй болгож, хамтар эдлэх хэр хэмжээг ихээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ажилсын хэлхээтэй уялдуулан шинийг үүдэх хэлхээг байрлуулах, шинийг үүдэх хэлхээтэй уялдуулан бэл мөнгөний хэлхээг төгөлдржүүлэхэд хүч тавьж, улсын байлдах бодлогын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлэн эх баялгийг төвлөрүүлж, нийлмэл хүчийг бий болгон улсын аж ахуй ардын амьдрал ба аж ахуйн амин сутцад холбогдох чухал их жангилгийн шинжилгээ мэрэгжлийн асуудлын талаар шувтлалт гаргах хэрэгтэй. Суур судалгааны байгууллалт тогтчийг түргэн төгөлдржүүлэхэд суур хошуурл жангилгийн нийтлэх чанар нийгэм нийтийн асрамж ба байлдах бодлогын дээд мэрэгжлийн судалгаа чухал их суур инженерэн болгон атгаж улсын чухал их шинжилгээний төлөвлөг ба шинжилгээний инженерэнгийн сайтар хэрэгжүүлэн олон улсын шинжилгээний

0: хошуурл хүрээд ашигтай байрыг түргэн ээжлэн авах хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр гол болгох явдалд хүч тавьж, үйлдэгүүний шинийг үүтгэх, нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэх, аж үйлсийн зохион байгуулалтын шинийг үүтгэх, худал дааны хөв загварын шинийг үүтгэхийг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөр болгох байлдах бодлогийг одоогчлох бүтээн байгуулалтын бүхэл явж ба ил давхаргад найдваржуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг түлхэн урагшлуулах дундаа бид нэг асуудлыг анхаарах хэрэгтэй. Манай улсын нийгэм журамт байгууллагын хүчнэн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж дийлэх явдал бол бидний үйлсэн бүтээхийн чухал эрдэнэ мөн. Манай улсын шинжилгээ мэрэгжлийн маш олон чухал их үр бүтээлийг бол энэх эрдэнэ төшхлэн олсон юм а. Үүнээ яасан ч орхиж болохгүй. Эх баялагын тохируулалтын дунд зах дэлгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулахын хамт засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангатгаж, хамжилчин шинийг үүтхий ихэр өрнүүлэн, хүчин төвлөрүүлэн, их явдал хийж, чухал их зүйл, хошуучи зүйл, үндсэн зүйлийг атгаж, бэээн дааж шинийг үүтхий түлхэн урагшлуулах, хүчрхэг их нийлмэл хүчийг бий болгох хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өв хамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Юр босын гавьяаж үтгэл бүхнийг эрх биш юр босын хүн бийлүүлмэй. Хүн бол шинтлуха мэрэгжлийн шинийг үүдхийн хамгийн зангилгийн хүчин зүйл мөн. Шинийг үүдэх үйлс шинийг үүдэх чадвартныг урайлж байна. Чадвартныг хүндэтгэх бол дунддын үндэснээ өн удааны уламжлал болох юм а. Хаан эжин энэ мэрэгэн сайдын вант гүрэндэр жаяхийг хүсмэй. Вант гүрэнд мэрэгд жаяа баасу. Жүүгийн төр дэр тулгуур болмай. Мэрэгд чадвартан хуран чугларсанд Өн вангийн төр амглан болчихвэ. Энэ бүл шүлэглэлт ном их яруу Өн вангийн доторх үг бөгөөд Жүүвэн ван мэрэгдийг хүндэтгэж эрдэмтэнд ясчилж эрдэмтэн мэрэгдийг олон чуглууснаас улс нь баян хүчрэх болсныг хэлсэн үг юм а. Мянган галвын үндсэн үеси бүтөөхөд чадвартан тэрүүн чухал байдгаа. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд чадвартан хэдий олон байвал тэдий сайн, чадвар нь хэдий их байвал тэдий сайн байдгаа. Манай улс бол хүний хүчний их баялгаар их улс болох бөгөөд мөн ч оюуны их баялгаар их улс болох юм а. Манай улсын 13 дуншуур гарын хүнээ уурга тархинд хадгалагдсан оюун билгийн их баялаг бол хамгийн эрхэм найдан зүйл мөн. Мэдлэг бол дараа хүчин чадал мөн, чадвартан бол дараа ирээдүй мөн. Манай улс шинтлуха мөрөгжлийн шинийг үүдэх талаар дэлхийн өмнө нэгнэнд хошуучлиг гэвэл эрхүш шинийг үүдэх үйлдэлгийн дундаа чадвартныг илрүүлж, шинийг үүдэх ажиллагааны дундаа чадвартныг хүмөөжүүлж, шинийг үүдэх үйлсийн дундаа чадвартныг нэгтруулах хэрэгтэй. Эрхүш хөвчэн авгаа их бүтчин жүйж өхстэй хөв чанар нь шилдэг сайн шинийг үүдэх хэлбэрийн шинтлуха мөрөгжлийн чадвартныг их хүчээр хүмүүжүүлэн гаргах хэрэгтэй. Манай улсын шинтлуха мөрөгжлийн өгнөөний хөвчөө бол дэлхийд эр хамгийн их байдгаа. Энэ бол бидний эрхүш омогш үстэй тал мөн. Гэвч бидний шинтлуха мөрөгжлийн өгнөөч хүнд хэчүү өрсөлдөөнд тулгараад байна. Дараа шинийг үүдэх хэлбэрийн шинтлуха мөрөгжлийн чадвартан бүтчийн чанартай дутагдж байгаа зөрчил товайж байна. Дэлхийн дэсийн шинтлуха мөрөгжлийн их багш дутагдж, дайчлагч чадвартан, оройлсон чадвартан дутагдж бий. Инженерийн мөрөгжлийн чадвартны хүмүүжүүлэн үйлдвэрлэл шинийг үүдэх үйлдэлгээс хөндөрж байна. Нэгэн жилийн бодлого болбоосу ам тармай, 10 жилийн бодлого болбоосу модон зайлмай, насан туршдын бодлого болбоосу хүн хүмүүжүүлмэй. Бид чадвартны их баялагын нэн ашиглах ажлыг шинжилгээний мөргөжлийн шинийг үүтхийн хамгийн төрүн байранд тавьж чадвартныг хүмүүжүүлэх, оруулж авчрах, хэрэглэх зэрэг тогтчийг өөрчилж, нэг бүлэг дэлхийн хэр хэмжээ бүхий шинжилгээнтэн шинжилгээний мөргөжлийн дайчлагч чадвартан инженер ба өндөр хэр хэмжээтэй шинийг үүтэх бүлхэм нийтийг чармаан байжуулж, 1-р франтын шинийг үүтэх чадвартан ба шинжилгээний мөргөжлийн залуу чадвартныг чухалчлан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Чадвартны байжих жим ёсоор чадвартан хүмүүжүүлэх тогтчийг сайжруулах хэрэгтэй. Байгалийн ёсноор модыг зайл басу хурдан бөгөөд сахвалх ургамай. Аван дорон ашиг олохыг хөөчөлдөх бүтөөх гээд бүрлэггөөс зайлс хийх хэрэгтэй. Өрсөлд өнөр урамшуулах болон хамтралцаг дээдлхийг уялдуулахыг баримталж, чадвартны их баялагын жүйж огстой бөгөөд өмөх жоримтойгоор шилжхийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадын шилдэг тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнийг үй олон татан авчраад манай улсын шинжилгээний мөргөжлийн шинийг үүтэх үйлсэд үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Сүс жоригтойгоор шинийг үүтэх, эрэлхэг жоригтойгоор шинийг үүтэх, шинийг үүтэхэд багтаамжтай хандхыг жоригжуулах сайн сайхан уур амьсгалыг нийгэм даяарт идэх байтагаар бий болгон амжилтыг хүндэтгэн үүсгэхэр барахгүй ялгдлыг нэнч уучлан багтааж чадвартныг үнэлэх удир даачийн төхөрийн үйлдлийг сайтар төгөлдржүүлэн чадвартны үйлдэлэн бадруулах эрдэм чадвар баран гарах гэд нэн өргөн удам орон жаг хангах хэрэгтэй. Ирээдүйвэл ер нь залуучууд их юм аа. Шинийг үүдэх өлөм жолон залуу чадвартантай болвол улс орон шинийг үүдэх амжирлын хүчинтэй болно. Мөн чи шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжилт хүсэл эрмжилэлтэй болно. Эжин тэнгэр чогс үлдээ дахинта бадруулмуу? Хуучин ёсныг өвдөөд янзын чадвартны төрүүлмүү? Өргөн олон академич шинжилгээний мөрөгжлийн шинийг үүдхийн үүдэн нээгч болохоор барахгүй бас хойч эрдэмтний хөтлөн дагуулах замч болох хэрэгтэй. Өргөн олон академичд хүсгэн шинжилгээний мөрөгжлийн залуу чадвартныг хүмүүжүүлэх хариуцлагаан үүргэлж дуртай хойч үед шат болж үгээр сургаж бэээр жааж билгийнүдээр чадвартны таньж чадвартны тасралтгүй илрүүлэн хүмүүжүүлж батлан танилцуулж шинийг үүдэх оройсон чадвартнаа цолгорон гарахд зам засаж хөөрөг барьсуувэ. Шинжилгээний мөрөгжлийн өргөн олон залуу чадвартан шинжилгээний жорог санааг бий болгож шинийг үүдэх сэтгэхийг байжуулан шинийг үүдэх дал чадвараа уудалж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэн өмнөх хүнийхийг залгамжилсан суурин дээр тэднийг тасралтгүй даван гарах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Манай улсын энергийн сургуулийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалын идэвхтэй түлхэн ахиулъя. 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Төвийн Эдийн Засаг аж ахуйн ажлын удирдах дугуйлангийн 6 дугаар удааны хуралдаан дээр хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Энергийн сургуулийн амар төвшин бол улс орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд холбогдох бүх талын чанартай, байлдах бодлогын чанартай асуудал мөн. Тэр нь улс орны чичиглэл хөгжил, ардын амьдралын сайжралт, нийгмийн оюуны удаан амар төвшинд тойлын чухал байдаг. Энергийн сурвалжийн хангалах хэрэгцээний байршлын шин хувирлт, дэлхийн энергийн сурвалжийн хөгжилтийн шин хандашд хандаж, улсын энергийн сурвалжийн амар төвшинд баталхад эрхвэш, энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалыг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалыг түлхэн ахиулах бол урт хугацааны байлдах бодлого мөн болохоор эрхвэш одоогоос эхлэн хийж, голлогтой үүрэг ба чухал их арга хэмжээг түргэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Урт хугацааны хөгжилтөөр дамжиж, манай улс нэгэнт дэлхийн хамгийн их энергийн сурвалж үйлдвэрлэх ба хэрэглэх улс болж, нүүрс, цахилгаан хүч, чулуун тос, байгалийн шатагч хий, шин энергийн сурвалж, дахилт энергийн сурвалжийг бүх талаар хөгжүүлсэн энергийн сурвалж хангах системийг бий болгон, мэрэгжил тоног төхөөрөмжийн хэр хэмжээ илэт дээшлэн, үйлдвэрлэл амьдралын энерги хэрэглэх нөхцөл илэт сайжирсан юм. Манай улсын энергийн сурвалжийн хөгжилт хэдийгээр лотих амжилт олсон боловч бас энергийн сурвалжийн хэрэгжээний дарал асар их энергийн сурвалжийн хангалгын хязгаарлал нэлээд арим байх. Энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгэн амь ахуй орчин тойронд хүнд ноцтой хохирол учруулж байгаа. Энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хэр хэмжээ ерөнхийдөө хочронгуй байгаа зэрэг өрсөлдөөн тулгараад бий. Бид эрхвэш улс орны хөгжилт ба амар төвчнээ байлдах бодлогын өндөрчөөс цагийг үжиж байдлыг шинжиж байдлыг ашиглан ажиллах авч энергийн сурвалжийн их хандашд нийцэх замыг эрж олох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, энергийн сурвалжийн хэрэглэгээний хувьсгалыг түлхэн айхуулж, энергийн сурвалжийн зохисгүй хэрэглэгийг хязгаарлана. Энергийн сурвалжийн хэрэглэгээний ерөнхий хэмжээг эрс хязгаарлаж, энерги арилгахыг тэрүүнд тавих чиглэлтийг бүтэмжтэйгээр найдваржуулан, энерги арилгах явдлыг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх явч ба эл хүрээнд туушлуулж, аж үйлсийн бүтцийн эрсээр тохируулан, хот балгасчлалтын энергийг арилгахыг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж, ажилч аривчаар арилан гамнах хэрэглэгээний үйлдэлтийг бий болгон, энергийн сурвалжийг арилгах хэлбэрийн нийгмийг түргэн бий болгоно. Хоёрдугаарт, энергийн сурвалжийн хангалгын хувьсгалыг түлхэн ахиулж, олон ихтэй хангалтын системийг байгуулна. Улсын дотоодын олон ихтэй хангалгад суурлан, амар төвчний баталж, нүүрсийг чевэр бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ашиглах ажлыг хүчтэй түлхэн урагшлуулж, нүүрснээ бус энергийн сурвалжийг хүчлэн хөгжүүлж, нүүрээс тос, хий, чүм, шин энергийн сурвалж, дахин хэрэглэх энергийн сурвалж зэрэг олон хүр дээр хөдөлгсөн энергийн сурвалжийн хангалгын системийг бий болгон энергийн сурвалжийг дамжуулж тохируулах тор сүлжээ ба хадгалж нөөчлөх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг зэргээр чангадах нь. Гуравдугаарт, энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хувьсгалыг түлхэн ахиулж, аж үйлсийн дэс давшилтыг дайчилна. Манай улсын байдалтай суурлаж, дэлхийн энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хувьсгалын шин хандашийг алдалгүй дагаж, бохирдол багтай ба нүүрс төрөгч баг гадагшлуулахар чиглэлд болгож, мэрэгжлийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн шинийг үүдэх, худалдааны загварын шинийг үүдхийг төрөл хуваан түлхэн ахиулахын хамт бусад хүрээний дээд шин мэрэгжэлтэй нэгт уялдуулж, энергийн сурвалжийн мэрэгжил ба түүнтэй холбогдох аж үйлсийг байжуулж байгаад, манай улсын аж үйлсийн дэс төвшилтийг дайчлах шин нэмэгдлийн чиг болгоно. Дөрөвдүгээрт, энергийн сурвалжийн байгууллагын хувьсгалыг түлхэн ахиулж, энергийн сурвалжийн хөгжилтийн хурдан тэргний замыг нэвтрүүлнэ. Өөрчлөлтийг эрс говьшгүйгээр түлхэн ахиулж, энергийн сурвалжийн таварын өвөрмөц шинжийг сэргээж, бүтэмжтэй өрсөлдөх зах дэлгүүрийн бүтэц ба зах дэлгүүрийн системийг бий болгон, энергийн сурвалжийн үнийг голдуу зах дэлгүүрээр тогтоох тогтчийг бий болгон, засгийн ордны энергийн сурвалжийг хинж хамарх арга хэлбэрийг ховруулж, энергийн сурвалжийн хуулаар засах системийг байгуулан бүрэншүүлнэ. 5 дугаарт, олон улсын хамтралцааг бүх талаар чангатгаж, нээлттэй нөхцөлийн доорх энергийн сурвалжийн амар төвчнийг биелүүлнэ. Голдуу улсын дотооддон суурлах урдл нөхцөлийн доор энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалт холбогдох эл талын олон улсын хоорондох хамтралцааг чангатгаж, олон улсын эх баялагийг бүтэмжтэйгээр ашиглана. 2030 он болтлох энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалын байлдах бодлогийг шалвдан тогтоож, 13 дугаар 5 жилийн энергийн сурвалжийн төлөвжүүлгийг судлах хэрэгтэй.
Нэг бүлэг энергийн үр бүтэмжийн баримжааг шалвдан засаж, хочронгуул байвал бүр түргэн засвар оруулж, тогтмол хугацаатайгаар шинтгэхийн дагуу үнэн хөх хэрэгжүүлнэ. Чахалгаан хүчийг гадагшүрэхээр гол болгосон 1000 тонн киловаттын дэсийн том хэлбэрийн нүүрсэн чахалгааны суурныг үргэлжилэн байгуулж, нүүрс чахалгааны машин чогчлборын орох зөвшөөрлийн баримжааг дээшлүүлж, энерги арвлан бохирдол бодис гадагшлуулахыг багасгах баримжаанд хүрэхгүй одоогорон ажиллаж байгаа машин чогчлборыг цаг хязгаар гаргалж өөрчлөн дэс дэвшүүлж, хол зайгийн их багтаамжит чахалгаан дамжуулах мэрэгжлийг үргэлжилэн хөгжүүлнэ. Олон улсын хамгийн дээд амар төвчны баримжааг хэрэгжилж, амар төвчнийг үнэхүү бадлах урдл дор зүүн хэсгийн далай дагуу орны шин цөмийн чахалгааны үйлсийн бүтээн байгуулалтыг шалвдан эхлүүлнэ. Нэг бүс нэг жамын энергийн сурвалжийн хамтралцааг бодчлон түлхэн ахиулж, Дундад Ааз, Дундад Орнууд, Америк Тв, Африк Тв зэрэгтэй тос хийгийн талаар хамтран ажиллах эрч мань чангаруулна. Тос хийгийн эх баялагийг хайн шинжилж, нэн ашиглах эрч мань чангаруулж, тос хий дамжуулах хоолой, шугам, тос хий хадгалах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, энергийн сурвалжийн бачин байдлыг аргач ах шийдтэн ба чадварын байгуулалтыг төгөлдржүүлж, энергийн сурвалжийн тоо бүртгэлийн дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Энергийн сурвалжийн байгууллагын өөрчлөлтийг идэвхтэйгээр түлхэн урагшлуулж, чахалгаан хүчний байгууллагын өөрчлөлт ба чулуун тос байгалийн шатагчийн байгууллагын өөрчлөлтийн ерөнхий төслийг шалбутан тогтоож, энергийн сурвалжийн хүрээндэх хуул чааж хуул тогтоолыг тогтоох, засах, хүчингүй болгох ажлыг эхлүүлнэ.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Би бол дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
0: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвруулыг.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвруулыг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер

0: дуудлал шүлгээр хшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг хэлтрэхэн Киллиан Даксенс ч хож шарайд дүүрэн жаргал орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сургахгүй байсаар энэ жун гэнт иржээ. Түүнээ бараа сурга өгөөмөр гэрэлт нарм мэт жагасчнаа тосхны гэрэлтүүллээ. Тиймээ хүмүүсийн ховж яа гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд бодсоос шидэгддэг юм. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуруулж ч дөнгөн. Тэр хэрэг баярлбал жагасчнаа тосхны доорхноо хөвжл дэвшил хөтөлж хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амьтдыг ч татан авчрах бүлүүгээ. Тэд эрэхтэй тосхонд төр сууршин мөнгө ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөө уулын хөндөд тансах харш барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхоон чимсэн пүүснүүд ч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махтсан пайс өлгөж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авахч авгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дуухах юм билээ. Чалангийн чагаар тоочих бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргачх үедтэй. Ингэснээр өвлийн чахт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж олно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг үзмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулч хараа мөндийн иратай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үг шидэлчин наргах бүлүүгээ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдэхэн болов. Жагасчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдий ч юучгүй хоосон торон татчихна. Торон өдр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингэж хэдэн жил улархад далайн эрэг бүхэлдөө юучгүй хоосорсон түрээвч мэт болов. Хаяа нэг хар мөргийн тухай яраа дуулдагч тэрэн зөвхөн өөр нутхын мэдээ сураг байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй яс мэт далайн жамга дундуур чимээгүйхэн урсан өнгөрнө. Жагасчнаа тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлого сайн байх үедээ авсан жанга өмд мэт нь сэмэрж чорв. Уудам талбайд жагасчтай таралдлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөөнг өгч чадахгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж жарман банкын ачаар утсан амтай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлэн тэнчгэнэн. Хүнд хэчүү чагаа гараас болж эвдэрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж шаврын халчарж будган унж төмөр хавтан нь хөвөн алдаж дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонго мөт өнг булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мөт бие биен харуултан гарж байна. Жарм

болов. Өөр тийш явах боломжтой нь аль хэдийн тосхны орхин одоч, үлдгсэд нь жунай чахт зам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж, трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж, хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүүнэ үнэгэн үл жалгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхэн доорсон, хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар ходоодон хуурна. Чагагаар ямар байгаа харах гэж тэд гарамруу өдрийн хөд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн, өвлийн чихүүн салах ойрд ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсон. Орон нутгийн түшмэл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунх гэж хараан тарчилгана. Хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн зүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юм тэр жаабарлна. Рик Явикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах харга эрүүл мэнд улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч харлам орон нутгийн шүүгч эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаран уржээллэг улсөглөн гачахт баригдсан жагасчд яагаад яруу найргийн бурханд сүсгэлж даваажнай гайхамшигт амьдралын тухай уайтхартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунан хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бичрэлтэй анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нялх ланнитай болчихсон. Жагасчдын ховд маамачдаас атг гурал жийлгэр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төрж эргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхээ боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш. Зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд хэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчхан. Тэд өөрийн худал хуурмагаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гаршчихна. Орон нутгийн түшмэл хар лам нар хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал альдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж бат итгэх ёстол хийх нас хүрэхэд хэнэнч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотон нар мэдгүй байх юм да. 2. Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хатан дунд туулайлан бүгсэн жагасчнай тосхон ахаад л чаг наргу яарах боллоо. Ичит чучхийн мэтгүү моторын дүнгнэ мөнгнөө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчлалд үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдэл чамч юм уу богн хөрм өмсөж. Эдгээр хувцснуудын жавгар гоо сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жаруулан ойж бэлдчээ. Элдв янжийн малгай юм уу алчуурнч адилхан. Тосхны бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнцөөсөн гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцоно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж байж алуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бие эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрэ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж бие мэт хүлээж байсан хар мөргийг далайн төрөлгөө сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрнөө эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлдэн. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэн.
бүсгүй чөөд тон

арга барин эргэн дээр бэлэн жогсон. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгаа хараач. 17 жил үжигдээгүй хормост ахин жагсчнай тосхны ивэж биен эн. Балгаснаа хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс, бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоноо галт хооноо өрөөнд, айл болгоноо ногооноо хашаанд бүгдл аж авчирсан энэ амтнаа тухай ярна. Горхны дэргэд, жамын уулжвар, мөрнө эргэд бүгдл ийм яра. Харлам, эмч, орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмонд болсон явдал, хар мөрөг эргэн ирсэн тухай л хэлэлцэн. Хоёр гарагийн л өмнө энэ жижигхэн жагсчнай тосхон хараал дунд умбаж байж. Тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилтнаа эхэлснээр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныг баялгаа гаргаж авчихна. Хоёр гарагийн өмнөхөн нэгэн жагсчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн шаналн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгд түшгэс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэвгүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндлсөн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэж хүрэлчгүйч. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ богнохон хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаарч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чатглан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн чах архимдан согтсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч дөрвтэй жалуус амч хүлэн ажилж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах тэнхэлгүй муужран унж, жарам нь тэндэн өөд болно. Жагсчнаа тосхноо нэр нүртэй иргэд нойргүйтэл болон хэт ядарснаас болж, хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээш тээш жорчоод, хаалах чонх нүдэн хормостыг харааж жөхөн, таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэн. Эрлэгийн үүдийг тогшсон өвчтөн орносон ховх үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод, яран очиж жагснай торон бэлтэн. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөч, хүмүүс түүний арай гэж гертэн хүрэхтэл, удалгүй нөгөөтх нь юуч болоогүй юм шиг бучиж очоод, хар мөрөгтэй очилдож эхэлсэн явдалч гарчаа. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд вэтхэртэй эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлэн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гдийх энэ олон нуруун дунд нэг хүнэ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтол хугарахгүй төсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувчас одоо өнгөн онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснай гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арс яс болчихсон хөлөндөн угалсан уутын арсан гутал гэхэд хэнч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд, улайж хавгансан нүд, эрүүн дорх хөдөн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж ноорсон хоёр ширхэг даабуу мөт болсон ажээ. Энэ гар бас хутаг барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ.
Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хэлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хоног жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхи хөвчнөө ажилд биш насын бодоодоч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай түүнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөвшөрсөн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уул нь өдөрт 40 хоног жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн эннээсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажил хэнд явахдаа санаанд нь гэнт манай хадаага гүйчихэнчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрсний хэсэг хугацаанд гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дууг сонсдог байлаа. Гэтэл одоо када шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан чаг үеийн хинч санахан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л жүнч ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилдаг байлаа. Тэр гэр дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шиг сайн байдаг билээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнөөдөн өнгөрүүлж бий. Тэр хөвгүн нь мөрний хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Када яг л даваажны аврагчийг хүлээж бий сүсгтэн эмэгтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээжээ. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Када олон ач охонтой болсон ч хинэнч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Када нэг эмэгтэй найжтай байж, найж нь ягуурын дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул банк л бие биеэн эргэж чуга шингэн кофе ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйранч болж өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгшин найз нь жил болгон ноосон утас илгээж када бүүдгэр оромжндоо түүнээр нь бэлэ нэхэж жагсчинд худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөн хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуур идар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг коф баглан найждаа явуулна. Тэр найж нь одоо хорвоодгүй. Ягуур идарт ууд болжээ. Манай кадаг гүйчихэнчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Када одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхийн жогсоно. Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Баронтой энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынхын турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр хижээ хаа төрснээ ээж аавны хэн болохыг хар ламаас өөр хэнч мэдгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөрөг мэт алган дундуур нь дугайхан гулган одчээ. Жалуу халуун насандаа үерхэж харилж явсан жалууганч тэр мартаж орхож нөхөртэйгээ хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн санаж байна. Яг мөрний хавчлын эргэн дээр бачхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд ч ү. Тэднийг арай гэж өсгөж хүм болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүлээ. Тэд байснаа яваад өгснээ л санаж байна. Хаа оцсны ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй. Түүнээ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хитгэн хачирхалтай дуунаа үгэл үлдэжээ. Үннийг хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямарч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огтч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халимч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устч үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар
хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөргөч үжигдэхгүй болоод Када хурамстад талрах гам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг коф өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас эссэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч хүжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан архавч халамчуухан явах бүлүүгэ. Мэдээж хурмаст болоод халим хоёрын чарай харна л да. Харин Када хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн агууцыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралы бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг ойг гуниг гэдгийг тэр барах мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хэрүүл маргаан учир утгагүй ойлгомжгүй хараал доромжлолоор дүүрэн. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай жибүн хараалы хаягдал байчаахч гүйтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нарч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чих нь баргал юуч сонсохгүй болчихсонд ахиж хараалж өхөл сонсохгүй болсонд хурмстад өчөөхөнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынхын турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юуч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан жарман их хураад ажиллана. Бас жарман ор сургагүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хинч түүний хойноос онч хойлон гашуудаггүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, хар лам авах ёстой хөлс мөнгөн авч, маймаачд ч олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөөн төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босжээ. Гэвч хүнд ч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрас гэлвсэн хүнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холтсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийх нурууд мөн л уулын шиг давлгаа үүсгэн намилжж солонго мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг доор хар мөрөг улмал гялбан колон даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвэсгийн бороо далайн элбэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчна онгоч гарамд жогслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэд гүйчнэ. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтай эр гарамд ирж хөгшнээ дэргэд жогсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжэ, харьяа гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хэдэн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалжж авдажээ. Ээжэ, гэртэ хари хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жохсчих чадахгүй байлин шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хижээч сонсохоос өнгөржээ. Жагсаан арилгасан хэвээр. Энэ хөгшин ч намайг тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмиж авах юм. Хөлчин биеэн даахтай байгаа дээрэ больж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганхын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо сая хүүгийнхэн зүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд ууралж биймэт. Алив хутхи минь өгөөч шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддог хүү юм бэ ээжэ гэж хүүн уурсан ээжигээ чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараа эсэргүүчж хөнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хөнг онхолдож доош өнгөрхөн унлаа. Ам голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь ир хурчсан гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо

өвчин ч танд хэцүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түшие гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу шигүри бон. Хараал ицсэн жаал минь хутхим минь хурдхан өг үгүйвэл жодон шүү ойлгосноо гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагуу болтол дэлчилсээр арга мухардан түр хүлээж байлдаа шигүү минь. Минийхийг сонс хүү минь. Хутхим минь өг. Өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү. Хар мөрөг ирчихсэн байна гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй нэрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээ нь ачааны чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайх сувд алив би түшиг гэвч хөгшнөө жүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээн ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүүн жүрүүд элжигнээ жамын хашиг шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийнхөө дэргэд очихсан байх болно. Чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгай нь мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэн сээрэл. Гомдлын гинше чээжнийхэн чанаас гарах хүрчхнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн гэнт дуу тавин уйлж хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс дуслуулан байж хурмас чамайг хижээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтөө эмгэнэ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүрийг дэлгэдэх хайх мэт. Гэвч хүүн ээжийнхээ чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналн уйлсаар чутсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа яг л хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимшигтэл уйлдэм байналаа.

네, 노래 중화민족은 한가족으로 막을 열었습니다. 노래 백세 인생 행복하게 살아보시겠습니다.

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай Борон Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 89 саалди үний авчирх сургаар хийрхэж хонсон соёл жимэг өглөө эрт морин донгүйтэл хэшиг чухал гарч ирээд жамын хөндөлдөв. Хаа явхаар бэлтгэж байгаа юм ээ гэхэд оо хот усаар тойрж үний авах айлан найдварж болоод ирэх юм уу гэсэн гэлээ. За тэгвэл мэд хоёул цогтой мөртхүү да гэхэд аа да морь мотор хоёр зам нийлэхээр аанайл бүждээ гэлээ. Тэгвэл миний ардэр суналчих явж суухад дөхөн биш үү гэсэнд элээ харл хүнээлэг болондоо энэ насанд би эр хүнээ нуруунд наалдаж яваагүй шүү гэхэд чэгж төвөгдөөд байвал явхаан бай би ч үний оруулахан боли гэхэд жааж чинийхэр өвөнд чин орвол болчихын штэ гэлээ. Соёл чимэх араараан ухарч гэртэн шургаад чай чуугаан шямдлаа. Жорохтон хүрсэн хэшиг чугалч шалвхан угааж ярчаад дохом ментураар гэдсэн борлуулж явдлаа. Эрийн хотоос харж ирмэгчэн тэр ужуураас бэшлэгж байснаа шалвдаж хийгээд эхэлжээ. Жавар нөвтрхгүй хөрмгөж байдаггүйг тэр мэдэх мөртөө жавцсан нэг нь тос жалгаж, жалхсан нэг нь шүлс жалгадгийг ч бат итгэн. Иймд чаган тулхаас өмнө чавгийн улиалгаар шийдэд орсон нь энэ байлгүй. Чайгийн дараа соёл чимэх хэд өмсдөг тэрлэгэн солиод хөдөлгөхөр болсонд нэг бүй Европ ховчостой хэшиг чухал энийн тоо ядан мордож буухын тээр өөр өнгөн ховчос байхгүй юм уу гэсэрч босо хоргийн төнгөн байж яргаагийн бэлэгт өглөө гэхээс голсон ягаан өрийн хандаас ногоон торгон банжил шорон өсгөөт шаахай жиргийг өмсөхөр болжээ. Толгой дэх шаа альчуурын мулт татаж хаяад гэжгэн сул тавьж мөр дагуу сатран буулгахыг сануулаа гэхээс алвар шахуу тулглаа. Соёл чимэг дурмчхан толгой тогсноо өврөөсөн баримтахтай биир чаас гаргаад нанг савч байхгүй энэ бахан грегийн бичгий чинь хаанаа хийнү дээ гэж дуднлээ. Гартхийн тос жаваад би нэг хиймэр сав олж өгье чи бошуухан ховцолж бай гэсээр хэшиг чухал гэртэн гүйж очоод хормлох үед өгкөр байсан гоё хийчтэй жижиг ширэн бохчон гаргаж авчирлээ. Бучаад ороход соёл чимэх нэн хөөрхөн болчихсон байлаа. Борхуу хүртэл урдуур хойгуурн дэгдэж чамнан эмэ гаага шүү гаага өмдөн өмсгүй айлуу айлуу эсхий хуудай гэж шолгоно. Нутг усан нэлд чөнхөг агараар намиргадан хэшиг чухал соёл чимэх хоёр өвлөөний сэрүүнийг барьж мотортай нисгэж явна. Гүн эргийн хойд хотонд хүрэхэд жилэн дээр яаралдаж байсан харчхай чэгчүүхэ хоёр гартхан тавиад бараа сарвчилж байснаа хөнийн танимхчаа мэл гайхан чал хөөрлөө. Их л яруу аж таарж да. Дээрээс байчаахаар ирэх гэж байна уу да гэж харчхай тосон очоод тэд хоёрын чарэ дээрээс юу нэгийг олж барихаар санаа аргасанд хэшиг чухал өөдөөс нь нүд хөмсг жиргнүүлсээр хаадах. Чиний хийж барьсан ажилд чинь ганчхан дараг ер нь санаа амаргүй дэн нүдөрэн үчхээр гарч ирлээ да гэж хахална. Соёл чимэг тэр мөртөө мотрин араас үсэрж буугаад чаах уу худлаа шаал худал энэ нэхийг бити сонс а гачаандан сүүнэ үнэ авчирг болсон дон айл хэсэж байх ухаантай ярьж сонсгож байна гэвч болно хэлчиж тогтож байна гэвч болно а гэж урагшаан буусан сул гэжгэн илж жассаар даривн ирсэн чэгч үхэд за нэлх тугалтай сэмтэр алга үнэ шүү сам исэн үйдэн өглөө оройгийн сам уяатай 50 жин охин барив дагуулад 3 түм үнэн гаагүй шүү тэр мөртөө балгаснаас харгалжлалын төрийн бодлоготой малчсан айлаас нь урдаар бэлэн түмэн жоос хурааж бусдын улсаас жээллэг 50 3 жилийн буцаа хугацаатай а хүү мөнгө ботгүй шүү гэж нарийн

0: хадаж гарлаа. Чэгчүүхэ, чагаахан хүндэн үү, нэрлэхүү жандаан үү, сонсож бархаас өмнө барах зүгээр өгччихвэлтэй дээ. Манайч тэгээд хоёр үнэ авчихъя. Арай чөгччихнү дээ гэсэж эрен чарайдан. Хоёр орч өгөхгүй шүү. Малчх дуртай айлдан нагийн өгөөд туршиж үжий гэсэн юм ээ. Өвшиж тасах дээр хүрвэл намраас илүүхэн оруулсан ч жавдэн шүү гэж соёл чимэг тайлбарлаж ярахад хэшиг чугал харин хоёрын өгчлөөгөөд танай авах тартай байдгийм үү гэх шиг бассан харчаар харчгайх ширвэд авлаа. Малчхан ч гаагүй байна шүү. Аа. Үхэртэй адилхан үхэр байлгүй дээ. Сүүнч сайн гарна. Хөнгөрг шиг бүдүүн дэлэнтэгийн үжиж байсан юм аах. Ганчхал авдаг жоос чин гэж харчхай эхнэрэн харсаар алгаан дэлгэжээ. Эднэ хажууд нэрлэхэж сахсуурах юм бол өмдөн шовтлуулахад ойрхон гэдгээ тэр мэднэ. Аа мөмийн чин атхан хэд байгаа биш үү? Хээгүүгээрэн би очоод гуяа гэсэр чэгчүүхэ дутуу саасан үнээ туглаа нийлүүлээд гэр өдөн суулгад үжилэн шогшлоо. Энэ чөлөөнд нь хэшиг чугал. За, эргээд нь учирна. Өнөөдрөөс чи гардах ажаан тавж тэргээрш манай хоёрыг жөөгөөд хот ус тойрон шүү дээ. Аа, шин тэргээр хэдэн хоног гэлрүүл яах вэ гэж өвтөхөн үгээр шаанчаг шаасанд тэргэн хөдлөхн болж дээ. Саалын үнийнээ учирч нэрийн төдий харин дундхаагаар юу нэгэн тунхаглаж явх нь чохом санаадаа гэж харчхай бодож явцсан бодооч яггүй гэсэн шалтгаан олдсонгүй болохоор хөжүү шилэн тэмтэрсээр явхач явж болноо гээ. Нэг хороо ноос ноолор ичин эжгүй хайчхаад яаж хөдлөхүү дээ. Нэг тийш нь болгочихъё доо. Хоёр өдрийн ард ямар уу гэж дотроон гойч мөргмөр болж байгаа болгоч соёл чимгийн нүдэнд жөвшиж байгаа цаашлаад гэдийч өнөөрхөж байгаа байдал үжүүлж оролдоно. Ноос ноолоороо хураагаад барчглаа гэсэн биш үү гэхэд бархач эртөөдийн барчгсан шүү. Хайжваад борооны усанд норгож ялжилчихвал болэ биш үү? Хаашил сүүшүүжийтэй өгөн олж байгаад болох уу да гэлээ. За да, тэр амархаа. Соёл эрднэр компантан харилцуул. А? Тэрг авчирээд тайгэд ябвал барчгтгалаач шүү гэж хэшиг чугал өтгөн хөхөрсөөрш гар утсан гаргаж баахан тоо дарснаа. Ма гэж өглөө. Харчхай гар утсын тос жаваад хоёр гараараа барьж өм муутайхан чихэндэн нааснаа. Байно? А? Батрынгой компани уу? Ээ, харл биш. Сүүшүүчи юм уу? А? Ийм юм аа. Ноос ноолуураа хураагаад хэд хончхлоо. Тэхэр ирэхгүй юм уу? А? Ийм юм аа. Гачаан дарга миний тэргээр хот ус дагууд нь тойрно гэж байна. Сүүнэ үнэд авлаа гэсэн. А? Малч хайлтай нь ярьж тогтох юм гинэ. Тийм ээ. Алин ч бүдүү учир шүү дээ. А? Ер яах ухаана олохгүй дан сүүшүүжигээс асууж гэсэн юм ээ. А? Тийм ээ, тийм. Одоогоор хөдлөн гэж байна. А? За. Сүүшүүч өөрөө ярилда гэлээ. Харчхай гар утсан өгөхөд соёл чимэг сэндмэнд гар сажаад хэшиг чухлыг жаасаар аруушаа ухрна. Дэхэд хэшиг чухал гар утсан шүүрэн аваад хүргээд гарч ирчихсэн. А? 2-3 хоногтой бол чахрын омрат малжилийн талбайд ирчихнэ. А? 20 үнийн тугал бариутайгаа. А? Алдаж асахчихвал манай л гарч шүү дээ. А? Тийм. Жоосхойгоор яаж очно уу даа? Оо, та барбан жоосвол би гаргачихъя гээд. А? Өнөөдөр дөн тэрг ирчихчихэд ийлнү. А? А, тэгвэл гагвэ. Бид маргаашаас хөдлөе дөө гэсэр пас хийтэл хахуасын дарчглаа. Заахо, бэлэн бэлэн жоос жугаа амархан бүтчихсөн гэж чихчүүхэ атах жуутын дэвсэрт барьсаар хөл хөөрчих хурж ирээд аам мөөмөн хэлж байна. Охин бариутай бол ав, үгүй бол хэрэггүй шүү гэж гээд дөлий хүнээ дунд орчихсан юм шиг хоолойгоо тэнхэгийг жаана. Охин бариуч батлахтай бид гэрээ дээр нь тодорхой бичсэн гэсэж соёл чимэг сувгчлаж яваа ширэн богчоосон гэрээгийн хуудас гаргажээ. Аам мөөмөн хэлж байсан ийм тийм гэм жудах олвол эжэнд нь бучаана гэж гэхэд хэжиг гэмийн бүрэн байчаалгаад гарч ирэх юм гэнлээ. Нэг жилийн хугацаанд их эмлгийн гачаанаас хариучин 5-р жоровсод бичээтэй гэсээр соёл чимэг гэрээг нь жааж үжүүлдэн. Аам мөөмөн хэлж байсан хаа хол юм ал гажирлаадгүй чхүл манайл эрэхгүй шүү гэхэд энийн харин гэрээдэн битсэнгүй шүү дээ. Гэе туглаас нь хорж тажээгээд сурчсан мал юм чинь гайгуул баймаар юм дээ. Тимгүй юу хэшиг чухлаа гэж соёл чимэг буйндэн хань татхад хэшиг чухал ан ун гэсэн төдий шин төрхийг яаж асарж хамгадах тухай харчхаад хичээл орно. А тагвэлч аванда гэрт ороод гэрээгэн хагалахуу даа гэсэр чэгчүүхэ жоосон соёл чимэгтэй өгтөл хэшиг чухал байм холоос шунгалан ирж жоосын тоодож тоолоод нэнгэнэлжээ. Баруун ханаас тэрэг дүнгнэх чимээгээр хотны нохойд хоргож ухтлаа. Олнорон гартхан хомж хураатал лүн лүн давхар суудалт тэргээрээ тавиад иржээ. Шаагур шүүшүү тэрэгний чонхоор хагас чөжийн бултыйлгаж
1: харчхаад үүдээ бэрэгнэн ноос ноолуран аваад ирлээ шүү гэж орилсоор
0: онгчндөх түнтгэр олон ховнчир маадайгаа жаана. А бэрэгэн мөн чих уртан болж шүүхө. Өнөөдрийг олж жавдуусан да. Магаатар ирсэн бол тоосын л үнэрлдэх хэрэгэ гэж харчхай алиа шог үсгсээр тосон очход шаагур шүүшүү.
1: Пэ харл бас өдр хугацаатай юм уу? Бэрэгнэн арай туугаад явуулчихгүй биз дээ гэж хариу дохуурхан.
0: Миний туухан ч гаагуу да. Мэд тэрэг ирээ тайлаа гэж харчхай хүнээ хэлэхэд шаагур шүүшүү.
1: Аа да дөнгөөд жавцсан нь болжээ болж манай эмсийн аж гэж явна явна гэсээр яманы махан ичглэ гэдгээр
0: өнөөдөр магаатар гэсээр байгаад өдий болгочих юм блээ дээ.
1: Ай да дунд нь энмөө хүүгийн бараа өртөг юм бишээ гэж шаагуулж гарна.
0: Арай ч тийм биш биз дээ. Үн давуудаж хулчхийгээд ажин олцсонгүйд энд авчирж байгаа биш үү гэж хэшиг чухал дундаас нь өргөөстэй үг хавч болоход шаагур шүүшүү аван тосон.
1: Тэгж хэлвэч болно болно. Энэ чаг хэнэн илүү хэдэн жоосод дурлахгүй юм да дүүгээ. А гол нь харчхай дүүдэнхэн ажгийг чагналаа. Хүм бордоо шилсэн хайлын ноос ноолуурыг хурааж байна. Манай дунд нь божигнаад ч юукгүй гэсэн юм аа хөө. Жаа жаа хорооны өнгөрт очихуу да гэснэн соёл чимгийг энтгэн олж үтсэн хүн болж
0: хөөй хөө гачаан дарга бас ирээд байх юм уу? Жас чимчгсэн чинь эгэл яргуй шиг харагдлаа шүү. Хоёулаа ирсэн юм уу? Ноосны ажлаан шовтргааж байгаа биз дээ гэж гохтой үгэж хитсэнд соёл чимэг дул өвгөрж буян ажглаж аваад аа да ноос ноолурын ажиж бишээ бэргээ. Гачаандан сайн үлдрийн саалын үнэ оруулахаар мөнгөж байгаа юм шүү. Хэлхээс танай нэг үнэ авах санаатай юу гэж өөрийн үгэн дэлгэн.
1: Жаа жаа аппалч аммаар байна.
0: Сайн үлдрийн үнэнэ сүүн булах шиг садгандаг гинлээ.
1: Гэе агаан аа ноос ноолураа өгчгөөд үгэнд дурли гэсээр шаагур шүүшүү тарган дээрээс үсрэн буухад тохоол олцноос гэсэн шиг соёл чимэг дагаж баривдаад тугалтай үнэ охин баруу дагуулж ирнэ. Эхэд төл гурвын үнэн гурван төм тустай шүү. Гэхдээ балгаснаас харгалжих төрийн бодлоготай. Аа, одоохондоо малч хайлаас нь зөвхөн төмөн төгөргөл бүлэн хураан шүү гэж үгэн човуулж явлаа. Үүнийг шаагур шүүшүү тойршиас нь төлөвтэй. Аа да, энэ удаач гачаан даргийнхан урайлгийг чураатан дагаж дийлэхгүй дэмбэлтээ дэх. Манайхан балгасан дээр нүүхээр болчихсон шүү. Аа, яасан сайхан тэрэг вэ хөө? Юмнэ шинэн, хүнэ хуучнан, гэсээр гэр уруу палганлаа. Шин маадай ойртуулхаар ирсэн чэгчүүхэ. Тэднэ шохуурхаж шахшигын хариуд. Бэргэнчин ингээд нүүчхэн үү? Малаан тэгээд яалтай билээдэй гэж үгээр мэнд ясанд шаагур шүүшүү тайвуухан өгч. Жаада, малч гаагу байна. Хэдэн хонгоос жаажаа өвгнөө сүрэхтэг гуайгаа тавьчихсан. Аада, гуайгаа ч гэж дээ. Хөссөн мөнгөн дутаахгүйгээр яралцсан шүү дээ. Үхэрч услаад гаргуул болчихноох. Оройн эргүүлхэл аж. Ачхүү гараан бариад сууж байх юм чинь дөнгөчгдөг байлгүй дээ. Аа, сар 20 хоногийл аж шүү дээ. Тэр чагт нь бадрангай компанид тушаавал барчихдаг хэрэгээ гэсэр дэгдлэж ирээд арийн чонхоор шахаана. Хөөй, бэргэнчин тэгээд гэж чэгчүүхэ хужуу сонготол харчгай хоолой мэдэн хасгарж дуудлаа. Тэднэ яраа хөөрөө хаян данж авсардаж хорооны өнгөрт хүрэлчин очоод ноос нолур хамжин уутллаа. Дөрөн маадай ноос нолурыг чог ээрж хүлээд хэшиг чухал лүнлүн хоёр яад гэж мөрлөн бослоо. Харчгай жингийн туухайган идэг идгээр урагшлуулахад шаагур шүүшүүгийн хоёр нүд жингийн одон дээр дэгдлэн. Жаахэй болчихсон. Жуу 10, 20, жуу 58 килограмм бэлтээд бэргээ гэж харчгай жингийн одон үжүүлсэнд шаагур шүүшүү. Тэр нь манайхны жингээр бол хэдий юм дүүдэй гэж лавллаа. Аа, 316 жинштэй гэхэд таарахгүй таарахгүй жин чин жүрж байна да гэж шаагур шүүшүү. Атрамл гэж ихтэй сахсгар толгойгоо дамбруудаж гарахд харчгай жуг тусаад. Арай ч үгүй биж дээ, миний эн чин шинхэн авсан жин шүү дээ. Бөгдийн киг энгэр жигдээд жүрсэнгүй юм дээ. Очиж очиж гэж нүд бүлтэлж үлв. Эднүс чинь ланчин алдурыг чи хүлээхгүй хүмүүс үчүү дээ гэж олнороон чих сэрвэлгэн. За хилээд өгчхий. Гарч ирэхээс өмнө гэртэн чиглж үчсэн шүү. Хэдий байлаа да 314 чин гурвал лан шиглээ лунлуу гэхэд лунлун өвгүйртэн төлөвтэй эхэн гэрийж авхад ухааны нолсон холнорон хадгантал нээлдэжээ. Дэн донтой жогсож байсан харчхайч байсгийн эрхээр. За тэгвэл би илүү гарснаан суулгаж авын шүү бэргэн гэж шог гаргасаар уяа хүлэгийн алдраасанд олнорон маадай тагийн дамнолчин пэнд оруулжээ. Компанийн хүн ерхээс нааш жоосичин өгч дийлэхгүй шүү бэргэн. Би нэг баримт хийж өгье дөгсөр харчхай олныг гэртэн жалж оруулаа. Чай аягадах жуур чигчүүхэ. Гэр тэргэн хайчхаад болох юм уу да бэргэн гэж үг зөхтөл шаагур шүүшүү. Жаа да болохгүйгээд яануудад өгөө. Нэг бүл гурван амаас хоёр нь балгасанд очоод тах ширгчихлээ. Би ямартай эднэ ханчины будаг захсан хөгшин муур гэж үдэ гэж томсорхон ярна. Соёл чимэгч санаа болж. Тогтой гэр тэрэг олсон юм уу да? Нүүн суун гэдэг чинь бүдүү ач юу гэж асуусанд шаагур шүүшүү. Эчхүү хоёр үжээд тавьсан юм чинь болтгол байлгүй дээ. Яргойгийн сууж байсан байшин юм гэнлээ. Би тэгээд асуухаар гарч ирсэн юм шүү.
0: жарахгүй ч бол бөлөн ороо суучхын шүү гэж шаагуулж гарна.
1: Аа, яргаагаас асуулгангүй тэнд очихоосо өнгөрсөн шүү гэж хэшиг чухал ам дүртэл шаагур шүү.
0: Аа да муухай штэ, өмнө хойрон доороо сууж байгаад эргээд уучихгүй юу ямар гэж ёсоон барина.
1: Харчхай, ноос нолуурнахаан баримтыг авчирж өгсөнд шаагур шүү үдсэн чүгэй хүүдэн атхуулаад. Ирснэс уулжаад гарьяахо, яргай байдагч болуу гэсэр аяган тавин бостол соёлчимг. За, чугтан хөдлий бэрхэн. Үний авах хэсгийн асуучхая гэж даган бослоо.
0: Ажгаар нь хэшиг чухал гүйж гараад мутрон галаллаа.
1: Чи баруун хоёр айлаар нь ороод ир. Тэгээд хоёулаа өмнө хот руу гарий гэж соёл чимэг зөвшгöd хэшиг чухал.
0: За, тэгээд ч үгүй. Хоёулаа дугайл үуд тоолоод орё.
1: Чи байхгүй юм бол миний үг жамд явчихна уу да гэсээр ганчхан сумдж гараад харах завгүй намсрын өвгнөд буучглаа.
0: Яргой тосон гарч ирээд хоёулаа уттал ярилдаж огсон.
1: Намайг хүлээж байна даа гэхээс соёл чимэг төрөглөн алхахгүй бодвоч өндөр үсгийтэй шахын бут түнхэнд торж бүдчүүлэн шаагур шүү балхалжин гэлдрээд авч муутай л байлаа.
0: Арай гэж хүрээд очтол яргой бүлэг чинк толгойгоос уланд нь хүртэл ажгласаар
1: ужуурын энкл байсан юм аа. Хэдий сайхан бода
0: юсмөрэн ижилдээд вааш гэж нүд хөмсөх бүжиглүүлэхэд хэшиг чухал лах лах инээсэж олныг дагуулж дотгошилжээ.
1: Хэшиг чухлын бараагаар барьж тавхан ололгүй самгарцэн өмжид хөгшин соёл чимгийн ярхийг гүйчэд сонсолгүйгээр
0: болноо болно ахгүй яах юм төмөн жоосч гаагүй шүү. Гачаанахан ажилих дэмчих нь гол. Жоосон өвгөө.
1: Оо харалдаа харал. Одоо ч хүүхэн эжин мэддэг болсон гэж чүнш баруун шиг чүтг чин.
0: Ата хүргэн чин голдож хийж байгаа юм чин манайханаас жоос авахгүй л гэсэн эмээ гэж яргуй жуумчсаар гэрээ дээр гарын үсэгж урахад хэшиг чухал.
1: За дохоо гарт чин бэлэн байхгүй юм бол банкас аваад өгчхөө гэж хайнгуушв.
0: Соёл чимэг хоёулын чарайг ажиж ширтэхэр болсон боловч ухаа ошийн олсонгүй намсрын өвгөл.
1: За, тэгээд ч яаж болох уу да? Олно аж шүү дахо. Данс хар тодорхой байя хүүхэн гэж эрхгүй дугаараа давлаа.
0: Соёл чимэг шаагур шүүг хөнхөн явроод ажил дуусна мэдгэдэхэд тэр харна.
1: Яарж байвал таанар урдаар хөдөлж бай. Бэрэгнэн жаахан яраад суучхий гэж суудл лавдуулсаар.
0: Миний дүүдэ хэжээ балгасандаа бочноо даа гэж холуур тойруулж тогшин.
1: Аа, намайг хэлж байна уу?
0: Уучурын хийхэн байчихсан шүү. Ойдол гаргаад олжоор аана гэхэд.
1: Оо, бэрэгнэн нэг байшин сургадж байх ухаантай шүү гэлээ.
0: Аа, миний хөсөлдөг гэрүү.
1: Эжинтэй нь ярдаа, надад хамаагүй шүү.
0: Бэргэн тэгээд жижиг дэлгүүрэн нүүлгэж авчирхээр байгаа юм уу гэсэнд.
1: Аа, та дэлгүүрч гэж дээ.
0: Зүгээр суухаар жүлгэж сууя гэсэн юм даа. Нэг хөлдүүр аваад жаахан мөсдөмж часламж аа мөлөө оргсон пифтэй холдвол өдрийн ногооныхон жоосон олчихдагч болов даа гэхэд.
1: Оо, тэрч санаамраа.
0: Тэнд чин сургуул ойрхон дээрэн гурван жамын уулжур шүү даа.
1: Нааш чааш чөрхөх тариг унаа байхал буян гэлээ.
0: Хой, тэгвэл хоёулаа эрхэлгүү дээ гэхэд.
1: Бай бай, би ч нэм үсэн хаширчихсан.
0: Эргээд л тэнд шахаахгүй шүү гэлээ.
1: За, энгүч болын шүү миний дүү дээ. Машинтай хүнтэй чин агаан хөлсөл ёо. Бусвараагийн би оруудаж гайл говчуур чахлахаа усны сүйтгэл эн тэрийн би тошаая. А, чамд сарын чалантай олж алдах нь миний хэрэг.
0: А, ямар уу
1: гэхэд.
0: Энэ харин болж мэднэ. санаа жавах юм юу ч үгүй. Чи

бүхэн ойдлоо ойод чаган тодвол жоосон аваад нангилчихнаа. Амар аждаа гэж хажуугаас нь чаган суусан соёл чимэг ихэл тоож биширхэд тамгис авсуулан сууж байсан намсрын өвгөн пүүх гэж ам дүрэн утааган үлээгээд эчигч нэг нас жоргоороо явж жолоогоороо уйдаад ирсэн юм даах. Хүнээ чарайг харж үжээгвээ. Тэр амт хэчүүл гэсэн юм даа гэсээр уртхан шүүр салдлаа. Ойдлын гажирт санаархаж байвал яргаагийн машины хулдаад авчих нь бэлтээдэ бэргэн. Энэ чинь өөр ширн өснөөсөн арим болоод байгаа шүү дээ гэж хэшиг чухал нэгийг ухаалтал юмжит хөгшин галв чалв хийгээд. Чаахо, тэгээд ч үхвэ. Манай бараа хоргон хулдах хэмжээнд арай хүрээгүй шүү хүргээ. Жарахгүйч гэсэн тэндэн хөвтөж байх. Живрээд гүйтсэн ч намсрагийн хөрөнгөөхөө гэж буруу номын яншиж гарлаа. Соёл чимэгч аняагаан дэмжиж. Харин ч да, эд хогчил айлдаа илүүдэх юм биш шүү. Жарах үед жарааны ус эрдэнэ гэдэг биш шүү гэж эд нэмэн. Дэхэд хэшиг чухал шал тоомсөргүй. Хай чи, чагийн юм чахтан. Чагаа өнгөрчхөл хэн харах юм? Гэртэн хөвтүүлдэгэд хулгын үүрлэхийн нэмэр гэж солгой айсын гүйчит татхад яргаагийн урт сурмуустай ганган нүдэн доороон тормигоод. Жаад өхөө миний хоёр машин авснаасаа дэми хал үжээгүй юм да. Бэргэн арай төмрийн үнээр авах гэж байхгүй биз дээ гэж санаахийн тэнсэн. Ханас ханас мэнг илүүгээр авлаа гэсэн биш үү? Аа, илүүн хөдийч болох бэрэгнэн чамд мэнгэн төгөрөх атгуулчихвал болчих нь биш дээ гэж шаагур шүү улиж гарахад өвгөн хөгшин бэй бэйэн харсгийн толгой сажна. Лун лун орж ирээд эмэ явах юм уу үгүй юм уу? Аа, үгүйвэл өчхөн шүү. Хүн бас ажтай гэж байхад гэт тунтхнаж эхэллээ. Шаагур шүү аргагүй бөхс өргөтөл гар утасны жингэнсэн хонх олныг дав буулгажээ. Хэшиг чухал энгэрэн зөхтөл яргуй хэжэнэ утас тосчхоод байна уу? Мөөмөн а хөргөнгөөг юм уу? Охоо жа байж а гэсээр олныг ширв татсан төдий шовт гарч гүйлээ. Хэшиг чухал дул тулгамцсан болвоч төвлөн чараагаарж. Аа, манай яргаа гэж хүн сайтай. Дулхан жавгүй танилчиж бэрхтээд орчих юм билээ дээхөө. За, бөөжин тойрсон билээ. Хөлөмбөрийн эгч хүргэн ахтай болчихчихөө гэж олны амийг таглаж гарлаа.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авчи сонсоорой.
1: Рэхтэн уу хашиша хавхин хойрой багна туу чагвана сайжоу гани бали яхано хижлэ сайжоу гвана сонбин хомдане вивалгун унэн яхнэ гимрлэ хэд гижэн турэ тангвалстор.

0: төгийн бие хоо байдал үнэхээр бат. Хүндэрэг хорцаад бол хоёр хөө жаргал ван уллууи тунда таган бэлтэгэн бол төрмөд жаргал юу ийнэ хэ. Чингтуу даадав чэлдин чэлдин баагаа дэрдэг чафэрлаф чэлдин чэлдин нэг лэхэнэтл ван уллуум хэдивэр тэр төмөрөри төмчг шилли хо алдын гэсэн барвш хоёр их чангири хэ атаахэн хүчил хайлаван паркын бэлэ нэн долоодаа чирэг туган каратахч хэлэ алаалгад швэйвэй фэй чэрлэги бод хэрдмэн чирэгийн хачаар ван уллуумэ чирэги бол нэхэлаа тэлэ ван уллуум яг нийслэл карчиг үед бол швэжин лягэгэ дормжилж үжаар швэвангийн эмдар бийг цан тийшо ийм юу чангүн вэгэд бастам хоёр дэмэн чэгэн нэхэталаа дэрлэ юуи бэгэд швэван бяу гахтэр нэчэсэн тэйчэн айруэд кадигүүгин чэгэ алэнсэрнаагүн ван улуи нэхэталаа дэрлэ Хөрги шигра шүэван гэв. Тэртэн поран салан гоор тарндар гэчих. Тангсар олор урэмла чөгчих. Нэг лэх нэдла. Юу игийн онсэн хөлөг кэм бахат. Хординин тол. Ван уллуги тэртэн чэпчадид. Ван уллун хөйлин жифсиги тасжан тотажан тасжан тотажан чилган тер хамглин гэдэг карэгвэлэ бол хоёр төмөн чиргэн нэхэжал дар байгаад гивэвэлэ мата чаннаар гэравар хит ван уллугин
1: онсын хөлөг
0: чэллээ тауха
1: гүйх

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу, хөрхөм сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражугийн Уудам хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэн өнөөдрийн халуун мэндийг дэвшүүлэн жалгаж байна. Өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын орны дэсийн Бэйт бус соёлын өв, Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжилагч Тан Намширгуайг сурвалжилсан сурвалжилах ба Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн бүтээлүүдээс сонсохор боллоо. Хүсэл мөрөөдлөдөн хөтлөгдөн хөгжинд хотыг бараадаж бүжгэн мөрөгжил сонгосон Тан Намширгуай нэгэн сэтгэлээр бүжгэн урлагыг хөөжилдэж насан туршдын баримтлалан болгож гялалчим сайхан амжилт олсноор одоо өвлүүлж уламжилах ажлын туршлагатай Ахмад урлагчин болжээ. Одоо түүнтэй хийсэн ярилцаах та бүхэнтэйгэн хуваалцахд бэлхэн байна. Таашаан сонсноо.
1: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражуу.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жотныг та бүхэнтэйгээ танилцуулж уулзъя. Ингээд манай NLG-ийн нэвтрүүлгээр орны дэсийн босын бос соёлын өвийн савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Ахмад Урлагч тан нам ширгвэ. Манай нэвтрүүлэгт өргөдн сурвалжилгийн маань хүлээхэд бэлгэн болсон юм аа. За ингээд өнөөдрийнхэн хүндтэй жотныг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За навагш сайн явж гэнэ үү?
1: Сайн ханаа сайн байна уу?
0: Баялагш сайн байж өө орчим.
1: Ирсэн.
0: За ингээд өнөөдөр тус хэлэн завч өлөгөө гаргаж манай нэвтрүүлгийн гэрээж ороод ирсэнд баярлан сэтгэл илтгэе.
1: Танандан талархаж байна.
0: За ингээд навагш бол бүр ажил ихтэй. Ингээд Ордос хотын хэрэглэгэний мэрэгжлийн дээд сургуульд бас яриа илтгэл хийж явж байсан тийм ээ?
1: Тийм.
0: За ингээд ямар сайхан сэдвэр хөөхд залуучуудаа яриа илтгэл хийсэн болоо ингээд нэвтрүүлгийн одоо эхний хэсгээр бас үжигчэд сонсогтойгоо хуваалцна уу?
1: А чидэр тэмнэс намайг дуудраач нэг хичээл орсон нь гол сохон бичгийн тухай. А сохон бичгийн залуунч болсон би тэмнэс дуулсандаа би их баяртай хүрч. Ингээд энэ сохон бичгийн залуунчдын уламжилж хөгжүүлэх тухай хөөхд нартаа энэ нь сохон бичгийн арга барилын заасан мөрдөн бас тэднэ хожимын яаж хөгжүүлэх, яаж залгамжлах, яаж нэг илүү бусад орон газраар бүр нөлөөх юм тухайтай хөөхтүүдтэй ярьчих.
0: За навагш маань ингээд ажилласаа амарсан боловч бүжиг дэглэх юм уу, бүжиг удирдах юм уу? Эсвэл олон сайхан залуучууд шав нарыгаа хүмүүжүүлэх гэдэл бас олон жилийн ажил яралтайх нь оролцож байна да тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээ бүжгэн бас ер нь хойшоо тавиагүй одоо нас өндөр болж байгаа боловч бүжгэлж байна. Голдоо одоо танил дасл нөхдөвтэйгээ, үеийн нөхдөвтэйгээ бүжгэлэх нь олно уу? Эсвэл наавагш юм бас тус хэлн одоо дагуулж байгаа утга урлагийн бүлхэн гэж байдгүй.
1: Би 16 онд хиявч тойрогд нэг хиявч тойргийн Монгол Улсын Эзвэржгийн нийгэм гэсэн нэгтгэн байгуулж. Тэгээ энэ нь одоо 10 жил болж байна. Энэ үстэн манай Итур урлагийн нийгэм тоглохлон би манай Монголын хаан утга урлагийн антал бүр зааж тэнэстэй. Энүүнээс гадна бас аль гусуу юм уу дорсом хацгаагаар бас зааж өгнө. Чигэл бас тэр эле сургаалд зарим газар хөндүүд бол ишиж зааж өгч эдгээр юм аа залгамжлуухын төлөө заахан хүчээр үргэлж гисэн.
0: За тэгээд орчмын өдр бас тоглолт олонтой юу? Тэгэ жон уулчвал нэн олон тоглолттой байх тийм ээ.
1: Тийм. Одоо энэ манай чинь энэ юуны энэ зугаачлын хот болсон учраас энэ зунай хуцаанд энэ зугаачлын цаг үес дээр бол гаднаас хаанаас хүмүүс ирнэ. Ийм учраас манас нэг хямашгийн нэг иддэр настай чуудын урдгийн нөхөн болсноо хойд манас энэ нүнэ тоглож манай уламжд ордсон нь а тан талсгилан а манай орн утгийн хүн чулуу гадар мож орны хүн чулуу гадгад улсын өнгөчд чулуу тэнэстэн танилцуулж энэ үнэ тэл ингээд арын тоглолт гарч байна зүгээр хуцаанд.
0: Ингээд наа өгшө ховд ярих юм бол одоо бүхий л гал залуу насны ажил үйлсэн бэл отоогийн энэ Ордос хотын улаан мөчөр төрөөгөр ярьжсэн Ордос хотын дөө бүжгийн бүлхэм гэж штэ одоо тэрхүү бүлхэм нэгтээ үлж оруулсан байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: 70 хэдэн онд ажилд орж илаа гэдэг билээ та чинь.
1: Би 71 оны 10 дугаар сарын 3-нд.
0: За. Одоо ингээд дурсаж ярахад цаг мөчүүл бас нэрээ хурдан өнгөрдөг шиг байна. Харин одоо эргээд харахад та бол урлагийн замаар одоо ингээд яваад бүр 50 жилийн нүүр үжиж байгаа юм байна шүү. Тухайн үеийн тэрхүү одоо орчин нөхцөл одоо хүмүүсийн энэ амьдралын хэр төвшний байдлаар бол одоо урлаг сурсан ч хүмүүсвэл дуу юм уу одоо хоор хөгжим барихын үл илүү сурдаг харин одоо бүжгийн мэрэгжил юу л тийм олон хүмүүс бас сураад байдгүй яг тухайн цаг үед бол одоо бол арим байна шүү дээ тийм ээ та тэгээд яг тухайн цагт ягаад ингэ бүжгийн мэрэгжил сурсан бэл
1: тэр энэ миний энэ бол бас нэг хөвж яг шиг хэлнэ манай багш ана табоо гэж одоо нас барьчих. Тэр хүн одоо нутг нь бас манай отгийн өмнө суунаа гэртээ харахаар явж байгаад манай суман дараа чад намайг шилгаж аваад ингээд би урлагийн мөрийг мөрдсөн юм. Чиглэлээр нь тэр үст намайг юу бичгээр шилгасан болохоор ирэхэд би маань өргөлж юм бичгэн хийгээд өөр дуу хөгжим манай тусгай энэ бүлхэн боллоо. Юу хийсэн бол юу ма нэг юм хэрэгжил өөр юм хийлэггүй. Чи хүнээ хөгжим бол хүмүүрийн жилимб бол лим бүскүр л бүскүр бүрэ бол бүрэ. Хүнээ хөгжимийн дураар хөдлөгж болохгүй. Жаачгүй чи бижгэн үсрэхэд шээ. Жаачи хүнээ дугнаа газар анкид очиж хүнээ түүл дээр хөгжим үү юугийн дураар дарах юм уу яах юм уу. Энэ үнийг бүр чөвшөрдөхгүй. Ийм учраас л өөр юм манас сурсан зүгээр. Ман нэг хин бижгэн сураад. Гэсэн чи нэг насан нэг бижиг сураад дээр төгсөх юм биш байна.
0: Яг ингээ бас бүжигчин хүний одоо хов юм уу эсвэл одоо төрөлхийн нөхцөл байдлаас нь үүсвэл бас одоо бэйн нөхцөл баримцаа гэдэг зүйл бол маш цан шаардлагатай байдаг шүү дээ. Үе гişүүн одоо уран нахалжуур юм уу хөнгөн шалмаг юм уу одоо сайхан нахирч хөдөлж чаддаг ч юм уу гэх мэтэр тийм. Тухайн үед бол та ингээд урлагийн сургуульд ирэхэд ч гэсэн хөдөө орон нутгасаа ингээд шууд ирсэн байх. Одоо бүжгийн энэ суур мэрэгжлийн тухайн үед яаж сурчсан бэл?
1: Би малжи хорноос нь манай бүлгэм дээрээд эхэлсэр бол

0: дан баоюрон багшиж байла. Энэ бол таба багш. Тэгэхээр кол одоо тэр дээрээс манас багш үрж ирнэ. Одоо өөр Монголын алартай багш нар. Цаанслоо багш гэна тэр үст одоо Чиндарха багш, Лишүнгийн багш ингээд. За сүүлд одоо энэ төвөөс одоо нэг Ванзулын багш, Ванчи багш энэ хэн Жазгуан багш. Энэ үсэрж биеэр манусыг зааж дадамдаж. Ингээд манус хитүүгээр урлагийн сургаалд манус орсонгүй болооч. Тэдгээр их их багшийн сургаалыг күтснээс үл манус юм гэж л тэлийн ихэр дээшилсэн юм.
1: Яг ингээд бүжиг сураад эхлэхэд та хэдийн настай болсон байсан бэл?
0: Би 16 настай байсан.
1: Бас ингээд үе гишүүгийн нугалахаар хатуу хөтөө боловсрал хийлгэх гээр бас халширдаг үе байсан уу? Байсан байх.
0: Энэ хэлхийг арахгүй тийм ээ. Манус малжаарны хүүхэд би 16 болоход би нэг насоогоор дэрж эхэлсэн салцсан. Мим нас орсон. Чиг одоо өнөч гэн гэж хэлэх юм ба. Ингээд одоо энд хөдөлмөр хийж байгаа юм бол энэ хотын хүүхэд л адил. Манус энэ боловсрал хийхдэр бол манус энэ уяад гүшүүн. Тэр хотын хүүхдүүд бол хөдөлмөр хийсэн уу болох юм.
1: Хүнд хөдөлмөр хийсэн.
0: Хүнд хөдөлмөр хийсэн. Ингээд одоо яана одоо зэрэг шууд. Манус энэ хөдөөгийн хүүхэд болох юм зэрэгт. Өөдгөө яам харахгүй ингээд. Ингээд манус боловсрал одоо 3 сар гаруй 4 сар болоход одоо хаяа нэг өвдөл өвдөл байна нэдэнэ. Бэжтгүй юм аа. Чигээр нэг одоо манус нэг бүлэг дэрүү 5 манай гэдэг Монгол хүүхдүүд. Гатаа нагарч явах, тийм гатаа нагарч. Тэр юус дүнсэн хотог гэдэг нь заа юм шүү дээ. Тэр дээ гадаа нагарч хаан нар унахын алдсаар ингээ нутгаан санаа ихдүүд ангилчиж байна. Энэ ингээд өвдөл байж энэ нэг насанд яах юм аа. Манус одоо тутагаа явчихгүй яах. Эй болохгүй. Тутагаа явчихгүй одоо хувьсгалаас уруусан ингээч гэрэн шүү. Чигөө би хувьсгалаас уруусангүй. Эй одоо чамаа ийшээ барьж аваад байна. Барьж орж манай ялаасууна. Чигээ одоо яаж гоо одоо бас тусааж болохгүй юм шүү дээ. Чигээ одоо энэ бас хийж агаад дөрвөн сар цаа гаруй уусан мөлий харин гинт гсэн тэр үе гүшүүн бүр тавирсан. Өөр жарах нь бүр байцсан. Чигийн харин одоо яаж энэ ажил чинь ийм байсан байна. Чигээ одоо энэ үндэ нэг урмтай болцсон. Болсод тагдан болоо цан тавдаг тагдан тогтноцсон. Их сайхан ажил байна гэж чигээ улмарч хэлсэн юм.
1: Тухайн үед 1970 оны ихэнд дүмшин гэд бүр ярьдаг байсан уу? Эсвэл шар хотгоо ярьдаг байсан уу?
0: Дүмшин.
1: Дүмшин гэ ярьсан байсан тийм ээ. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр Ордос хотын Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Ахмад урлагч нь бүжиг дэглэгч, бүжиг удирдан найруулагч тан нам шир багш Морилон Саатаж бидний сурвалж илгээ хүлээж байгаа юм аа. За ингээд навгши хаан найруулна удирсан бүжгийнхэн аяыг бас бид сонсоод залгаад бид энхүү одоо бүжгийн аяар нь сэтүүлж ярилцагаа үргэлжлүүлье.

0: Зинхүү сайхан антэ бүжгийн асаар манай нэвтрүүлгийн уулга маань үргэлжилж байна. За ингээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгэрээ бид орны дэсийн боссын бос соёлын өв болох савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч тан намшир багшийг нэвтрүүлэгдээ урьж тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. За тан намшир багш бол өөрөө Ахмад урлагч нь бүжиг дэглэгч бүжиг найруулан удирдаач юм аа. Ингээд бид бүжгийн мэрэгжлийн талаар өнөөдөр тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Ингээ наа багштайгаа бид яриагаа үргэлжлүүлье. За сайнний энэ хүү аялгуун дээр одоо та ямар шүү бүжиг найруулж бүтээж ямар ямар газраар сайхан тоглолт гаргаж явж исэн бол дуртагтай сайхан яриа хөрөөгөө үжигчэд сонсогтойгоо хуваалцно.
1: За эн одоохондоо тэр аюу бол антэ наяа. Антэ бол манай Монгол улсад хамгийн эртний нэг тэр үед бол жижигэн маягаар илэрсэн. Хамгийн анхны энэ урлагч хэн нэ? Монгол соёлын. Ингээд энэ нь бол одоо манай энэ ордосгийн хүн бол зарим нь бол одоо энэ юу жирми юм аа. Энэ кэчин одоо кэшигтэнэ. Ада тэнд бүр залгамж
0: хорчнэ гэж.
1: Хорчнэ гэж ахаа хорчнэ гэж тэр одоо залгамжлагч нар бүр тэнд байна гэж. Ада анхада манай ордсын биш шиг ингээдний хэлвэл энэ бол манай Монгол юм. Энэ үнэн тухайн бол энэ бол өнгөрсөн энэ антенна ирэлт нь бол үнэн хэл бол манайг одоо тэр өвчтнийг часаж барих муу юм хөөх сайн юм далалах ийм шиг ийм эрдэмтэй гэж хэлдэг болно. Манас аваа могоон дахидаг энэ бүр ийм нэг утгаар манай бөөгийн энэ соёлоор явдчихсан юм. Ачаач энэ үний тухай би одоо бичиг зохиогоод арын удаа арын жил тэр маягаар зохиож. Тэгээд одоо куурад тавлалт гарлаа манай улсын ил газраар. Чиг бол одоо оо мангаар энэ юунд Синжаангдс очжээ. Ингээд эдгээр газараар манай Монгол сүн изуу суйлаа ухуулж ийм нэг жахан хүч гөргий гэж ингэж өгсөн.
0: За тавл одоо олон сайхан тоглолтоо одоо сайн энэ хүү аялгуудэр бол гаргаж исэн байんだ тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо ингээд бүжгийн мэрэгжлийн талаар ингээд авч хэлэх юм бэл бүжиг гэдэг зүйл бас цаг үеэ дагаад цагийн аясаан дагаад одоо хүмүүсийн насны байдлыг дагаад одоо бүр ховирж байдаг. Тэгэхээр та бол 1970 оны эхний үеэр утга урлагийн ажлыг эхэлж хийсэн хүн тухайн үеийн бүжгэлж байсан бүжиг болоод одоох бүжиг бас юугаараа ялгаа холбоотой байна. Та яг бүеэрээ өнгөрүүлт толсон хүн болохоор бүх ховирлт юм бол бүр үжиж харж байгаа байх та.
1: Энд энэ үнэ. Манас ихэсэр далан ихэнд ирсэр бүр дуур алдчихгийг үсэрч хэлсэн. Буурлах ингэн улаан эмтэн чирэг ин. Эдгэрийг үсэрч хэлж. Тэрийн нүүр бүр балуу биж инклем бүр манай Монголын энэ үндэстнээ биж хоёр бол адил байхгүй. Манай үндэстнээ биж бол манай Монголын юм их уужин талуу тимба их эмэгт нөт нуулал гоё эмэгт нөт бол сүрлө тийм ийм байд. Тэр балуу бичиг бол гол нь одоо мэрэгжил юм уу тэрүүнд тийм арын их юугийг баг жилийн хөдөлгөөний мэрэгжил юм уу гэдэг юм хэрэглэхгүй бүр их их мэрэгжил. Энэнгээр юу гэнэ. Тэгвэл тэр үстэн манай урлагийн энэ юу ч манай үндэснээс үйл тэр соёлын хувьсгал өнгөрснөө дараагаар энэ сүрхий бүр авэж. Тэгээ сүүлдэн одоо энэ манай шинэ удирдлагаар солигдчихлаа. Үндэстнийх нь урлаг нь одоо сэргээх болсон. Ингээд одоо манай энэ үндэстнээс үл тайсан дараа их хөөрөлд гарч ий. Үтэн нь бол тийм олигтэй нэг жижиг мижиг гэж юм байхгүй Монголоор. Тэгээ одоо манус тэр үстэн багсаа жаахан бичиг мэддэг юм болох жаахан холбоо молоо юм уу? Шогэрэй юм уу? Эдгэрий юу хадаа хөдөө ичээд одоо цаган малчдаана. Тэр үстэн малчдаг зарим нь китадг мэддэггүй. Жерман газар хангнаар бол кичнээн жилээр урлагийн бүлгийн мичид жилгүй тэр манган дотор зам нэвтрүүлэг өгөрлцөхгүй ингээд манус бүр унаа гасгаар ингээд явж ирсэн. Тэгээд тэр үст бол нөхчин яг ялхгүй байсан. Ингээд манайса чим гатуу нөхцөлийн дотор манайсын ана үндэстний хаан өрдөгс нэхэн жилийн зорхиг бариад тэрвэстэ үндэстнэ гэж хэлвэл одоо да хэлж ирэв та. Тэрвэст бол урлаг дан дуртай болохлаар нь урлагийн ана нь амдэрлаа үргэлжлүүлээ гэж тэрвэст ингээд бодоод чим ажилласан. Одоо бол манай энэ нөхцлүүд одоо чухам амар бай. Манай боловсролын тэнхэм гэтэл одоо хэл талаараа ямар ч нөхцөл бүргүй жохом туйнын сан. Манас тэр үзүүлэна их тэнхэмдэн одоо их нэг лөөс гэдэг тэрүүн дээр одоо гал түлнэ. Гал түлнэ одоо жижүүр хийнэ. Жаа ширвэнэ энэ одоо бас тойргоон ширвэнэ. Зорлон ширвэнэ. Жаа нэ юу нэ уучраас энэ бол сайн хүн ажиллагаа хийнэ. Энэ одоо эвлэл дорно. Энүүн тэл одоо чирмэж ингэж боловсрох өдрийн бол 10 гэдэг цаг боловсрч ирсэн. Ингэмэж энэ сайн манасаа багын сүрийг сайн тавьснаас үрлэгийн амдар нь одоо бол тэр тийм их буураадаг бай. Гэсэн чи тамир тэнхэн нь буурчж.
0: Гэхдээ үл насан турштаа одоо бүжгийн мэрэгжлийг бүжгийн мэрэгжлээр явж ирсэн хүн болохоор ингээд бүжгэлсэн хүн үл цаана бүр хиймэрлэг жолоотой харагддаг тийм ээ. Одоо тэр жолоогоо одоо ч гэсэн хадгалсаар байна шүү. Таны одоо бүр дал гарсан хүн гэж хэлэхэд бүр итгэмэргүй юм да. Ямар сайхан жолоотой харагдж байна, ямар сайхан залуу чаглаг харагдж байна вэ? Нэрээ одоо яг таны ажил мэрэгжлийн чинь ач тус байхаа гэж би бас ховондоо ойлгож байна. Ингээд хэлэхэд тухайн үеийн одоо Ордос хотын дуу бүжгийн бүлхэн бүл 80 хэд оноос эхлээд бүр том хэвжээнэ одоо дуулалт жүжиг юм уу том хэмжээний тайсан бүжгүүдийг л найруул жохон бөтөөж бас улс орондоо ихэхэн алдаршиж байлаа да. Та яг гал залуу насндаа байсан болохоор тэрхүү одоо ачаалгаануудад бүр маш эрчимтэй гарамгай хүчээр одоо зарчуулж оролцож байсан байх та. Тэдгээр цаг мөчүүдэ он жилүүдэ бас дуртагч ярихгүй юу?
1: Тийм ээ. Энэ юу манай үндэснээс үл яг юу балиган орхиж хаад руу манай үндэснээс шилжиж ирэх нь бол 80 гт он таны хэлсэн яг таарж байна. Тийм ээ. Тэр үеийн одоо манай охив бүтгээр бол бижигд жижиг санжидна. Тэр бол одоо тэрүүн дээр би энэ юу гэх чи эсрэг талын нэгдүгээр тэсэн гэж хэлэх юм ба. Тэрүүнийн тоглож. Тэр нь одоо манай улсын хамгийн дээд юу соёлын их сангаал. Цэвэл юу 5-1-ийн энэ зэргийн сангаал. Эдгээрээ докторч. Тэгэхээр энэ үнэн бол манаас бүхэл улсын нэг газар ичиж тоглож. Их манай ордын тэр бол хамгийн их бүтгэлтэй бүтгэл гэж хэл болно. Үрлэгийн бүтгэл.
0: Яг тийм байна. Одоо ингэж хэлэхээр Ордос нутаг гэж хэлэхээр дууны далай бүжгийн үлгий гэж хэлж штэ. Тийм болохоор бүр одоо бүжгийн энэ мэрэгжлийн юм уу эсвэл соёлын ул суурийн талаар хөрснө бас их жужаан байсан байх. Тийм болохоор та нар ингээд бүр хар багасаа мэрэгжлийн боловсрал хүртээгүүч гэсэн ингээд мэрэгжлийн зам мөрдвөл ихэхэн маш чулуунаар ингээд урагшилж орсон байхаа гэж би бас боддгийм аа.
1: Манай хараа хэрсэн яг таарж байна. Энэ тийм байна. Энэ бусад жилийн бодсия тийм байна. Зарим газар бол ийм жилийн тарчгүй ургачна. Зарим газар бол ийм юм ургаг. Тийм ба. Элэсрэх газар бол ямар жилийн ургам ургам. Жаашгүй усрахтай газар бол ямар жилийн ургам. Ийм энэ нэг жимээ осо манай энэ хүн төрөлхтөнд авлах нь ийм байна. Би ингэж боддог. Тэгээ юу нэг учраас манай энэ бүжгийн дүүнэ далай бүжгийн юу илгээж хэлдэг юм бол манай энэ ордосчууд энэ үнээр энэ талаар бол онцгой авьяастай байна. Би тэр үед Өвөр Монголын урлагийн сургаалын урлагийн тийс хугаар сургаал нь манай дүншүнд байхдаа би тэнд бас дэд захирал чараа ажиллаад юу урлагийн багш хийж ич. Чиг тэр сурагч нар ингээ авжирч хаад би энэ дээр нэгдүгээр хичээл дээр үжихэд би алин манай ордсын хин байна алина гадны хин байна гэсний үг яхарч гинэ. Чиглэ энэ хүн төлөв ана тэр нутагтаа нэссэн хүмүүс бол тэр нэг нутгийн ана ааш аали чигээр эдгэр юм нь бол тэрүүнд бүрлдэж байдаг юм байна. Аа чигээр чи өмнө орныхын манас үзсээр бол за энэ хүн баг Шанхай юм уу, Гуандун юм уу, Чжэжиан юм уу тийм ба. Тэнус доо аа заахан хатанхай шиг чигээр их төсө чарайн ус тийм шиг. Манас үзсээр чи энэ манай хойд орныхын локсон бидүүн тийм ба. Бидүүнээр суудча. Энэ ийм чигээр ийм нэг байдал л яг байна. Чигээр энэ манай нэг илэн гоё манай монголчууд энэ утга урлаг дан бол хавьяст. А нэг энэ гоо манай энэ утхан урлаг дэлхийн тайзан дээр үүссэн бол ман тэр хөгжим бүжиг эхэл яг бусад алюун тэнэ адил үг онцгой гарч ирлээ гэсэн тэр найрах аа хүнд суудагдгүй ингээд би энэ хөдлөө чинь ингээд ямарсан би арвин одоо энэ нисгэл юундар явж байгаа хүнтэй эхэлчээд я цогөлэн тэрэг мөргэн дээр суугаад хүн дэгэж яах вэ? Сайхан монгол аяа тавьсан хүн явж байна. Би гэл та монгол хүн юу гэсэн чинь үгүй би хтад хүн ээ гэж байна. Тэгэж энэ монгол үг та ойлгодгийг юу гэсэн. Ойлгохгүй гэсэн чинь сайхан биш юм гэж. Чиглэр энэ урлагддаг юм бол үндэстэн уулсын хэлэгч гарч байдаг юм. Үндэстний болж үз дэлхий юм.
0: Яг тийм байна. Одоо бас нэг жилий дуртагж ярахад бол ортос бүжиг гэж Жазуугван гэдэг том урлагч нь ортос бүжиг гэдэг бүжгийг үл жохон бүтээгээд улсын дотоодод бол маш их нэр нөлөө мандаж ирсэн штэ. Тэр нөлөө үл одоо тухайн үеийн таны өн насны хүний одоо энэ урлагийн агаар амсгал юм уу жохон бүтэх ур авьяас юус ихэх нь нөлөөлж ирсэн байх.
1: Тийм тийм тийм. Тэр бол манай Жазуугван машина угомт гэл. Аа тэр 50 хүртэл андан 54 онд энэ бүтгэл нэг нь дэлхийн юу маталиг докторж ээж. Чиглэлээр тэр юунд манай үүсэн цаад энэ үүсэн цаана намыг наад чамыг үжээд. Чамыг үжихэ гэнсэн манай багшийн тэр сэрэлт нь ич. Чигэд бол ордос бижиг. Ордос бижиг бол манай ордосын хүн жохоос юм яа бишээ. Анх өсрөх нь манай ордосын хүн өсрөх юм яа бишээ. Аа.

0: эрийн бүл ордос гэдэг өгсөн юм. Чинь энэ үнийг бол манай жазгуу махши тавин хэдэн ондод чогоод өр Монголын дубжигийн бүлгэм энэ үнийг өсвөрж яж. Чигээ сүүлдэн дараах нь манай жазгуу махши өврийн буяар нь ирж манад заасан. Намай зааж би нарийн сурч анхад бол энэ тухайн үст бол энэ ордос гэж бол манас тул их оморхог байсан. Асурсанда. Чигээ энэ нь одоо манай бүх уулус бүх дэлхийд бүр энэ нь бүр мэднэ ордос гэж. Энэ сүрхий алдартай гэж хаал бүтгэл.
1: Яг тийм байна. Одоо нэгэн цаг үед халуурл болж исэн шүү. Одоо ингээд аваад үтсэн ч аялгууг ин аваас сонссон ч яг энэ нутаг орных нь соёлын тэрхүү агаар амьсгал бол одоо яалтчгүй мэдрэгдэж байна да. За. За ингээд хэлэхэд одоо наа өгшийн хувьд бол одоохондоо савхан бүжгийн одоо өвлөн уламжлагч гэдэг яруу алдартай явж байна. Тэгээд залгаад одоо бид савхан бүжгийн талаар одоо яриа хөөрөө өрнүүлье. Одоо савхан бүжиг гэж чухам ямар шиг үүсэл гаралтай бүжиг юм бэ? Одоо та бас энэ талаар нарийн одоо соёлын хөрсөн бас өөрийнхөө ойлголтоор ойлгосон байх. Савхан бүжиг гэж хэлвэл бас ордосын савхан бүжиг бүр онцлогтой байдаг шүү дээ.
0: Тийм ээ. Энэ ордос савхан бүжиг гэдэг нь энэ бол савхан бүжигний ирэлт нь бол манай отгын өмнө тусвна. Рамана өнгөрсөнд чигтэн багш юм бол анх тайсан руу гаргасан тэр бол жохолж байна. Жирен хоёр уу жирен дөрөв онд Бээжинд аваачаад бол тайсан дараа өсрөөд энэ сахун бижиг бол анх удаа тайсан дараа гарч ирч. Энэ үнэ хойтой одоо мануус юу бүлхэмдээ нэрэд сурхдаар бол манай даба өгш энэ ус сахун бижигийг нэг үдшийн тоглолтын үдшилгийн нэг эхлэлт тийм үү төгсгөл дээр энэ сахан бичиг байдیں۔ Тэгээ тэр үед одоо манаас анх энэ сахан бичигтэй сурч тэрүүн хойд одоо манаас энэ жазгоон багш гэна энэ цаанчлуу багш эдгээр багш нарын бэнэлгэр багш эдгээр энэ цохолгыг ана элжүүлэн авьяасын тэр хүн болго бүр хүн дам бүр адил үгүй шиг асвэн тэрүүний нэг их сураад одоо энэ сахан бичиг бол хөгжлөө гэж хэл болно. Өнгөрсөний бодвол өнгөрсөн бол нэг гартаа нэг сахуурж жигдэн багш бол тэгээд үчи гэж хэлсэн. Сүүлд нь энэ үний хоёр сахуулгаад хоёр гартаа бариад. Хоёр гартаа бариад бол бүр баруун гараар нь жохино. Энэ гараар нь жохоод энэ талын я баруун гараар нь жохино. Энэ талын бас баруун гараар нь жохино. Сүүлд би энэ үнийг хоёр сахуурчхад хоёр гараар нь жохохоор болгоцсон. Чигээ би уралдаан жисэн байлаа манай хүмүүс зарим нэгт нь үе таамаг ш. Чи энэ зүүн гараар нь бас зөгдөг болгож тийм би гэж яа. Энэ зүүн гараар нь бас чаян кэвж үлгэ энэ сайхан байна уу. Чи баруун гараар нь болоод зүүн талын зөхөв бол энэ сайхан үг юм дэ. Гэнэ баруун талын нэрхэ тэр ингээ шихацад ирчихнэ. Ингээлэр нь болоо энэ нь одоо үжигдэ чи юм их ханамжгүй болчихно. Чигээ бол би хоёр гараар нь зөхөх анх хаана. Ингээд одоо манайсын намайг энэ юу гэдэг нь бол би бас нэг хөл мөл зодох гэж юу нэ антан шиг маяг энэ бүсний одоо бид нар боловсруулж байна. Манус гэж нэ залгамжлагч бол одоо заним нь бол залгамжлаад хөгжүүлэх юм аа. Би залгамжлаа авчлаа. Тийм ба би ч юм аа. Гэвч чи энэ залгамжлагын энэ үүргийг мөрөн төр нь үүргүүлүүлээ. Миний бодол бол залгамжлахсан бол чи бол өнгөрснөх нь. Хөгжүүлэх нь бол одоосаа чи мөрөн дээр явагдаж байха. Үүрг чи на харгуучлаа гэж би бол ингэж бодох. Шигэлдэр энэ одоо манус нэг талаар нь болоо одоо манай нөхөн үндэн болгоч уртай маань сургаалд байхдаа тэр сурагч нартай адил чигээр одоо энд тэнд энэ сургаан хамжил юу энэ боловсролын анх байгуулахдаа би хийчихэд бол энэ сохон бичгэн заад юм. Энэ гол нь болоо яана энэ сохон бич гэн улам илүү өргөн гэчээр төөмөлж үлг. Энэ усан манусын харгуучлаа. Чигүүл энэ зохилт мангалд аа юу энэ хурдуч удаач эдгээр юм энэ бас нэг тархан хөдөлгөж байгаад шинэ амьсгал оруулах энэ бол манас энэ зэйлсгүй үүрэг гэж би баттыг.

0: За ингээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид орны дэсийн боссын бос соёлын өв болох Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Тан Нам Ширгвайг нэвтрүүлгийн өрөөндөө урьж тусгай ярилж өрнүүлж байгаа юм аа. За Тан Нам Шир багш бол Ахмад урлагч, бүжиг дэглэгч, бүжиг найруулан удирдаач багш юм аа. Ингээд бид өнөөдөр бүжгийн мэрэгжлийн талаар тусгай ярилж өрнүүлж байна. За ингээд сая бид одоо Савхан бүжгийн талаар ярьж байла. Савхан бүжгийн хүнөөс бас ингээд ярьдаг. Хонин носыг ингээд савж байснаас ажлын чөлөөний жугаа цинкэл болгож одоо савхан бүжгийг бүжгэлж эхэлсэн гэж хэлдэг. Энэ бас нэлээд ор мөртэй болоо танай Ахмад үеийнх нь энэ бас хэлж байсан уу?
1: Энэ эхлэх нь тийм оновчтой биш. Манай энэ хондгон бүжиг ажгийн бүжигний ирэлтийг хамгийн утаа нь яаж ирлээ гэдэг нь бол хүнээ тэр одоо Чингисийн онгоц хэлдэг юм аа. Энэ цон Чингисийн онгоц хаан юм. Энэ цулуул ирэхээр тэр цулуун батмалцсан байсан. Тэр батмын хайчлах аргагүй ана гардаа аяга та цулуун тусаа барьж байгаа. Чиг энэ 50 газаргүй болохлаа тэр өнөө толгой дөрөнд тавьчихаа. Ингээ тэр цулаа хайчлах дараагаар ингээд энэ аяган бүжгийн ирэлт гэж ингэж хэлдэг. Чиг тэр манай монгол цулуул яана. Аа одоо хурим найр хийх үү? Тэр бусад үндэсэнд адил үгүй хэдэн өдрөөр найлж нь хунгаад чинь ариг дурсаа нь үгүй чинь энэ сэтгэл баянгийн хөдлөхөд энэ одоо зарим нь хундагмандан анхаар хэлсэлж чинь зарим нь хөл гардаа анхаар зарим нь сахан анхаар чинь зарим нь тэр юу панз манз бас анхаар хөдлөөр анхаар хөглөөд миний энэ бодхоор бол энэ ингэж ирсэн бол би хэлэв бол хас оногчтой гэж байна. Тэр үнийг энэ сахуулаа гэдэг бол манай ордос дор энэ үнийн сахад хайлиа барыг би үчсэнгүй. Манас тэр эсгийн мэсгийн хэвэл тэр тимитийн тэр юу жанжан гэж тусгай эсгийн хийдэг багш нар тэндүүсрээ тэндүүс юг гэдэг ингээд пон пон пон баатар нь юг цаа ингээд эсгийн хийлэгтийн зам доосмос гэдэг юм малсалар солиод. Чүүл энэ зүгөх дарын дуу тийм ариун үчи. Хүн тэр хайсгийг юу цаа дуулч на дуултай. Чига айл аймагаар нэрсэн тэр үнийн ингэж ирээд ороож ирээд ингэж ирээд бөмбөрүүлж ирээд яахсан хана дуулцсан ингэж энэ үнө тэнд юм бол тийм юм байна. Гэсэн чинь савхан бүжиг тэндээс үүссэнгүй яа. Манай ордсоноос үүснээс бол тэр савхад тэндээс ирлэх бол оновчгүй гэж хэлдэг.
0: За ер нь ингээд хэлэхэд ямар ч урлагийн ажил бол өдөр бүр тэр жилэний барин тавина баримтлж байх хэрэгтэй гэсэн хэллэг байдаг. Хуур хөгжим барьсан хүний хувьд бол бас өдөр болгоно гарийнхаа чилэг гаргаж бас хуура барьж хөгжимдэж хуурдаж байдаг. Бүжигчин хүний хувьд бас тийм байх. Одоо ингэж үе гүшүүгээ хөдөлгөж өдөр болгоно хөдөлж байх хэрэгтэй байх. Тэгээ та бас одоо бүр ажилласаа амарсны дараагаар бас тэр боловсрлоо юм уу? Баримтллаа. Одоо болтол баримтлсаар ирсэн үү? Яаж гэнэ үү?
1: Энэ таны хэлсэн таарна. Энэ чихтэн өдр болохгүй өгөөл л сар юм уу ингээд хийхгүй үе хатан гүшиж чинь. Энэ бол яг үнэн нэг үг. Чүүл миний энэ дээр одоо энэ нэхэмлэгдэн энэ үстэн бүжиг дан. Энэ бол идэр өтлөө насны хүмүүс болохоор энэ тэнүүс энэ чийжлэх мө уулаас нэ урлаг дээр бүжиг дулаг эдээ мэдэхгүй хүмүүс ажлаас амарч ха хийдэл үгүй нэг нэгийг нь чирээд ирсэн. Би тэн дээр тань хүчин нөхсөв. Чи айлуу хайруу ажиг гэртэ суугаа маа ян тахлах мө юу ямар одоо үгүй л мө гэртэн суугаа үгүн ахраад ямар хэрэггүй чи тань тань хэрэг гэдэг. Чигээ ингээд татат нэг нэс ан тава арва ингээд нэмэгдээд ирсэн. Чиний энүүс юусан дараа би энүүстэн болоо яана жиш тэнүүстэн ана юуган бүжгэн цаагаад нэг талаар нь хоёр талаар нь болоо яана өврэг юм боловсруулах юм тэл тэнүүс бол сүрхий чидаквист чигдэн болоо дахин дахин даана тэнүүс хөлөрхөй байхад би нэг сайн хөлрөөд атсан энэ би хадвар тавирч чи энд намайг хонжох зоос байхгүй би энэ доосон төлөвш бас нэг бүгийн үйлдэл гэж би хэсэгтэн ингээ боддیں۔ Аа хүндээс энэ хүнээс тусныг сайхан тоолоо наадаг энэ сэтгэлэн сэргээд нэг цаана ажил хийж яана гэж би ингээ боддیں۔ Чинхлээр энэ үл үл яана би одоо энэ үнийг бүжгэнэ хайчгуула. Одоо яг одоо өвчин зовлоороо болохгүй л одоо маа үүжг ах юм байна гэж маань бичих юм ба. Үгүй л би хаса энэ үнэн өсөж байгаа ингээд хөлс мөлс гараа ингээ үе хатана. Санэн шиг байна. Чиг энэ кодо хүнс ер нь энэ бүжиг мөжиг өсөрх юм уу дуулах юм уу хөгжимдөх хүн сэтгэлгэн а лав байсунгүй байна шүү дээ. Тийм биш үү? А бүжиг өсрөх юм одоо дуулахдаа нэнхээ гушигаа нэнхээ муу чараалаа нэнхээ дуулах юм бүжиг үс юм байхгүй шүү дээ. Чихлэр энэ урлагч юм хүмүүс зарим нь хэлж бүжиг үс нь хөгжим чин дуу чин нараа бүр жалуу шиг овортай байна гээд үргэлж сэтгэл нь дугаан дуулаа ингээд их сөрхий баярлангуй болохоор
0: өндөрхөн
1: гоохо ийм болохоор энэ цус чарайны айлдлаар юун тэр хөлөр зүрэ ингээд сэтгэлээр ингээд тэр нүур чарайны арга нь бүр ингээд хөлөс гарч яана ийм байх болох гэж би бодлоо.
0: Хамгийн гол нь өтлөө насны соёл урлагийн амьдрал одоо өтлөө насны амьдралаа одоо элбэг баялаг болгох талд үл ихэхэн ач холбогдолтой юм байна. Ялангуяа одоо бэйм ахуудынхаа эрүүл чиргий баримтлах талд тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Хүнийг харин тэгж хэлж байна. Хөгширж үхэдгүү, хөшиж үхэдэг юм гэж хэлж штэ.
1: Яг тань.
0: Хүний тэгж одоо хар яран тэгж яраад байна. Тэр бас нэрээ одоо бодох тотом одоо ортой юм шиг санагддаг.
1: Тийм байна тийм ээ. Яг тийм.
0: Өдөр болгон одоо эс чогчс бүхнөний ажиллаулж байвал тэрнээсээ одоо амьдлын хүчнтэй чос нэвтэс бүхэн бэээр нь ингэж урсаж эргэлдэж амьдлын хүтнэ. Батал чаддгаас хүнүүсийн сэтгэлг нь ингээд урамтай, урам жиргэн дээшэл байдаг ба.
1: Яг тийм.
0: Яг тийм бай. Багшийн харахад бас яг тэрхүү чогж ялбар нь мэдрэгдэж байна шүү.
1: Энүүнэн сайн хийж өгөөлө. Би гисэгтэн өлөс нь идэнэ. Яа, зөвл жаханаа гээ усрад юу хийх ядарч хүн үдээс нь унтахад сайн. Идэж уухад ясан. Тийм ба. Юм юм юу хэдраа тогтгон шиг. Чи энэ хийх хүн хөлгөр энэ булчин бүр ингээд авчина. Авчигвал чи явд барахад ам болоо доктораа нь халданаа. Чи бол сунгарчна, тэмдэгчнэ, унана. Яа чгүй яс юм уу хуурна, барна, ингээсээр ордлыг шинэ орлоо. Жамаада чайшаа явчих. Тийм бэ.
0: За. За ингээд өнөөдөр тан намшир багштай бүжгийн мөрөгжлийн талаар за залуу насандаа ажил үйлстэй шамдаж гялруулсан Уиллис бүтээлийн талаар ярилцаа өрнүүллээ. Манай нэвтрүүлгийн хүлэн авсансан та бүхэндээ баярлаа. Урам харилсан та бүхэндээ баярлаа. За ингээд наа багштай сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.
1: Талаа жаа.
0: За баярлаа.

Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад айжим хүүхдийн найрал дуунай бүлэх мэнд дуулсан Бүжиглий дуулий, Түшиг 12 жил гэсэн дуунуудаас сонсгоё.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын орны төсөн бэйт бус соёлын өв, Савхан бүжгийн хотын төсөн өвлөн уламжлагч Тон Намширэг байг сурвалжилсан сурвалжилга ба Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн бүтээлүүдээс сонсглоо. Шингэл тангсан ордсын хам жуутлуурын төвийн сурвалжилгч Хаврад талархал илэрхийлье. Манай энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд оролдов.
3: Ши Жинпингийн урлагаар Ботсванагийн ерөнхийлөгч манай улсад айлчлахаар байгаа.
2: Хошуу шинэ аж ахуйг ихэр хөгжүүлж, шинэ нэмэгдлийн чигээ бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
3: Шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооноос саналийг нийтэлсэн.
2: Ши Жинпингийн соёлын жохойлын сонгомлын 1-р боттой 2-р ботыг сурвалжих тухай ярилцсан хурал Бээжинд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулхийг хүлээн авч сонсож гоно.
3: Төвараажуугийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпингийн урлагаар бүгд найрамдах Ботсвана улсын ерөнхийлөгч Дума Боко 10-р сарын 12-ноос 17-ны өдөр болтол дундад улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
2: Төвараажуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпинг жахтан хошуушаны ончлогт аж ахуйг хөгжүүлж, нэг бүлэг хөдөө аж ахуйн хүчирхэг хошуушаан, аж үйлдвэрийн том хошуушаан, аялал жуулчлалын нэрт хошуушааныг байгуулж, малчин тражидын гэрээсэн ойрхон ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулж, газар орныхан бодит байдалд жохжуулж, хот балгацчилтын ахчийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд Эл газар орныхан их баялаг тань төшиглэн үндсэн шат ба ард олны үүдэлт шинжилэлтийн жургаснаа хүндэтгэж өөрчлөлт хийж шинийх үүдэн үнэн боттой ажиллаж чочхолдгүй чармайж өөр өөрсдийн бодит байдалтай нийцсэн чанарлах хөгжилтийн жамыг сүвгчилж бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчилж нэн сайн уусалчж байна. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд Дэлхийн супер дэлгүүр болох Жозян музейн ЕУ-гийн гадаадаас оруулсан хэрэгэл маш их хөгжөнтэй байлаа. ЕУ-гийн олон улсын аралжаа худалдааны хотын 5-р тойргийн гадаадаас оруулсан бараа таварын хотод бүх дэлхийн жуу гарын улс орны 15 том гарэ бараа бүтгөөгдсөн байж бүх дэлхийгээс бараа таварыг оруулж бүх дэлхийд борлуулж байна. 2026 оны 4-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жахтан ЕУ-гийн жижиг тавар нь том жах дэлгүүрийг нээж том аж үйлс болон хөгжиж ЕУ-гийн хөгжилтийн туршил хийх бий болголоо. Энэ нь газар орныхон бодит байдалд жохжуулж хошуу шана аж ахуйг хөгжүүлсэн амжилттай үйлдэлг мөн гэж.
3: Одоо ЕУ-гийнхэн нэг талаар жижиг бараа таварын арилжааг ахуулж нөгөө талаар соёл аялал жуулчлалын хэрэглэгэнээ дэс төвшгийг ахуулж байна. ЕУ-гээс бараа тавар оруулах маягийн аялал жуулчлалын суурин дээр бүх хотын хөвчөөнөө соёл аялал жуулчлалын их баялагыг нэгтгэж 6-6 гол сэдвт жуулчлалын зам шугамыг гаргасан байна. ЕУ хотын соёл хараажуу тэлбэс аялал жуулчлал бэйн тамрын товчооноо дэд дарга Шишэн Жүн хэлэхдээ биднээ гаргасан 6-6 гол сэдвт жуулчлалын зам шугам нь соёл иргэншлийн ойлгох хүүхэдтэйгэн хамтад жугаачж наадах, хөр гадаа аялах, үдшээр амтад идэнэ жийлэр жуулчлах зэрэг аялал жуулчлалын олон өштө шаардлагыг хамарч жуулчд ЕУ-гээс дэлхийн бараа таварын худалдан авч чадхаар барахгүй дэлхийн амтад идэний амсч дэлхийн найз нөхөдтэй танилцж чадах болсон байна гэж. Хошуушаны хөгжилтийн үндэс суурь нь уулын давуулах там байж, эрч хүчн нь өвөрмөч ончлох том байдгаа. 1000 хошуушаны нэг л ончлогтой хөгжүүлэхээс жайлс хийж, ижил чанарын өрсөлдөөнөд таягдж, их баялаг аж үйлс соёлын давуулах тань суурлан, жөрөөтэй хөгжилтийн замыг оновчтой хайх хэрэгтэй. 2026 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаа Жонсугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан жувлэхэд оролцох үе Жонсугийн хойд биеийн Хуаны төлөөлөгч харчингуй хөгжилтөөр анаа газар орны чанарлаг үсрэнгүй хөгжилтийг газар орныхон байдалдаан тохируулан ахуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт хийсэн юм. Тэрээр тухайн газрын ончлогт аж үйлс болох Шүйгийн жижиг сам хорхойн тухай ярих үед ерөнхий шүүжийн жижиг сам хорхойг хөгжүүлээд том аж үйлс болголоо гэж нэмсэглэн хэлсэн байна.
2: Жам шугамын шулуун байвал эргэлтэн сайн, ачаалгуурын сайн байвал амжилтын хүчнээр бэлхэн байдаг. Манай улсын хошуу шана худалдааны бэлтгэлт хөрөмж үргэлжлэн түүлдэрж, бараа тавар болон үйлчилгээний хангалах тасралтгүй баялагч нь хошуушаана суугаал артын хэрэглээ нэмэгдэн баялагжиж, чанар нь шилдэгдсэн сайн сайхан хандаж илэрсэн байна. Улсын баярын амралтаар Хэнамужийн Жоукогийн Данчин Шэнэ Шиншижэ кино үйлсийн ажилсан хүрээлэн киног бусад ажилстай уялдуулан уусалжуулах ажлыг үргэлжлэн ахиулж, кино үзэх ба хэрэглээ хийхийг хослуулсан артад ашиг хүртэн харилцан ашиг хүртэх хэрэглээний төрийн бодлого тогтоож, кино үзэхээр хэрэглээгд ажиллах, хэрэглээгээр кино үзхийг ахиулах сайн эргэлтийг бий болгожээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан хүнээр үндэс суур болгож олон арга бодлогыг хамжилжуулж, орон нутгийн онцлогтон жогчулан

0: хөгжилтийн дунд шинийг хүүтжээ. Өрнөн хөгжиж байгаа хошуушаана аж ахуйн дунд тусын чичиглэл хөгжлийн сөрлөх жург дүрсийн чухал агуулга болж, нэнч дунд тусын маягийн одоохчлалтын чухал тулгуур хүчин ба амжилтлын хүчнэ их болго болжээ. Худалдааны яамна сайдын туслахч Юэн Шаомин хэлэхдэн, хошуушаана худалдааны орчин нөхцөлийг сайжруулж, хошуушаана хэрэглээ хангалхийг баялагжуулж, хэрэглээнэ баталгааны чадварыг чангадхан элжүүлийн хүчин элементийг нэгтгэх хэрэгтэй. Дараа алхамд худалдааны яамн хамаатай салаам үчиртэй хамтран эл газар орны жолоодж орон нутгийн ончлогтой хошуушаана хэрэглээний хөгжилтийн жагварыг сүвгчилж, үндсэн шатны жах дэлгүүрийн дорбулог амжилтлын хүчнийг үнэн хүү хөгжөөж, хошуушаана хэрэглээний томоохон нөөж хүчнийг уудлах болно гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Шин чанарын вэлбэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай намын төв хороо төр өвдлийн хорооноо саналлыг өнөөхөн албан ёсоор нийтэлсэн байна. Саналдаж яахта. Шин чанарын вэлбэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх бол чанарлаг хөгжилтийг ахуулах шаардлага ба чухал агуулга болно. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгохыг баримтлж, намын 20-р их хурл ба 20-р хугацааны төв хорооноо бүгд хурлуудын жорох санааг гүнжгий туушлуулж, 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн гүйцэд жив оновчтой бүх талаар туушлуулан үүдэлт шинжилгээтээр гол болгох өөрчлөлт хийхийг чухал байранд тавих, тухайн газрын хаан бодтой байдалд жохжуулах, урдаар тогтоож дараа нь хүчингүй болгохыг баримтлж, өндөр мэрэгжил, өндөр үр ашиг, өндөр чанар чансаатай байхыг баримтлан, засгийн ордон болон жах дэлгүүр, чанар чансаа болон ажил төрөл, өөрчлөлт болон хөгжилт, биеэн даах ба нээлт хийхийн харьцааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар шийдвэрлж, хөгжилт болон аюулгүй байхыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээтээр хөтлөн жолоодуулж, бүх элементийг багтаасан вэлбэрлэлийн чадвархийг их дээшлүүлэхээр гол харалт болгож, мэрэгжлийн хувьсгалын чанартай шувтлалт, вэлбэрлэлийн элементийг үүдэлтийн чанартай тохируулах, аж үйлсийг гүнжгий ховруулын шилдэгжүүлэхийг ахуулж, хөдөлмөрчд хөдөлмөрийн материал, хөдөлмөрлөх этгээдийн эмхлэх ба шинжлэх ухааны шилдэгжүүлэхийг ахуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээ хийх, аж үйлсийн үүдэлт шинжилгээ хийх, хөгжилтийн арга хэлбэрийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийх, тогтч системийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийх, чадвартны ажлын тогтчийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийхийг бүх талаар ахуулж, шин чанарын вэлбэрлэлийн хүчнтэй жогцсон вэлбэрлэлийн хүчнээ харьцааг түргэн бий болгож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээд ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилгээг гүнжгий уусалчлуулахад ашигтай огт сайн хөгжилтийн ам ахвайг бий болгож, чанарлаг хөгжилтөд нэн сайн түшиг тулгуур болгох хэрэгтэй гэж.
0: Санаалд шаардахтан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээг ихээр ахиулж, анхны үүдэлтийн чанартай гайхамшигт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээг чангадгаж, жангалхийн гол мэрэгжлийн давлтыг түргэтгэж, улсын байлдах бодлогын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнээ байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аж ахуйн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээний голчлогчийн байр суурийг чангадгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодит үйлдвэрлэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэх хэрэгтэй гэж. Саналд шаардахтан хөгжилтийн арга хэлбэрийн үүдэлт шинжилгээний хүчлэн ахиулж, бохирдлгүй нүүрсрөгч баг орчил хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулж, бохирдлгүй хөгжилтийн бодлогыг шилдэгжүүлж, энергийн хувьсгалыг идэвхтэй ахиулах хэрэгтэй гэж. Саналд чухалчлагдан дүрм тогтчийн үүдэлт шинжилгээг лабдуунаар ахиулахд шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон аж ахуйх нэгт уялдуулан өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын дүрмийг түүлдэржүүлж, мөнгөн гүйлхэний үүдэлт шинжилгээтэй үйлдэхүүнээ хангалхийг нэмэгдүүлж, дэлхийн дахинд тэргүүнээ үйлдвэрлэлийн элементийг тохируулах хэрэгтэй гэж. Саналд шаардахдан чадвартны ажлын тогтчийн үүдэлт шинжилгээтэй гүнжгэрүүлэхэд шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтөд бачим хэрэгсэх чадвартны хүмүүжүүлж, чадвартан хэрэглэх ба шилжүүлэх бодлогыг бүрэн шүүлэх хэрэгтэй гэж. Саналд бас жохон байгуулж хэрэгжүүлэхийг чангатгах тухай шаардлах дурдсан байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Ши Жинпингийн соёлын жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг суралцах тухай ярилцах хурал 9-р өдөр Бээжинд болсон байна. Хурал оролцсон төлөөлөгчд үжигтэй Ши Жинпингийн соёлын жохоолын сонгомлын 1-р

0: боти 2 дугаар бот нь нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хорооны удирдлагад орох шин чаг үеийн соёлын байгууллалтын агуу их түүхэн ахчиг амьдлага тэмдэглэж Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа най үндсэн жорох санаа үндсэн агуулга үндсэн шаардлагыг системтэй харуулж Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг гүнжгий суралчин үйлдэлгжүүлэх эрх сүрт жаах материал болох юм гэж Хуралд оролцсон төлөөлөгчд илэрхийлэгдэн Ши Жинпингийн соёлын жохоолын сонгомлыг суралчиж судлан уншихад хамгийн чухал нь хоёрын тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож дөрвөн ухамсараан чангатхан дөрвөн итгэлэн баттгаж хоёрын хамгаалахыг сайтар биелүүлж Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг санаачилгаасаа суралчин үйлдэлгжүүлж шин чаг үеийн соёлын үр харуулчилгаа нь нэн сайн үргэлжлэхэд байна гэж.
1: Төвөрөө жүгэмэдэ Соёл ба аялал жуулчлалын яамны тоо баримтын төвийн хянан бодсноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын соёл ба аялал жуулчлалын жагтэлгүүр тогтун журамтай явагдаж улсын дотоодод давхурцсан тоогоор 8 дуун шүр 2600 төмөн хүн аялан жуулчилж улсын дотоодын аялал жуулчлалын нийт зарлага 7380 дуун шүрт өргөхийг давсан байна. Соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ хангалах олон янзаар баялагжиж, артд харгалзэлтэй арга хэмжээ нь хэрэглээнэ амжилтын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд ховсхолын аялал жуулчлал хүмүүсийн хүрээллийг их олж, жууны 40 жуулчд ховсхолын ордон талуураар тойрох, туг мандуулах ёслол болон өх орон чүүчлийн тоглолт сонирхох зэрэг ажиллагаад оролцсон байна. Чанчун хотын киногаар сэдвүүлсэн нэг үзэмжийн орны үйл ажиллагаа хариуцсан хариуцлагат нь Жоужин Ян хэлэхдэн үзэмжийн орныхан киногаар сэдвүүлсэн соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг хамтдхан нэгтгэж өх оронч хайр сэтгэлхийн өрчилж байна гэж. Амралтын хугацаанд хөдөө тосгоны аялал жуулчлал хүмүүсийн сонирхлыг их татаж намрын үзэмж сонирхох бэйт бос соёлын өвийг бэйтчлэн ойлгох тара тарч хадаж хураах хөдөө нутгийн сүнийн жуулчлал зэрэг нь олны хүрээллих их олсон байна. Улсын баярын соёл ба аялал жуулчлалын хэрэглээнэ сарын хугацаанд ил газар орны буулгасан хэрэглээнэ нөхөр 3 дүн шүүр 10000 төмөн төгрөгийг давж хэрэглээнэ хөдөлгөөч хүчний үргэлжлэн дайчилсан байна. Ил газар орныхон сүнийн чагаар гаргах урлагийн тоглолт эртнэ балгасан сүнийн жуулчлал гэрлийн үжүүлэх зэрэг ажиллагааг төвлөрүүлэн өрнүүлж Бүхэл газар орны бүх цаг хугацаанд их хэрэглээнэ орчин нөхцөлийх бүрэлдүүлсэн байна. Улсын дэсний сүнийн чагаар жуулчлах соёл ба аялал жуулчлалын хэрэглэг төвлөрсөн тойргийн жуулчин давхурцсан тоогоор 1 дүн шүр 700 төмөд хүрч нотноны адил хугацаанаас жууны 5-6-аар нэмэгдсэн байна. Унас гатан соёл арал жаа худалда аялал жуулчлал баян тамрыг гүнзгий уусалчулсан уралдаан тэмцээнийг тухайн талуурт нь очиж сонирхон аялж жуулчлах хүмүүс үргэлжлэн олширч аянчдын ачааж өвөр хэдэн ундаа буудал суудал зэрэг ажил төрлийн аж ахуйн нэмэгдлийх эрчимтэй дайчилсан байна.
0: Төвөрөө жүгэмдэв 2026 оны Бүх ардын даатгалд орохыг төвлөрүүлэн ухуулах бүх улсын сарын ажиллагааны эхлэх ёслол 9 өдөр хүнчинд болж бүх улсын ил газрынхан 2027 оны хот хөдөөгийн сугал ардын үндсэн эмнэлгийн даатгалд орох сүйтгэлийн тушаах ажиллагаан албан ёсоор эхлүүлсэн байна. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөөнө тоо баримтаас үзвэл 2025 оны сүүлч болтол бүх улсын үндсэн эмнэлгийн даатгалд орсон хүнээ тоо 13 дүн шуур 3000 төмөд хүрсэн байна. Энэ жилээс нааш үндсэн эмнэлгийн даатгалд орсон хүнээ тоо тогтуунаар нэмэгдэж байна. 5 дугаар сарын сүүлч болтол эмнэлгийн даатгалд орсон хүнээ тоо нэдэн айдлах чанаахаас 400 төм нэмэгдэж даатгалд орсон норм нь жуунай 95-аар тогтворжиж байна. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөөнө дэд дарга Хуан Хуа Бөө танилцуулгатан эмнэлгийн даатгалд орсон хүнээ тоог өргөтгөх бол бүх улсын эмнэлгийн баталгаанаас суур болно. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөө хамаатай салам мөчөртэй хамтар эмнэлгийн даатгалын бэлмөнгө чуглуулах тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж эмнэлгийн даатгалын баталгааны төвшний дэжлүүлэх болно гэж.
1: Төвөрөө жүгэмдэ улсын шуудны төвчөөний сүүлийн үеийн тоо баримтаа сүүжвэл манай улс дэлхийдэр хамгийн их хүрээ хөвчтэй хамгийн өргөн тэлхэр орон жаг хамарсан хамгийн олон хүнд ашиг хүртээсэн гоовлгийн сүлжээг байгуулж хүн болгон дунд чара жил бүр 140 удаа төргөн гоовлох хэрэгжилж байна. манай улс сүлжээний хамрах хөвчөө хөргөлжлөн өргөдөхөж, Бэйжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрнө, Гурвалжин хоох, Гуандун, Шангон, Омнэ, Их Болонгийн орон, Чэнгдүү, Чүнчин, Дундбэйн хоттын бүс зэрэг гол орныг үндсэндээ хамарсан байна. Үүнээс гадна гол орон Жамшугун ба сүлжээнд тушиглан секунд бүр 6300 дунд чар өдрө болгон 5 дуншуур 4000 төмөн бодол баглах гоолж байна.
2: Товараж үг юм дэ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дунд улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжиан дэ чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээр болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 төмийн инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчгийг сомн судлах үйлдэлгийн замналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж, аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу, Жоушан гармар өдөрт 400 том шахам тон, 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж, дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам зуулчдыг хүлэн авч, дэлхийд хүнд дундд улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж байна. Экерн яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар байжин чинэлэгжих асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжиангд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагаа гөрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвчтэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арлт шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий үртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
2: Жэжиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчгийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арлт шана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтаар хөгжүүлэхэд ахуулан олж вэлсийн тавчин ба шинжил ухаан чэг нэмэргэжлийн их баялагийг хамтаар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жөөжамбужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч басны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулга зохион хүчрэх шин улсын өмчлөлт зохиолж жиргий оролцуулж хэрэгчээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьчингой ядуу очрамгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чижүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж вилсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимж зэрэг солонгочныхан бидний хавсарч аж вилсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан чэг нэмэргэжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийх туршилтын тусаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин мочрол зэрэг аж вилсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснаас Жэжэнгийн аж вилдүрийн том шин болсон байна.
1: Уулархы горон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжэнгмужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холболж хөгжих чамаар жамлсанд байгаа юм. Жөөжамбужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдээ бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжиногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холболж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жөөжамбужийн Лишүй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан сурулчих жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жөөжамбужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрох хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
2: Жөөжамбужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийм Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчхэ жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэжэнгийнхэн дундхын өргөтгөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүхмөчийн хотоодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зухын том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсчилд Бүхмөчийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдл ухчнахаас 6-6 нэмэгдсэн. Жэжэн мөчийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтаар чийлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтаар чийлэгчих бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтаар чийлэгчихэд жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармайна гэжээ.
1: Төвөрөж үгэмэд төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дундадын соёл ба дундадын жургаснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь өл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл гэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
2: Жиндэжин болгосноо Тауян Лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ночох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрчхийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжэнэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаачин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж чимдэжэн болгосны дархан хүнэ шаачингийн гар урлалын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж.
1: Мэдэнүүдээ сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дэжи Сочин Тунглах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
3: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанэ суур болох юм.
5: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв арааж өгин 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дунраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүнчинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндөө үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дүүндэр минь радиогоос холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжнараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар дүүнартан Өвөр Монголын Ашаа аймгийн Ашаа Жүн Хөшүүн Монгол үндэстэнэ туршилтын бага сургуулийн Асруу дүүгийн ярсан Тохур 7 одны үлгэр гэсэн нэгэн сайхан үлгэрээс сонсохоор болтголоо. Одоо бид хамтдаа анхаарлаа хандуулж сонсцгоё. Асруу дүү маш сайхан ярсан шүү дээ.
1: Тэр хүүгийг ээж аван багаас нь эрхэмж өсгсөн болохоор бүдэн болсон ч гэсэн наадам наргам дуртай хүн болж гинэ. Тэгээд нэг өдөр аав ээж нь нэг жоохон уулзрас хүүгэн жимэн жангсанд тэр хүү харин ямар үгч дуугарсан байгаар өөрийн хаана 8 хөлтэй шарга мөрөн наад доор ертөмчд наадам наргам үзэхээр явж гинэ. Тэгээд доор ертөмчд бууж ирээд Явчуутал нэг бөмбөг өшгөлсөн хүнтэй таарч гинэ. Дэрэгдэн очоод үзсэн чинь юунаас юм бөмбөг өшгөлж яхин. Харин нэг бүдэн уулыг өшгөлж яаштай. Тэгээд асуусан гинэ. Чи ягаад уулаар өшгөлж яах вэ гэж асуусан да. Тэр уул өшгөлөгч хүмүүд бүр хэлж уул хүнд уул хүнд гэж атлаа. Би өнөөдөр нэг өшгөлөд үзсэн тийм хүндэлч биш л да гэж хэлж гинэ. Тэнгэрийн баг хүү Чи ийм их зөрөх цөстэй байхлаа надтай хамт явах санаатай үү гэж асуусан дөө. Тэр уулаар нөх тоглосон хүн санааш санаа байна. Гэсэн зэрэг унаа байхгүй хоёулаа хамт явчихдаггүй юм байна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баг хүү тэр ч хамаагүй гэд 8 хөлтэй шарг мөрнийхэн сүүлээс нь нэг хилгас үхтэйж аваад жаахан зангадаад газар руу хаяад гисэн чинь нэг мөр хөвлөж гарч ирж байна. Тэгээд уудар тоглосон хүн мориг нунаад хоёулаа цааш явж гинэ. Явж байтал нэг зэрээр тоглосон хүнтэй таарж гинэ. Тэр хүн зэрийг тавьчаад дахаа араас нь хөөж очоод барьж аваад дахаа тавиад дахаад хөөж очоод барьж авчаа жаахан амарч яж гинэ. Тэгхлээн тэр хоёр дэрэгдэн очоод асууж гинэ. Чи ягаа зэрээр ингэж тоглож явах вэ? Гэж асуусан да зэрээр тоглосон хүн. Хүнүүд бүр хэлж зэр хурдан Би өнөөдөр нэг хөөж үзсэн чинь тийм хурдан биш л байстай гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр хоёр чи ийм хурдан гүйдгийн бол манастай хамт явуул ямар зэрэг байна гэж асуусан гинэ. Тэгсэн чинь зэрээр тоглосон хүн болгоч болдгоо яах вэ? Гэсэн таны хоёр мөр унаа явж байна. Би араас нь дагуул хүнөө дамаа илгэлэх магадгүй гэж хэлж гинэ. Тэгээд Тэнгэрийн баг хүү Мөн түрүүнэ аргаараа нэг мөр хөвлж гарч ирээд зэрээр тоглосон хүнд өч гуруулаан цааш явж гинэ. Тэгээд явж ятал нэг шаажганы сүүлээс нь нэг өдийг авч хаяад дахаад хатгаж өгсөн хүнд таарч гинэ. Тэгээд тэр гуруул дэрэгдэн очиж асууж гинэ. Чи яагаад шаажгаар тоглож явах вэ гэж асуусан. Тэр хүн хүмүүс бүр хэлж шаажгаа мэргэн гэж хэлж л байна да. Би өнөөдөр энэ шаажган өвцүүлээс нэг удаа авсан ч юу ши мэдхгүй шаажгаа харин тэнд дээр шагшч л байна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь Тэнгэрийн баг хүү хой чи чинь ямар сүрхэ хулгай чим бай гэж хэлж байна. Чи манартай хамт явах санаатай юу гэж асуусан да. Тэр шаажгаагаар тоглосон хүн явах санаатай шүү гэтэл надад унаа байхгүй гэж хэлж байна. Тэгээд Тэнгэрийн баг хүү түрүүний аргаараа бас нэг мөр хөвлөж гарч ирээд дөрүүлэн цааш явж ятлаа. Нэг гэнтэн сууж гэнтэн хэвтэж байсан хүнийг олж үзчихнэ. Тэгээд тэр дөрүүл

0: дэрэгдэн очоод асууж гинэ. Чи ягаад гентэн зогс, гентэн сууж, гентэн хэвч яах вэ гэж асуусан доо. Тэр хүн би хэрвээ зогсож ясаар тэнгэр дээр юу болж яах юм бэ? Сууж ясаар харин доор ертөнцид юу болж яах юм бэ? Хэвч ясаар харин эрсгэт юу болж яах юм бэ гэж хэлж гинэ. Миний таахаар уусаар чи бол нам хөлтэй өнгөр унаад тасн тэнгэрийн бах хүү байнамаа гэж асуусан доо. Тэнгэрийн бах хүү чи яаж мэдсэн? Зухан тийм юм байна гэж хэлээд чи манустай хамт явах санаатай юу гэж асуусан доо. Тэр мэргэн хүн явах санаатай юм аа гэтэл надад мөр байхгүй яг л явна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тэнгэрийн бах хүү төрүүний аргаараа нэг мөр хөвлөж орч ирээд түүнд унуулаад тавлан цааш явж гинэ. Явж байж тал өмнө нэг бүтүүн далай гарч ирж гинэ. Тэгээ тавлан арга бодож гинэ. Яг л энэ далайг гацн нуулж болсон л гент далайнаа усн ширгч гинэ. Тэр тавлан их гайхаж гинэ. Хөөе, энэ далайнаа усаа гент ширгцсэн байж. Хажуугаас нэг хүн гарч ирж гинэ. Далайнаа ус ширгэж яг танай тавлан хурдан яг гаталгүй харин энэ дээр юу зогсож байна гэж асуусан да. Тэр тавул далайнаа ус сай тийм олон байж байгаа одоо яг гэнэ тийм ширгэцсэн вэ гэж асуусан да. Тэр хүн нэг оо бүр миний гэсэн дотор орчихжээ гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тэр тавул их гагч гэнэ. Чи чинь далайгийн ус сурдаг их чадртай юм байш юу? Тэгвэл чи одоо манастай явах санаатай юу гэж асуусан да. Тэр далай сурагч явах санаатай гэтэл надад мөр байхгүй. Би яаж явна гэж асуусан да. Тэнгэрийн бах хүү мал төрнө янзаараа нэг мөр хөөрж гарч ирээд түүнд унуулж 6 руулаан хамт явж гинэ. Явж уу байж тал өмнө нэг гал гарч ирж гинэ. Тэгээд тэр 6 руулаан тэр ус сурсан хүнээс асууж гинэ. Чиний тэр сурсан ус чинь одоо бас байна уу? Хурдан энэ галыг унтргаачаад манай 6 руулаан цаашаа явъя гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр ус сурсан хүн миний энэ ус ос өөр хэрэгтэй байж магадгүй. Энэ тэмөрчин болсоор миний дүү гал сурагч наадсан тэмөр юм аа. Би одоо түүний дуудаж авчраад галыг нь соруулаа буцаага соруулчихъя гэж хэлж гинэ. Тэгээд үнэхээр дүүгэн дуудаж авчраад энэ галыг соруулчихъя гинэ. Тэгээд тэнгэрийн бах хүү чиний ахчин бүр манустай хамт явж ятлаа. Чи яга манустай хамт явдгүй гэж асуусан гинэ. Тэгсэн чинь галаар тэмрээр наацсан хүн аа тийм чимээ гэтэл надад унаа байхгүй би яаж явна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тэнгэрийн бах хүү түүнээ янзаараа мөр хөөргөж гарч ирээд түүнд унаалаад долоогуураа явж гинэ. Явж байж тал долоогуураа нэг толгой нөөд гарч яваад жаахан амарч байж гинэ. Тэгсэн чинь тэнгэрийн бах хүү манай долоолуулаан одоо энэ толгойн дээр ах дүү барилгая яах уу гэж асуусан да. Нөгөө зургаан болно гэж хэлж гинэ. Тэгээд тэр долоолуул өөрийнхөө насаа нь төрсөн өдрөө нь хэлэлцэж ах дүү барилдав гинэ. Тэнгэрийн баху хамаг их ах нь болж гинэ. Бусдын төрсөн өдөр насаараа нь 4-р ах, 5-р ах, 6-р дүү гэж нөгөө зургаан тэнгэрийн баг хүнэ дүүн болж гинэ. Тэгээд долоолуулаан одоо хаа яаж наадан гэж бодож ятлаа. Их сүрхэн мэрэгэн сонсогч тэр 5 алдын цаад 10 багш гэж нэг хаан байна гинэ. Тэр хаан одоо 3 өдрийн найр хийхч байна гэж хэлж гинэ. Нөгөө зургаадаа. Тэгээд нөгөө зургаан түүг манай долоолуулаан хамт явж тэр найрд оруулцсан явж хэлж гинэ. Бүр зөвшөөрч гинэ. 10 орчин найр ингэж 3 уралдаан байж гинэ. 1-р уралдаан усаар бүх барилах уралдаан. Хаана бүх талууч оролцсон хүнээс асууж гинэ. Манай хаана сайн бүх болсоор, нэртэй бүх болсоор 360 хэдэн бүх байна. Хэгэж хэлж гинэ. Нэргүй бүх бас хэдийн хэд би бас тоолж өссөн гэж хэлж гинэ. Тэгээд ахтууд лоолуулаан 2-р дүү уул ашиглагчийг тавьж агуулж хамт бүх барилдыг мөрөөдсөнд оролцож гинэ. Тэгсэн чинь хаана бүх талуугч манай хаана бүхтэй барилда арай нэгдүгээр нэг хөл өгөх гэд унчих юм биш ба гэж басамжилж гинэ. Тэгсэн чинь үүл ашиглагч арай тийм торон хайцгүй ээ. Хаана 300 жирэм бүхийг чинь би гар хөндгөө хөлөөранч хөлөөранч бүгдийн унгаачих дэрнэ гэж гинэ. Тэгсэн чинь хаана бүх талуугч хаанаас ирсэн мүү банд тийм их үхтэн гэж хэлж гинэ. Тэгээд нэгдүгээр бүхийг оруулж гинэ. Үүл ашиглагч хөлөн жаахан хөдөлгөөд гисэн янз гараад гисэн чинь тэр хаана нэгдүгээр бүхэн харин 5 алдын цаан очоо гэдэргүй хандан гүй болч гисэн. Тэр үүл ашиглагч тануус чухан чухан ёстой торонх юм байна. 2-2 ураа наашаа ир гэж хэлж гинэ. Тэгээд 2-2 ураа ирсэн чинь мөнл жаахан янз гараад гисэн. Уулын тавчлагдсан, уулын тавчлаад модон дөлөгдөн, модон дөлөгч гинэ. Тэгсэн чинь танаас бүр болохгүй байна. Тав тавараа ир гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тав тавараа ирж гинэ. Мөн төрүүнээ янзтай адилхан. Тэгсэн чи одоо 10 ороороо ир гэж гинэ. Зөвхөн 10 ороороо ирж гинэ. Мөн хадан тавчлагдсан, хадан тавчлагдаад модон дөлөгдөн, модон дөлөгдөж гинэ. Хамгийн сүүлд болохгүй байна. Танаас бүр болохгүй юм байна. Хөр хөрөөрөө ир гэж хэлж гинэ. Хөр хөрөөрөө ирж гинэ. Мөнлай төрөнөхтэй адилхан хадан тавчгдсан, хадан тавчгдаад модон дөлөгдөн, модон дөлөгдөөд 300 жирэм бохон бүр дийлсэн байна. Тэгээд бүх талуугч хэлж гинэ. За тэгвэл танад долоолуулын нэгдүгээр мөрөөдсөн танаас илчгчээ гэж хэлж гинэ. Тэгээд хоёрдугаар мөрөөдсөнд хаан ингэж хэлж гинэ. Танаас нэгдүгээр мөрөөдсөнд илчглээ гэж битгэ. Манусын басамжил. Манус бас 2-р, 3-р мөрөөдсөн байш шүү гэж хэлж гинэ. Тэгээ дараа өдөр нь 2-р мөрөөдсөн одоо мөр унж гүйх уралдаан болж гинэ. Тэгсэн чинь долоолуулаан хэлэлцэж зэр тоглогчийг явуулж гинэ. Хаана цаатхтан бас олон сайн сайн мөрдөн тавьж гинэ. Зэрээр тоглосон наадагч нэг хэдгүйгээд гэсэн чинь тэднүүсийг бүгдийн гатлаад хэдэн алд явуулчихчих гинэ. Тэгээд явжи хэдгүйгээд нэг хошин хараад гэсэн чинь тэднүүс нь дөнгөж нэг жахан цагаан цагаан тоосон үзэгдэж байна. Дахаад сэнгүйгээд хэд сэнгүйгээд гэсэн яваад дахаад хошин хараад гэсэн чинь таг байхгүй болчихчих гинэ. Тэгээд зэрээр тоглогч нэгдүгээр ирж гинэ. Дөнгөж орой одоо нар таших үеэр хаана сайн сайн мөрөн дөнгөж ирж гинэ. Ирлээсэн мөрөн бүр муудсан хүнэн чидлгүй мөрнөөс нь унж гинэ. Тэгээд хаана ингэж болж гинэ. Одоо 3-р ном харуул хуралдаан тэднүүсийн оролцуулж болохгүй юм байна. Гүү бол энэ 3 энэ 7-оолуулаа нь үнэн миний 3 мөрөөдсөнд бүр чадчих юм байна гэж бодож гинэ. Тэгээд ийм нэг сайхан арга бодож гинэ. Тэр өдрийн оройн тэднүүсийг ширээ засч тэднүүсийг уурж гинэ. Тэгсэн чинь энэ үгийг нь мэрэгэн сонсогч сонсоод нөгөө зугаадаа нь хэлж гинэ. 7 ахтуна шаацгаар тоглосон 6-р дүүн харин бусдаан хэлж гинэ. Танаас санаа амар яв. Энэ үсийг би танаасд сайхан хийчихье гэж хэлж гинэ. Тэгээ тэр өдөр нөгөө зугаа нь харин хаана төшмөлтэй сайхан арь хүүж гинэ. Тэгсэн чинь хаана төшмөл нь харин нэг хүүд нь хортой, нөгөө нэг хүү архт нь хоргүй хийж гинэ. Тэгсэн чинь ууж ууж ягаад хаана төшмөл нь өөрөө нүдэн гилээгээ унчихж гинэ. Энэ дан чинь болсоор шаазгаагаар тоглосон 6-р дүүн харин тэтнүүсийн хортой архтай хүүг нь хаана төшмөл өгөөд хоргүйгийн манус өөрөө нуучихж гинэ. Тэгээд үүнийг үзсэн хаан их уурлж гинэ. Ороогаар нь хурдан унтж ягт нь гал авчраад модон гэрийг нь төөрөөд түлээ тавьж галж галлахын гэсэн. Түүнийг нь тэр мэрэгэн сонсогч бас сонсчиход нөгөө зугаадаа хэлж гинэ. 5-р дүү усаар наадагч нь танаас санаа амар унт. Би тэр нөөсийг усаар аргал яа гэж хэлж гинэ. Тэгээд нэг он сургаан санаа амар ундаж гинэ. Тэгсэн чинь нөрөө нь үнэхээр хааны төчмөлдөнд ирээд галаарч тааж гинэ. Тэр 6 дугаар дүүн өөрийнхөө гэсэн дотор байсан усан, далайнаа усан бүгдийг тааж гаргаад хаана төчмөлдийг усаар туугаад явуулчихсан гинэ. Тэгээд хаан их уурлж одоо ингэж байж болохгүй юм байна. Тэгээд хаан үлдсэн цэрэгэн дагуулад түүнийг харуулж алийж бодож гинэ. Тэгсэн чинь мэрэгэн сонсогч нь сонсоод нөгөө 5-6 даан хэлж гинэ. Тэгсэн чинь 7 дугаар дүүн галаар наацсан тоглогч сонсоод 6 ах дүүнараа гэрийн хаан үүдэн дээрээ зогсооч өөрөө өмнө зогсчаад хаана цэргэн яад гэсэн чинь өөрийнхөө гэсэн дотор байсан галан гарвагаад тэд нүүсийг цутагаа алчихчих гинэ. Тэгээд тэнгэрийн баг дүү баг хүүн урдаар тэнгэр дээр нь гараад нөгөө үлдсэн 6 дүүн ч гэсэн араас нь тэнгэрт гараад 7 бурхан болж гинэ. Баярлалаа.
1: Хөрхөн дүүнраа, сая бид асрууд үгийн ярьсан үлгэрээсээ сонслоо. Бичхан асрууд үг энэ сайхан үлгэрээн даяар олонд маш сайхан хуалцсанд баярлж байна. Түүнээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсэж, илүүхэн ном уншиж, даяар олонд нэн сайн, нэн олон үлгэр хуалж хийн хүсэж байна.
2: Чавадагжин дүүнрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Хайртай дүүнараа, байгаль ертөнцид хүн төрөлхийтнээс босод бас олон амьтан найзнууд бидэнтэй хамт оршин амьдардаг юм а. Авьяаслах хүүхдүүд болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартай амьтдын тухай Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүнхөшүүнэ Монгол үндэстэнэ туршилтын бага сургуулийн дүүнартай хийсэн сурвалжлагаас сонсохоор бэлтгэлээ. Дүүнэр минь арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
3: Алшаа Жүнхөшүүнэ Монгол үндэстэнэ туршилтын бага сургуулийн 4-р оны 3-р ангийн хүүхдүүд өөрийнхөө мэддэг амьтны талаар танилцуулан ярилаа. Ингээ та нартаа шингээлтийн сонсхий. Тэмээ гэвэл мэдгүй хүүхэд алга байхаа. Ингээ та нар тэмээний талаар хэр зэрэг сайн ойлгодог бол за эдний ярихыг сонсъё. Эдгэр бол бүр тэмээний 12 шинжээс нь ноос ноолуурын хэрэглэгэнээс нь бүр сайн мэддэг юм байна.
4: Тэмээ бол монголчуудын арчлан тэжээсээр ирсэн 5 хөшүүн малын нэг. Тэмээ элсэн монх дотор урт хугацаа ус юм ицгвэ болдог. Тэмээ ноосоор хутас хунар хийж оно. Говийн малчтайгаа адил. Адилаар хүчрийн өмнө өхөр нугардгваа, бэрэгшилийн өмнө бэй нугардгваа.
5: Би цайлган гэдэг.
3: За, цайлган гэдэг. Цайлган бас тэмээнэ тухай ярин, тийм үү? За.
5: Аг тэмээ бүр гэдэг. Эш тэмээ ин гэдэг. Нилх тэмээ бутг гэдэг. Тэмээ 12 жилийн шинжэг байдаг юм аа.
3: За, тэмээнд 12 жилийн амтнаа шинж багтаж байдаг. Тэгвэл эн 12 шинжин ярьдаг хөхд байна уу? За, тада.
5: Хулгангийн чиг, барсын тавг, дүүгийн күзүү, морийн дала, бичин бүх, бохоогийн гой, өхрийн гэлэс, тулайгийн өрүүл, мохоогийн нүд, хонин ноос, тахагийн өрүүлэг, ахагийн сүүл.

0: Тэмээ таван хөшүүн малын нэг нь.
1: Тэмээ бүх бэ энэ эрдэн болно. Таван хөшүүн малын бэ энэ хонгийн бүдүүн нэг антон. 12 жилийн шинж дүрсийг бэ энэ хадгалсан нэг антон юм.
2: Мучир би тэмээнэ тухай онсон мэднэ. Их уулын оранда, ихэр хоёр бүргэнда, тэмээ бүх.
3: Би бол ариун мөчөр юм аа.
4: За.
3: Тэмээ бол 12 салаатай аугар саугар өөрөн бүгд зээлж өгчөөд буцааж авч чадсангүй юм аа.

0: Жишээ нь гэвэл анхаархай байтал толгойдэр гисвэл сүүлэн хөдөлнө. Альжин мөрөөр дагуул хор хондож, альжин мөрөөр арав дахих.
1: Мэр сан басна ну би бол ашиг гэдэг юм аа. Мэл хэ бол ила батгэн наалан хай царцаахай чиг шавчиг идэх дуртай амтэн юм аа. Мэлхэгийн нүд хөдөлж би юмд маш зүргэг хөдөлгөөгөө юмд хайрлагм байдаг онцгой шинжтэй юм аа.
2: Үлээний тухай ярьсан. Ямар сайн мэддэм. Тижээж ясан юм уу мэлхийг? Хашаад үзсэн юм уу? Хичээлийн бичигд байсан юм уу?
1: Миний аав нэг угдаан нэг мэлхий тижээж байсан.
2: Аа. Тийм байх. Сайн байна уу? Хин гэдгийг
0: би бол Арвин.
2: Арвин. За.
0: Элэ ааруу зуртай. Элэ малын халаас зуртай. Малд ээлтэй шүү. Элэ үр сулцгана маш хайртай. Үрийн хаан дэргэд хүн амтаар тулгүй хачин ирэлхэх шүү.
2: Хин гэдэг юм.
3: Би Минжин гэдэг.
2: Минжин.
3: Минжин.
2: Минжин. За. Минжин ямар амттай тухай юу?
3: Хулан жорооны тухай онсог мэднэ.
2: За. Хулан жорооны тухай онсог гэж юм.
3: На шаруул нуруугаа өөрсөн хүн шиг, цааш шаруул хомтай тэмээ шиг, хулан жороо.

0: Би чим нахаа байдаг. Цасчгүй, ясчгүй, цэнхэр огтргүйгээр дүүлж, цэцэг хуар сонирхно. Энд чинь юу бэ?
1: Ирвэхи. Муу юу? Мөн.
0: Энд чинь ирвэхи.
1: Супер. Яа.
2: Нам нам гүйдэлтэй, навчин шар дээлтэй.
1: Нам нам гүйдэлтэй, навчин шар дээлтэй гэж байна. Би мэдсэн. А.
0: Үнэг. Үнэг.
1: Үнэг зөв. Тарууг биш байна.
3: За ингээд манай сурвалжилгаар хүүхдүүд маань амьтны танилцуулга явж байснаа амьтны онцөг таах тоглоом болж үргэлж жилжээ. 4-р оноо 3-р ангийн урнаа багш маань хүүхдүүдээс онцөг асууж онцөгний таалцаа боллоо.
4: Холоос харахад үүлэн бөмбөг, ойроос харахад өөхөн бөмбөг энэ юу вэ? Бутын цаанаас бултас, дэрсний цаанаас дэлдэс. Эрхий чинэм бийтэй, эр хонгор дуутай. Бутнай доор бутантай тос. Энэ юу вэ?
1: Чөл мэдгүй.
5: Зара.
1: Аа, бутантай тос тийм.
4: Улаан нүдтэй, охор сүүлтэй, урт чихтэй, цагаан дээлтэй. Хойноос нь ирсэн ховдог тайж, хоёр чихэн дэлдэн тайж, энэ хаанд байдгүй тайж, эрлэг хаанд нэртэй тайж. Үүл хар өдтэй, үзүүр салаа сүүлтэй, өвс шаврын гэртэй, өт хорхойн идэштэй. Хуйг байгаад тугалахгүй, нүд байгаад хөмсөггүй, жигүүр байгаад нис чадахгүй, хөл байгаад гүй чаднаа. Дөрвөн хүн шавар нухан, хоёр охин нь холыг харна, өвгөн нь өвс хадна, эмгэн нь элээ үргэн. Алцаг алцаг алхаатай, алтан халуу гамтай, алаг эрэн хүзүүтэй, алган битүү тавгтай. Өдөр гэрийн мана, сүн малын мана. Багларсан улаан цэцгийг орой дээрээ зүүж, бахирсан дуунаар мянган үүдийг нээнэ. Бар шиг дүрстэй.

0: багш шиг номтай будаан гэрийн хулгайчийг барайд авдаг баатар.
1: Муура!
0: Уухай туухай баатар, ууцан дундаан тасархай баатар, хадан дээр хатирдгүй баатар, харваад оногддгүй баатар. Ургаа хоёр эвэртэй, усан хоёр нүдтэй, дөрвөн сайхан тулгууртай, батхан хөөх гөвөртэй. Жингэр жингэр дуутай, зэс гуйлан хоншоортай.
2: Алшаа зүүн шүүнээ Монгол үндэсний туршилтын бах сургуулийн 4-р оноо 3-р ангийн сурагчид миний мэддэг амтан гэдэг сэдвээр бас өөрөөр хам мэддэг амтны талаар ярьсан. Одоо залгаа тед ямар ямар амтны ярьсан байх бол хамтар сонсоорой.
3: Би Лука гэдэг хүүхэд шоргоолж наа үрийг эвдхээс цээрлнэ. Гэр нурдаг гэдэг.
4: Би Анужин гэдэг хараа цай хүн төрөлхий тэнд тун ашиг тустай шүү болохоор бид тэднийг хайлан хамгаалуул захна. Амтанд хай сэтгэлтэй байхад ухаан санаатай хүмүүс түүнээс доор аашиж болохгүй гэж боддог.
2: За Анужин маань хараа цайны тухай ярьлаа. Ер нь хараа цай гэхээр бүгдээрэн сайн мэддэг. Хавар цаг болохоор бидний дэргэд хурж ирдэг. Ажил шууны нэг.
5: Миний бол алт ац цаан. Би ариун амтнай тухай ном үздэг. Миний хамгийн дуртай амтан бол нохой. Нохой бол сах чихтэй. Шүдэн цагаан. Миний ээж авах хэлдэг шүд унлуун нохой өгчөөд нохой та сайхан шүдэн намайг өгөө гэж хэлдэг. Нохой эзэнтэй хайртай. Тэгээд би миний хөрхөн нохойд харуул гэж нэр өгсөн.
6: Сайхан ярьж шүү.

0: Бичхэн ажинараа. Шингэл төс бид эдгээр бичхэн ажинараа амьтдыг сайн ажиглаж, тэднийг сайхан ойлгосныг сонсож гарлаа. Амьтанч дэлхийн бөмбөрчхийн амьхын системийн дутагдж болохгүй нөх хэсэг байж, бид тэднийг илүүхэн ойлгож, илүүхэн хүндэтгэх хэрэгтэй шүү дээ. Сурвалжлах хүлээсэн дүү нартаа баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нөхтрүүлгийн найруулагч, нөхтрүүлэгч Хүнчин, Хянагч Утхан та нарынхан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл ухааны чул, ном бичиг бидний хань.
2: Шүүхийш成长进步的阶梯. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

Сайн байж хан уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Олон жилийн туршид манай улсад шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн бодит биелдвэрлэх хүчин тээших ховьруулалт даривгүй, урагшгүй, ялгуухангүй архах орсоор ирсэн юм. Түүний доторх чухал нэг жангилгын дараа шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх хэлхээнд олон арван байгууллт тогтчийн харс бомт оршиж, шинийг үүдэх ба ховьруулах ил гогцооны жалгалдаа нэгэнт нэгт биш байхад байгаа юм.